Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. What if I never run into you?

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Can't you see

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Ja Joni Pakarinen on äänessä tästä eteenpäin taas. Se on kolmas kvartaali, joka tänään sulkeutuu. Kolmas neljännes tästä vuodesta tulee läpikäydyksi. Huomenna kun heräämme, niin neljäs neljännes, eli viimeinen osa tästä vuodesta lähtee käyntiin. En tiedä, ajatteletteko ihmiset kvartaaleina, mutta kovin usein taloudessa varsinkin tätä ajatellaan nimenomaan kvartaaleita. Emme tee siinä nyt sitten poikkeusta edes tämän radiolähetyksen aikana. Päivä on keskiviikko, mikä tarkoittaa sitä, että molemmat pyhät on näköpiirissä. Niin kuin joku viisas on joskus sanonut, tänään ei ole normaalia suurivaskylälehden etkoa, mutta Sami Rahkonen on uhannut käydä täällä muistuttamassa olemassaolostaan. Tänään on siis niin, että suurivaskylälehteä ei jaeta. Tänään Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja jatkuu. Tänään myös Juho Hämäläinen saapuu käymään studiossa ja on tässä, kuulkaa, jos jonkun näköistä. Siru, Sirja ja Sorja nimipäiviensä viettää Roger suomenruotsalaisessa kalenterissa, Riiko, Riku, Reijo ja Kaija ortodoksisessa kalenterissa ja Siru puolestaan pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Halvdan, Helje, Hieronomys ja Nousia on vanhempien kalentereiden nimipäiväsankarit. Vuoden 273. vuorokausi on käsillä ja tämän jälkeen 92 vuorokautta jäljellä on tätä ihanaa vuotta 2026. Saatte sitten ihan itse päättää, että onko se kovin ihana sillä tavalla oikeasti vai mennäänkö vielä vaan kuitenkin, mitenkä sen sanoisi, mennäänkö vielä sillä tavalla sarkasmin voimin ihanaa vuotta eteenpäin. Joka tapauksessa elettävä se tämäkin on, ja kai tästäkin kaikista, jokaisesta päivästä olisi syytä olla suunnattoman kiitollinen. Ehkä se siitä laulussansa sanoo Isaac Eliot, ja sillä mennään kohti yön uutiskoostetta. Hyvää huomenta.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta lukuisista rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia.

0: viranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun se eilen jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkaa ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi ja laiksi. Yhdysvalloissa korkein oikeus on jälleen antanut luvan presidentin hallinnolle jatkaa ihmisten karkottamista maihin, joihin heillä ei ole siteitä. Päätöksestä kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Korkeimman oikeuden on määrä käsitellä niin sanottujen kolmansien maiden karkotuskäytäntöjen sisällöllisiä perusteita joulukuussa. Alempien oikeusasteiden mukaan maahan pyrkineille tulee antaa mahdollisuus vastustaa karkotusta ennen kuin heidät lähetetään muualle kuin kotimaihinsa. Arviolta 25 000 ihmistä on jo aiemmin poistettu Yhdysvalloista tämän käytännön nojalla. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkaistuissa Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytökset jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyy toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä-Korea ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Ja jääkiekko NHL:n kauden avauspelissä Florida Panthers on voittanut hallitsevan mestarin Carolina Hurricanesin lukemin 1-0. Vuosien 2024-2025 mestarijoukkue Florida Panthers kaatoi Carolina Hurricanesin jatkoajan viime sekunneilla ruotsalaispuolustaja Gustav Forslingin osumalla. Floridan suomalaiskapteeni Alexander Barkov nähtiin jäällä ensimmäisessä NHL-ottelussaan yli 15 kuukauteen. Barkov loukkaantui vuosi sitten harjoitusleirillä ja oli sivussa koko viime kauden. Kaukalossa olivat suomalaisista myös Floridan Anton Lundell, Eetu Luostarinen ja Niko Mikkola sekä karolainen suomalaistähti Sebastian Aho.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sääennustehan meille kertoo, että sää on melko selkeä ja poutainen aamulla ja aamupäivällä, paikkoin sumua tarjolla. Päivän ylilämpötila on vajat 15 lämpöastetta ja heikkoa suunnantaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä oikeastaan koko Keski-Suomessa. Tietöitä Hankasalmella, Jyväskylässä, Lievestuoreella, Viitasaaren itäpuolella, niin sanotut ikiliikkujat ovat siellä. Ja saattavat merkittävää haittaa liikenteelle nyt sitten aiheuttaa. Jatketaan Filiinillä. Matter on tuon kappaleen nimi. Sitten Rauli Padding, Somerjoki, Laivat.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Rauli Badding Somerjoki. Laivat nimisellä kappaleella on Filiniltä, sitä ennen Matter niminen kappale. Tästä se lähtee, että tästä se jatkuu. Georgie Fameiltä Somebody Stole My Thunder ja Richard Marxilta Right Here Waiting. Ja näiden jälkeen luvassa on aamun avaus, kappaleen vuoro.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistinradaksi.
5: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Ja en muista, että milloin olisin tämän biisin kuullut viimeksi. Mutta kohta kuullaan radiossa. 28. joulukuuta tulisi kuluneeksi 60 vuotta Antti Majanlahden syntymästä. Hän on suomalainen näyttelijä, ohjaaja ja teatterin johtajakin, mutta 30. syyskuuta 2017, eli tasan 9 vuotta sitten, Raumalla hän pois meni. Koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri, jos nyt katsoo elokuvia, niin Herran tappoase, Mestari, Vaiennut kylä, Kulkuri ja Joutsen, Joensuu Elli, Sampanen ja Vaahtokarkkeja sarjassa, Hovimäki-sarjassakin hän näytteli 2000-luvun alkupuoliskolla. Mutta se tunnetuin rooli lienee hänen osaltaan Ylellä nähtävässä Uusi päivä-sarjassa, tai siis nähdyssä Uusi päivä-sarjassa, Uusi päivä. Sinänsä taidetaan laskea niin, että sitä sarjaa ei enää ole. Olkoonkin, että sitä ilmeisesti jonkun asteista uusintoja on luvassa jossain kohtaa. Mutta Antti Majanlahti luonnollisesti nyt ei sitä tietysti osaa ole näistä. Spin-offissa on muuten, mitä siitä on tulossa. Mutta niin, tosiaan Antti Majanlahti nyt ei sitä valitettavasti osana pysty tuota olemaan. Ja tämä Uusi päiväsarja nyt on sitten, oliko nyt niin, että yli 800 jaksoa aikanaan tehtynä Ylelle ja edelleen Areenassa pyörii. Aina aika ajoin on sillä tavalla, että se meinaa poistua Areenasta, mutta kyllä se sitten vaan pintansa pitää ja niin sanottua loppueräpäivää jatketaan eteenpäin. Mutta Uusi päivä ohjelman tunnuksena alussa ja oikeastaan nämä erilaisina muunnelmina on aina ollut Kolmas nainen -yhtyeen Hyvää ja kaunista.

0: Uuden päivän Asko, eli Antti Majalahti, hänen kolmastaan tulee tänään kuluneeksi 9 vuotta. Joo, siitä on kysymys. Ja sen kunniaksi Uuden päivän TV-sarjan tunnusmusiikki, Kolmas nainen ja Hyvää ja kaunista. Rainbow pääsee ääneen seuraavana. Se on I Surrender ja Suurlähettiläät tuon perään, mitä miehen tulee olla.
1: Lisää kuulet Radio KSML. Arkiaamuisin kello 6–11. Superpaikallinen aamu.

0: mitä miehen tulee olla. Suurlähettiläitä. Aika monimutkainen konsepti, jos pitää paikkansa. Onko mukaan naiset niin vaativia? Jotenkin en suostu uskomaan. Rainbowlta I Surrender, joka tapauksessa kuunneltiin sitä ennen, ja kohta kuunnellaan Miley Cyrus ja Easy Lover. Näiden jälkeen päivän kysymys. Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet 11 asti tätä iloa luvassa.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Kertovat, että vanheneminen viisastaa ja ainakin sivistää ja pehmentää ja saat valita ihan mitä tahansa. Jotain se joka tapauksessa ihmiselle tekee, eikä nyt puhu fyysisistä ominaisuuksista, vaan ihan, ihan tämmöisistä sielun viisaudesta ja sen kaltaisesta asiasta. Niin jotenkin tässä on ehkä tullut viime vuosina tutkittuakin asioita omassa mielessäni, että miten mistäkin asioista ajattelee ja miten mitkäkin asiat kohtaa. Niin ajattelinpa sinulta kysyä, että mistä asiasta olet vanhetessasi muuttanut mielesi? Siis vaikkapa täysin muuttanut mielesi jostain elämän asenteesta, joka sinulla on nuorempana ollut, että näin se menee. Ja nyt elät toisella tavalla. Tämähän on vähän semmoinen juttu, että jotkut ihan uppiniskaisesti pitää, että tällä mennään. Että tämä asia on tämä asia on näin, että olen ajatellut aina näin ja näin tulen aina ajattelemaan. Mutta onko semmoista asiaa? 0406195939. Onko sellaista asiaa, mistä mieli olisi muuttunut vuosien saatossa? Kerroppa siitä.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Se oli Lili Anenilta Smile-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on tulossa uutisia ihan kohta. Sitä ennen Osmo Ikoselta, eikä Osmo Ikoselta, kun siis Lili Aleniä ennen oli Osmo Ikonen, mutta sitä ennen kuin uutiset pääsee ääneen, niin pääsee neljä ruusua ääneen Öisellä rannalla.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa uuden hyvinvointialuejohtajan etsinnän. Aluevaltuusto päätti eilen kokouksessaan valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään johtajan rekrytoinnin virkasuhteensa purkaneen Pia Vuorelan tilalle. Aluevaltuuston puheenjohtajan Jani Ylälehdon mukaan uuden hyvinvointialuejohtajan valintaa aletaan valmistelemaan aluehallituksen seuraavassa kokouksessa ensi viikon tiistaina. Tuolloin on määrä päättää muun muassa siitä, milloin haku avataan. Vuorelan virkasuhteen päättyminen tuotiin kokouksessa aluevaltuustolle tiedoksi. Asia ei herättänyt valtuustossa keskustelua. Hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa rekrytoinnin ajan konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä. Leivonmäellä Nelostien varressa toimiva Karoliinan kahvimylly on saanut uuden omistajan. Kahvilaravintolan liiketoiminnan on ostanut 27-vuotias diplomi-insinööri Elsi Ikkala. Myyjänä on jyväskyläläinen monialayrittäjä Janne Flygman, joka osti yhtiön sen perustajalta Pirjo Soilulta tammikuussa 2025. Alun perin Flygman välitti yrityskauppaa, mutta koska ostajaa ei löytynyt, hän päätyi ostamaan kahvilaravintolan itse. Pirjo Soilu perusti Karoliinan kahvimyllyn vuonna 1998. Nykyiselle paikalleen Leivonmäelle se muutti vuonna 2014. Uusi yrittäjä Elsi Ikkala kertoo, että kahvilaravintolan liikeidea ja leivonnaisten reseptit säilyvät ennallaan. Aggressiivinen Venäjä on saanut Suomessa yllättävät tahot tekemään yhteistyötä. Luonnonsuojelijat ja sotilaat ovat lyöneet myssynsä ja kypäränsä yhteen miettiessään, miten ennallistettu luonto voisi pysäyttää vihollisen etenemisen. Avohakkuu on armeijan joukoille helppo ylittää, kun taas suo voi pysäyttää panssarivaunun ja tiheä metsä vaikeuttaa lennokin näkyvyyttä. Ympäristöministeriön ja puolustusministeriön johtama työryhmä on arvioinut ennallistamisen ja maanpuolustuksen yhteensovittamista. Sopivista alueista ei ole vielä keskusteltu, puolustusvoimista kerrotaan. Jyväskylän kaupunginkirjastossa avautuu huomenna valokuvanäyttely, jonka tarkoitus on herätellä ihmisiä asunnottomuuden todellisuuteen Jyväskylässä. Valokuvaaja Mika Luoman sivun kuvissa esittäytyy aitoja asunnottomuuden kokeneita tai edelleen asunnottomia ihmisiä. Kuvissa näytetään myös paikkoja, joissa asunnottomat yöpyvät. Asunnottomuuden määrä on Jyväskylässä ja koko maassa jatkanut 2 vuotta kasvuaan. Jyväskylässä on yli 150 asunnotonta, joista lähes puolet on pitkäaikaisasunnottomia.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on melko selkeä ja poutainen tänään. Aamupäivällä monin paikoin on tarjolla sumua. Päivän ylilämpötila on vajaat 15 astetta lämpimän puolella ja sittenpä se on niin, että normaali ajokeli

joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Bebe Rexha, Faithlessin, miksi näitä sanotaan, Niklas Pelkonen, sinä olet tunnettu DJ, niin onko nämä niin kuin sampleja, minkä päälle lauletaan? Tämä on siis Insomnia Faithlessiltä tämä, minkä pohjille tämä Bebe Rexhan New Religion on tehty.
1: No, siis tuttu kappale, mutta en kuunnellut nyt kyllä sillä korvalla, että en mä sieltä mitään niin kuin varsinaisia sampleja ehkä niin kuin silleen napannut tässä sivukorvalla, mutta voi siellä olla niitäkin.
0: Joo.
1: Voi myös olla, että joku nikkari on niin kuin tämän taustan tehnyt silleen niin kuin niin. Ihan omin kätösin. Niin. En tiedä.
0: Hakannut koskettimia.
1: Varmaan niin kuin vastaus tähänkin olisi internetistä löydettävissä.
0: Mutta minkälaisia tämmöisiä stereotypioita sinä olet valmis luomaan uutisissa? Tässä luonnonsuojelijat ja sotilaat ovat lyöneet myssynsä ja kypäränsä yhteen, niin kumpi käyttää myssyjä?
1: Muistatko semmoista YouTubesta löytyy, missähän ohjelmassa se on ollut, mutta siis edesmennyt kansanedustaja, runoilija, näyttelijä, renesanssimies Toni Halme niin, yrittää ostaa huumeita.
0: Joo,
1: Helsingin päärautatieasemalla.
0: Joo, se oli tämä, ootas nyt, mikä sitä oli tämä ohjelma? Joo, se on siis sama, missä hän on TV-lupatarkastaja. Joo. Joo.
1: No aivan mahtavia. Mutta siinä hän kysyy, niin kuin, se on tehty tämmöiseen, miksikä se sanoisi, siis, että tämmöinen, siis että hän oikeita ihmisiä niin kuin haastattelee ikään kuin tämmöisessä roolissa. Ehkä vähän niin kuin Sacha Baron Cohen tyyliin tietyssä mielessä, niin sitten hän

0: Kolmas pyörä oli se ohjelman nimi.
1: Joo, niin hän kysyy siinä joltain naiselta siellä asemalla, että käytättekö te myssyä? Ja sitten tämä nainen vastaa, että kyllä, päivittäin. Eikö se ole epäterveellistä? Ei minun ymmärtääkseni, päinvastoin.
0: Joo, ja sitten hän varastaa auton Toni Halme siinä. Ja
1: tota mä en ottanut nähäkään.
0: Sitten se pöllii fillari ja heittää sen.
1: Munamankeli jäiseen museoon.
0: Joo, se heittää sen alas sen sitten sillalta ja kaikkea sellaista. Ja TV-lupatarkastajana, niin hän menee Juha Föörin, siis entisen meteorologin, niin hänen ovelle.
1: Ai jaa, mä en ole tuollaista niinku linkkiä aika unohtanut, tai sitten mä en edes tajunnut sitä nuorena kattoessani.
0: Joo, jostain syystä. Mä oon tietysti ollut, mitä mä oon, 12, 99 ollut näköjään tää ohjelma.
1: Joo, ne on hauskoja.
0: Yksi kausi tammikuusta huhtikuuhun vuonna 1999, ja se oli sitten siinä.
1: Se riitti, sitten oli kaikki sanottu.
0: Ile Jokinen on ollut siinä mukana myös, eli siis tältä kanavalta tuttu juontaja. Niin.
1: Siis
0: muun muassa tältä kanavalta tuttu juontaja.
1: Okei, no en muistanut totakaan, että Ile on ollut
0: siinä. En muistanut minäkään kyllä sitä, mutta näin tässä sanotaan. Klaus Bremer, Eeva Rantanen ja Ile Jokinen.
1: Tonillahan alkoi aika pian sen jälkeen sitten. Mä tässä nyt etunimellä häntä ihan kuin ihan kuitenkin tuntisin, en ole koskaan siis en häntä tavannut.
0: Mä oon kerran tavannut. Okay. Mä oon saanut jopa nimikirjoituksen.
1: Oho, aika moista.
0: Helsinki-Vantaan lentoasema 2000.
1: Joo.
0: Kaksi.
1: Okei. Okay.
0: Kevät.
1: Mut niin, että jos 99 keväällä ohjelma on tullut telkkarista, niin ei siinä 2 vuotta myöhemmin hänellä on sitten tainnut alkaa kansanedustaja.
0: 4 vuotta myöhemmin. 99 oli vaalit ja 2003
1: oli vaalit. Totta, nyt mä puhun ihan höpöjä. Totta, 2003 oli vasta
0: vaalit. Mutta verrattain lyhyt aika, jos verrataan vaikka tähän asti. Niin.
1: Ei, mutta okei, kyllä tämä itse asiassa, tämä söi nyt uskottavuutta tältä mun löpinältä. Kyllähän siinä olisi ehtinyt ihan hyvin tehdä vielä ohjelmaa. 4 vuotta.
0: Niin sä mietit sen tolleen, joo, kyllä olisi ehtinyt.
1: 4 vuotta on aika paljon pidempi kuin.
0: Olisi ehtinyt, joo.
1: 2 vuotta.
0: Joo, mutta hei, siis sotilaat ja luonnonsuojelijat, kaikki yhdessä koos.
1: Kaikki
0: voiko sotilas olla luonnonsuojelija?
1: No, tässähän nyt juuri.
0: Ei, mutta siis kuultiin. Mutta nyt sä puhuit 2 eri leiristä, jotka lyö kättä yhteen.
1: Niin, yhteisen tavoitteen eteen. Miksi niin. Ei voisi sotilas olla luonnonsuojelija? Ja miksi luonnonsuojelija voisi olla sotilas?
0: Käyköhän tämä luonnonsuojelijalle? Tämä tämmöinen asia.
1: En minä
0: tiedä. Me emme halua olla, jos ne on pasifisteja, niin.
1: Kysy heiltä.
0: Toisaalta voihan se olla pasifismia just, että ei mahdollisteta sitä aseellista konfliktia.
1: Mutta eihän joku Linkolakaan, niin kuin. Määrittelikö hän Linkola itsensä pasifistiksi?
0: Nyt täytyy sanoa, että mennään mun osaamisalueen. En tuntenut häntä.
1: Mutta hänellähän oli, niin kuin, että hän oli niin kuin varmaan Suomen tunnetuimpia luonnonsuojelijoita, mutta sitten hänellä oli aika niin kuin tuhoisia tämmöisiä ajatuksia, tai niin kuin, että hän ei niitä ehkä niin kuin ihan peruspasifisti ajattele semmoisia, että olisi hyvä, jos paljon ihmisiä kuolisi. Hän ajatteli tällä tavalla, että se olisi niin kuin luonnon kannalta hyvä.
0: Niin. Niin eikö se nyt periaatteessa näin ole, siis jos luonnon kannalta mietitään?
1: Niin jollain tavalla. Varmaan on jotain tämmöisiä niin kuin vähän, varmaan löytyy kyllä maailman historiasta jotain tämmöisiä pikkasen radikaalimpia niin kuin, tämmöisiä ekoporukoita, jotka ei välttämättä ihan niin kuin pasifistisia ole, että he varmaan niin kuin ihan mielellään lähtisi tämmöiseen sotilasluonnonsuojeluyhteistyöhön.
0: Joo. Demokratiaa hän kritisoi, katsoi, että demokratia ja markkinakapitalismi tuhoavat maapallon ekologisen tasapainon. Tämmöinen oli Linkolan ajatus.
1: Joo.
0: Koska kulutusyhteiskunnassa enemmistö tekee aina itsetuhoisia ja luontoa kuormittavia valintoja.
1: Kyllä.
0: Ei välttämättä, ei, vaikea olla ihan täysin ainakaan eri mieltä.
1: Joo, häntähän on taitu luonnehtia fasistiksi ihan niin kuin suoraan Linkolaa. Niin
0: no näin minä jotenkin, jossain kohtaa joo, näin minä etenkin. Hän kannatti avoimesti diktatuuria ja totalitarismia, koska vahva johtaja tai poikkeusyksilö voisi pakottaa kansan elämään askeettisesti ja säästämään luontoa.
1: Nyt me ollaan päädytty kyllä aika niin kuin järeälle maaperälle tässä meidän ydinase myönteisessä aamuradio-ohjelmassa.
0: Joo, tuossa semmoinen sivusto kuin Sarastus, niin ensimmäinen lause, ensimmäinen virke on, Linkola hyväksyy myös natsien diktatuurin.
1: Aika fasistiselta kuulostaa.
0: Kyllä tämä vähän...
1: Nyt vähän uhkaavasti.
0: Lähtee sitä nyt niin takuuseen, mutta... Nyt
1: äkkiä.
0: Ikävän kuulunen lause.
1: No niin, teletappitunnari soimaan, ettei mennä liian synkeksi.
0: No ei mulla ole kuin Brian Adamsia.
1: No se on melkein semmoinen.

0: Madonnalta Masterpiece-niminen kappale, radiokeskisomalaisen aamua kuuntelet. Päivän kysymyksenä on, minkä asian suhteen olet muuttanut vanhemmiten mieltäsi? Mikä asia on, missä on mieli muuttunut kovasti vuosien saatossa? 0406195939. Laitetaan kohta lukuun muutama, mitä viestejä on tullut. Stigiltä Roy Orbison niminen kappale ja Alice Dixonilta The Boy Does Nothing ennen sitä.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
5: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Mielenkiintoisen itsereflektion tämä on johtanut tämä päivän kysymys, joka on siis, että onko ikä muuttanut asennoitumista johonkin asiaan. Missä asiassa olet muuttanut mieltä iän myötä, ajan myötä, mitenkä se nyt ikinä sitten haluaa muotoillakaan samasta asiasta, kaiketi kuitenkin on kysymys ikä tai aika. Viesti kuuluu ainakin yksi, että vuonna 1987 sain ajokortin ja tähän päivään asti ajanut polttomoottoriautolla. Vanhuutta vai mitä lien, niin viikolla oli ohimenevä hetki, kun oli mielessä sähköauton hankinta. Katsoin rahapussiin, niin meni se kohtaus sitten ohitse. Lisäksi olen vanhemmiten alkanut syömään sieniä. Ennen en voinut niitä sietää. Jos olenkin syönyt vääriä sieniä ja siitä ajatukset on tullut sähköautoon. Joo, tämä oli se itsereflektio-osa mun mielestä, mikä on niinku... Voi olla. Voi olla tietysti, että alat olla vaikuttimien uhria ja sähköautotkin alkaa näyttää ihan hyvältä ja niin edespäin. Ja niistä on tulossa normaalimpi juttu. Niin sitten siinä alkaa ehkä mieli liikkua sitä kohtaa. Kuvittelisin, että jostain tämän kaltaisesta on kysymys. Näin sähköautolla muutaman vuoden ajaneena, niin sen sanon, ja siis polttomoottorien ystävä, suunnaton pärinen ystävä, niin täytyy sanoa, että kyllä se ajomukavuuspuoli, niin tavallaan polttomoottori ei ajomukavuudeltaan tarjoa mitään sellaista, mihin sähköauto ei pystyisi. Sen sanon, se olkoon minun kannanotto tässä kohti. Toinen viesti kuuluu, että nuorempana vielä uskoin, että selkäryijy tekee uuden tulemisen trendikkyydessä. Nyt olen tajunnut, että se on haihattelua. Selkäryijy ei tule olemaan trendikäs. Siis niin, että selkäkarvat, siis jos on niin kuin, kun ryijyhän tarvii sitten semmoisen oikein niin kuin matto-tyyppisen karvatuksen, niin että sekö ei ole nyt sitten trendikäs. Ja mistä, ja yleisesti ottaen, mistä sulle tuli ajatus, että se on trendikäs? Sehän se on pirullinen, kun sitä ei näe. Ei oikein peilistäkään, ei tule niin hirveästi selkää ihailtua, niin se, jos se siis haitaksi koituu, en minä ole niin paljon ajatellut, mutta jos on haitaksi, niin siinä kohti se on ikävä, koska tosiaan se on siellä pirullisesti selkämyksen puolella. Sitten on viesti, että 2-30-vuotiaana luuli olevansa kaikki voipa teräsmies ja elämänsä ikuisesti. 5-60-vuotiaana lääkärissä käynnit tuli vuotuisiksi ja ymmärrys elämän rajallisuudesta konkreettiseksi. Toisin sanoen käsitys terveyden itsestäänselvyydestä on muuttunut. Tämä on muuten varmaan just semmoinen, jotenkin tuntuu, että ainakin itsellä ehkä, että sitä onkin, mitä pidemmälle menee, niin sen enemmän sitä ajattelee, että mitenköhän sitä terveenä pysyisi ja niin edespäin. Sitten saa vielä jälkikirjoituksena, että tuoko ikä sitten viisautta? Mummoni tuppasi sanomaan, että jos ikä toisi viisautta, niin vanhoja hulluja ei olisikaan. Ihan fiksusti laitettu. 0406195939 WhatsApp-numero, jossa voit osallistua keskusteluun.

0: Irina, Juhlat mulle nimisellä kapaleella. Jatketaan CMX:llä. Se on sillanrakentaja tuo kappaleen nimi, joka seuraavana kuullaan. 0406195939 WhatsApp-numero. Missä asiassa ikä on muuttanut sinun mielipidettä? 0406195939, siis WhatsApp-numero.
1: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
2: Linkki, arjen limusiini.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.

David Guetta ja Sia, Beautiful People, Radio Keski-Suomalaisen aamua, kuuntelet 6:58 kello. Hyvin on tullut viestejä kyllä tuohon vanhemmiten viisastumiseen liittyen, ja palataan niihin tuossa, jahka uutiset ääneen ovat päässeet tässä välissä. Kvaanilta Unconditional Love ja Sound of R.E.L.S. Sen jälkeen Niklas Pelkonen ja tosiaan uutiset.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
5: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa uuden hyvinvointialueen johtajan etsinnän. Aluevaltuusto päätti eilen kokouksessaan valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään johtajan rekrytoinnin virkasuhteensa purkaneen Pia Vuorelan tilalle. Aluevaltuuston puheenjohtajan Jani Ylälehdon mukaan uuden hyvinvointialueen johtajan valintaa aletaan valmistelemaan aluehallituksen seuraavassa kokouksessa ensi viikon tiistaina. Tuolloin on määrä päättää muun muassa siitä, milloin haku avataan. Vuorelan virkasuhteen päättyminen tuotiin kokouksessa aluevaltuustolle tiedoksi. Asia ei herättänyt valtuustossa keskustelua. Hyvinvointialueen johtajan tehtävää hoitaa rekrytoinnin ajan konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä. Leivonmäellä nelostien varressa toimiva Karoliinan kahvimylly on saanut uuden omistajan. Kahvilaravintolan liiketoiminnan on ostanut 27-vuotias diplomi-insinööri Elsi Ikkala. Myyjänä on jyväskyläläinen monialayrittäjä Janne Flygman, joka osti yhtiön sen perustajalta Pirjo Soilulta tammikuussa 2025. Alun perin Flygman välitti yrityskauppaa, mutta koska ostajaa ei löytynyt, hän päätyi ostamaan kahvilaravintolan itse. Pirjo Soilu perusti Karoliinan kahvimyllyn vuonna 1998. Nykyiselle paikalle Leivonmäelle se muutti vuonna 2014. Uusi yrittäjä Elsi Ikkala kertoo, että kahvilaravintolan liikeidea ja leivonnaisten reseptit säilyvät ennallaan. Aggressiivinen Venäjä on saanut Suomessa yllättävät tahot tekemään yhteistyötä. Luonnonsuojelijat ja sotilaat ovat lyöneet myssynsä ja kypäränsä yhteen miettiessään, miten ennallistettu luonto voisi pysäyttää vihollisen etenemisen. Avohakkuu on armeijan joukoille helppo ylittää, kun taas suo voi pysäyttää panssarivaunun ja tiheä metsä vaikeuttaa lennokin näkyvyyttä. Ympäristöministeriön ja puolustusministeriön johtama työryhmä on arvioinut ennallistamisen ja maanpuolustuksen yhteensovittamista. Sopivista alueista ei ole vielä keskusteltu, puolustusvoimista kerrotaan. Jyväskylän kaupungin kirjastossa avautuu huomenna valokuvanäyttely, jonka tarkoitus on herätellä ihmisiä asunnottomuuden todellisuuteen Jyväskylässä. Valokuvaaja Mika Luoman sivun kuvissa esittäytyy aitoja asunnottomuuden kokeneita tai edelleen asunnottomia ihmisiä. Kuvissa näytetään myös paikkoja, joissa asunnottomat yöpyvät. Asunnottomuuden määrä on Jyväskylässä ja koko maassa jatkanut 2 vuotta kasvuaan. Jyväskylässä on yli 150 asunnotonta, joista lähes puolet on pitkäaikaisasunnottomia.
3: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
6: Niklas Pelkonen.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Just niin, Niklas Pelkonen toimitti uutiset. Sää on melko selkeä ja poutainen. Aamupäivällä monin paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on vajaat 15 astetta lämpimän puolella ja heikkoa luoteen puoleista tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee, tietyöt Lievestuoreella, Hankasalmella, Viitasaaren itäpuolella tiellä 77 jatkuu ja on sitä tietoa, että tuossa vielä Tourulassakin tovin aikaa jäljellä. Jyväskylässä siis, täten rampit hieman kiinni.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
9: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: yöpäivää keinuttaa kotiteollisuudelta. Se oli itsekäs valinta biisiksi.
1: Mm.
0: Halusin kokea olevani nuori.
1: No, onnistuko?
0: Ei se onnistunut. Se ei tuo nuoruutta takaisin, mutta kyllä se

0: siis musiikkiin liittyy niin hirveästi, että pystyn edelleenkin joitain lempibiisejä, niin pystyn aina sijoittelemaan, että missä on ollut vaikka, mikä elämänvaihe on ollut menossa milloinkin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tämän biisin aikana muun muassa olin lukiossa. Ja kaikki tuntuu olevan vielä mahdollista siinä vaiheessa. Tänään päivän kysymyksenä on se, että missä asiassa olet viisastunut vanhemmiten, tai en tiedä viisastunut, mutta muuttanut mielipidettäsi. Mikä on niinku semmoinen, ootko yhtään niinku, mikä on niinku merkittävin muutos sinun persoonassasi noin henkisesti?
1: En mä oon muuttunut yhtään.
0: Että yhtään, siis esikoulusta asti niin?
1: Joo, en mä oon muuttunut
0: mitään. Porkana raasteen honorista ja...
1: Kuka noin on sanonut?
0: Joku sen sanoo silloin. Siis muistan, kun minä olin esikoulussa, siis oli vuodet 93-94. Siis en ollut 2 vuotta esikoulussa, vaan syksy 93 ja kevät 94. Ja jos nyt suomalaista historiaa yhtään katsoo, niin se nyt ei välttämättä ole semmoista julkisen talouden suhteen yltäkylläisintä aikaa.
1: Niin kuin ei ollut Leijonat voittanut vielä MM-kultaa.
0: Niin se muuttui sitten siitä oikeastaan niin kuin ensimmäisen luokan keväällä muuttukin, kun Jutila paino riman kautta 4-0. No vähän myllysi imuroi siinä yhden maalin siinä, niin 4-1 muuttui lukemat. Mutta joka tapauksessa niin tämmöinen muistikuva mulla, että joka toinen viikko oli vaan esikoulu.
1: Ai jaa.
0: Mutta sen mä muistan, että mulle syntyi käsitys siinä esikoulussa, että salaatti on niinku yhtä kuin porkkanaraaste.
1: Niin.
0: Ja jouluaikaan sinne saattoi tulla rusinoita sekaan.
1: No eikö se vähän niinku oo?
0: On, mutta ei ollut niinku mitään muuta sen kaltaista. Se, kyllä se oli niinku...
1: Nyt mua jäi mietityttää, että mitä sä siis teit sitten ne luppaviikot?
0: Olisinko ollut päivähoidossa tai jotain sen
1: tyyppistä. Ah, okei. Okay. Et saanut villinä ja vapaana juosta
0: en tiedä.
1: Savon kunnailla, missä sä olit esikoulussa.
0: Joo, Kuopion kunnailla. Ne on tuttuja.
1: Savon vuoristoissa.
0: Niin. No, periaatteessa se, missä asuttiin silloin, niin siitä olisi puijon rinteet lähtenyt, kun olisi vaan pistänyt tassua toisen eteen, niin sinne se olisi ollut.
1: No niin.
0: Mutta käsitys salaatista on siis muuttunut ainakin. Mutta eikö poliittisesti, että on niinku yhtään pehmentynyt tai mitään semmoista, tullut semmoista, tiedätkö, että olet ollut idealisti, koska siis kovastihan sitä, niinku, varsinkin tässä toimittajan työssä, niin sitä on hirveä idealisti ja niin poispäin. Ja sitten toimittajan työssä ehkä niinku törmää moneen semmoiseen, moneen sellaiseen sanotaanko juttuun ja henkilöön ja niin poispäin. Ja sitten ne ajatukset vähän ainakin itselle niinku muuttuu, kyynistää, tekee minulle ainakin mustan sydämen.
1: Ei, kyllä mä olin varmaan vaan niin kuin pehmentynyt iän myötä, että mä olin varmaan esikoulussa paljon kyynisempi.
0: Joo, mitä esikoulu, mikä oli, teki sinusta esikoulussa kyynisen? Sanoitko jollekin, että joku, joka leikki poliisileikkejä, niin menit sinne väliin ja sanoit, että et sä noin voi tehdä, että tuosta tulee esitutkinta.
1: Toivottavasti meni. Ei.
0: Varsinkaan lapselle, niin ei se ole.
1: Ei, mun on myönnettävä, että siis mä en keksi mitään tollaista niinku hyvää esimerkkiä.
0: Mutta eikö sulla ollut semmoista, siis yhtään semmoista, niinku, jos mietit vaikka jotakin lukioaikaa, niin semmoista kaikki tietävän, niinku, onko se nyt sitten syndrooma tai semmoista, koska itsellä ainakin oli semmoinen, että mä olin, anteeksi kielenkäyttö, mutta jumalista, että mä olin viisas silloin. Jumalista, että tiesin kaikesta kaiken.
1: Kyllä varmasti on, kuten itse kukin, ainakin jossain asioissa kuvitellut joskus varmaan olevansa viisaampi kuin on, siltä ei voi välttyä. Mutta ei mulle nyt tule mieleen mitään sellaista.
0: Mutta niin... sähän sanoit tuossa käytävässä edelleen, että sä oot viisaampi. No... Käytävässä no Minna, no aina ihmettelen, että miten se Niklas on niin viisas kuin se.
1: Mistä ne tämmöisen käsityksen on saanut? Ai kun mä tuun lukemaan tänne paperista
0: jotain. Eikö sä huutelet kulmatussa käytävässä?
1: Niin. Joo. Minä olen viisaampi kuin te muu.
0: Niin.
1: Jari Tervolla on kuulemma ollut semmoinen tapa nuorena, että se on huutanut päissään ravintolassa, että minä olen Jari Tervo, muut tekevät mitä pystyvät, minä teen mitä haluan.
0: Joo.
1: Niin vähän samanlainen
0: asenne. Joo, tuo on kyllä ihan hyvä. Joo. Joo. Joo, joo. Joo. Ja on toteuttanut.
1: Mm.
0: Luulisin.
1: On hän tehnyt paljon kaikenlaista.
0: Just luin just jonkun haastattelun, mutta haastattelun pätkän näin hänen alkoholin käytöstä.
1: Niin, että se on loppunut.
0: Ei kokonaan.
1: Ei kokonaan. Niin. Vähentynyt.
0: Niin, koska hän ei halua sanoa, että hän on lopettanut kokonaan esimerkiksi viinajuonnin. Koska tuota, jos hän sitten jossain vaiheessa kuitenkin haluaa terassilla kaljan juoda ja joku ottaa sitä kuvaan, niin sitten ei mene koko imaako. Noin viikon uutisissa.
1: Joo, noin viikon. Katsoin...
0: Siinä se muuten oli.
1: Joo, mä katsoin itse samaa. Se oli hauska haastattelu.
0: Joo. Joo, ja Jari Tervohan on siis käsittämättömän hauska ollut parhaimmillaan ainakin. Ehkä hän ei nyt niin paljon ole niitä suoritteita tehnyt, mutta siis uutisvuotohan oli.
1: Joo, sitä tuli kyllä katsottua.
0: Ja siinä muuten, hei, Peter Nyman muuten. Tämä asia ihan hivenen poukkoinen. Hänhän täytti 60.
1: Niin täytti, joo, onnea hänelle.
0: Miten voi niin nuoren näköinen ihminen olla 60?
1: Peter Nyman on kyllä näyttänyt siis mun mielikuvissa niin kuin lähes tismalleen samalta, silleen 25 vuotta.
0: Jos riittää. Niin, sä oot elänyt 25 vuotta, mutta mä voin vahvistaa, että 35 vuotta, niin
1: joo.
0: Saadaan tuota oikein mittaisuuden. Mutta siis tuota, jos muuten jonkun ohjelman haluaisin palauttaa, mikä ei tietenkään ole enää mahdollista, koska Tommy Tabermann on keskuudestamme pois, niin tuota, sen ohjelman.
1: Mutta oli se Stan Saanilan aikanakin. Niin kuin,
0: ei se ollut siellä päinkään.
1: Niin kuin,
0: eikö se Tommy Tabermann oli niin hyvä siinä? Ei mitään pois Stan Saanilalta, hän on hauska mies ja siis niin kuin pystyy, mutta ei, se on se Tommy Tabermann ja se Jari Tervo jotenkin se semmoinen yhteys. Ja sitten kun se oli se Peter Nyman vielä siinä välissä, niin tuota, se oli ihan uskomattoman hieno ohjelma.
1: Oli hyvä.
0: Oli, juu. Ei pois niin kuin edellä, ja hetkinen, Baba Lübeck. Oliko siinä muita kuin Baba Lübeck?
1: No siis,
0: olihan... Mun mielestä joku muukin oli siinä keskellä.
1: Eikös, nyt tämä menee taas ounasteluksi, mutta eikö uutisvuodosta ollut myös semmoinen versio vielä niin kuin jossain vaiheessa, missä ei ollut niin kuin ketään näistä mainituista?
0: Taisi muuten ollakin itse asiassa.
1: Joo, mutta se taisi olla sitten lyhytikäinen.
0: Ja olikohan Tommy Tabermannkin taisi jäädä siksi pois siitä koko kuvioista, koska hänestä tuli kansanedustaja.
1: Joo, näin oli. Mm. Kenestä sun mielestä pitäisi tulla uutisvuotoankkuri nykypäivän Suomessa?
0: Peter Nymanista. No hän on elossa. Siis mun mielestä, jos uutisvuoto palaisi, niin se ei voi minun mielestä... Siis
1: se kapteeni?
0: No, ei se voi Jari Tervo yksin olla. Olisiko se nyt sitten se Jukka Lindström?
1: Niin, miksei.
0: Ja kuka olisi toinen? Pirjo Heikkilä.
1: Oho, aika jännät haut. Aika hyvä, ja miksei?
0: Niin.
1: Miksei?
0: Joo, hauskoja niin. Ihmisiä molemmat ja semmoinen niin kuin huumorintaju ehkä just siihen uutismaailmaan sopiva.
1: Joo.
0: Joo.
1: Mä sanon, että Jetro Roosted ja Jere Karalahti.
0: Jere Karalahti, että onko tämä lehti?

0: viimeisen kerran.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Niin viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta oli kappaleen nimi Stellalta, just äsken, joka kuultiin. Toivemusiikkia, sitä soitetaan vajan parinkymmenen minuutin kuluttua. Pistä viestillä tulemaan, minkä biisin haluat kuunnella. Kohta keskustellaan Sami Rahkosen kanssa. Hän kertoo minulle, että missä asiassa hän on viisastunut iän myötä. Queenia ainakin ennen sitä.
1: Herätys Hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Pyörät pyörimään.
7: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
11: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Just näin, superpaikallista aamusta on kysymys. Tänään keskiviikkona ei siis uutta lehteä Suuri Veskelä edestä tulee, mutta päätoimittaja on saapunut paikalle. Sami Rahkonen, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Miten on päivä lähtenyt?
1: Ihan jees. Aika komea sumu oli tuossa muuten töihin ajellessa.
0: Joo, se on muuten. Ja se minun mielestä pitäisikin siitä muistuttaa ihmisiä, että sillä on sumu. Ikään kuin eivät näe sitä.
1: Sitä oli just tuossa rantaraitilla siinä kohdalla, missä on nyt nämä luonnolliset hidasteet aika lailla, kun on tämä Tourulassa nämä kaista. Taitaa olla sillan, mikä se nyt on. Siltaa korjataan.
0: Niin se, no niitä rampeja, liikuntasaumeja, mitä niissä on, niin. Se kyllä tuntuu, että se, siis nyt niin kuin puhun vaan miltä se näyttää, niin se näyttää, että siinä ei ole yhtään ketään missään vaiheessa.
1: Niin, mutta aika moni tietyömaa näyttää siltä.
0: Niin.
1: Mutta nyt tässä itse asiassa muutama viikko sitten, niin lehdissäkin vähän ihmeteltiin, että mitä jotkut kestää tosi kauan aikaa, niin täytyy sanoa, että toi Hannikaisen katuhan vaikuttaa, että se olisi nyt valmis.
0: Joo, joo, joo, ja sitten nuo sairaalan takana olevat sillat, niin ne ovat
1: ne
0: auki.
1: Joo, kyllä.
0: Tai se toinen siltahan on koko ajan ollutkin auki, mutta kavennettuna ovat aukaisseet sen.
1: Joo, ja nyt siltä saa mennä muutkin kuin joukkoliikenne.
0: No se, joo. Se. Silti tuntuu vähän väärältä.
1: Ai mennä siitä.
0: Niin, kyllä se on jotenkin, siinä on semmoinen.
1: Se kavennuskin muistuttaa, että tämä nyt ei ole ollut ihan käytössä.
0: Niin, niin. Niin ja jotenkin semmoinen, että ai, näinkö helppoa tämä kesäkuusta asti. Mutta silloin kesäkuussahan se, kun se löytiin kiinni, niin vasta kahden viikon päästä tuli työmiehet.
1: Joo.
0: Ja, tai siis me opasteet laitettiin siihen siinä määrin.
1: Eikö se jossain vaiheessa ollut vähän valvontaakin, että miten sitä ohjetta noudatetaan?
0: Joo, mun mielestä siitä oli joku ihan kunnon rysää. Olisiko kymmeniä autoja jopa sakotettu siitä silloin. Mutta minun mielestä siinä olisi voinut siis yhden poliisin, niin miksei oikeasti kun valtiollakin budjettiasioita, niin miksei siihen yksi poliisi palkata, niin hän provisiolla siitä poimii.
1: Olisi se voinut pian palkkansa maksaa.
0: Mulla on muutama muukin paikka muuten vinkkinä vaan, jos haluatte Sisä-Suomen poliisista, niin minä voin muutaman muunkin paikan osoittaa, missä provisiopalkalla, niin saattaa olla, että teette tiliin.
1: Tähän kuulostaa melkein jo lehtijutulla itse asiassa.
0: On, mutta ei sun lehdestä, koska se on eri kunnan puolella.
1: No se, ai.
0: Se sillä tavalla vähän rajoittaa, mutta kyllä minä Jyväskylänkin alueelta semmoisen sulle etsin.
1: Joo.
0: Semmoisen paikan. Hei, tässä on päivän kysymyksenä ollut pakko kysyä semmoista, että missä olet viisastunut mielestäsi? Mikä on muuttunut sinun ajatusmaailmassa niin kuin iän myötä eniten?
1: Teillä on aika helppoja kysymyksiä täällä.
0: Mä veikkaan, että säkin joudut kuitenkin jonkunlaista itsereflektiota tuon duunin puolesta tekemään.
1: Kyllä. Tähän on kyllä, niin kuin, missä mä oon viisastunut, varmaan ihan kaikessa. Mutta tuossa itse asiassa autossa, kun tulin, niin kuulin, niin sä kysyit kysymyksiä jossain siinä mielessä, että oot muuttanut mielestä tai tällä
0: tavalla. Joo.
1: Ja sitä kerkesin miettiä, mä ajattelin, että jos sä kysyt sen saman.
0: Joo, no kyllä, niin, siis se voi olla näinkin.
1: Joo, ja mä oon muuttanut mieleni eräässä asiassa, ja sitten kun mä muutin sinne, niin mä oon katunut.
0: Aha, no niin.
1: Joo.
0: Eli pystyt sanomaan, että olisi pitänyt, kyllä. Että olin oikeassa.
1: Kyllä. Joo. Meillä tästä ei varmaan puhuttu aikaisemminkin, mutta siis vuosia ja vuosia taistelin sitä vastaan, että meillä ei tule koiraa.
0: Mä en tiedä, mitä mä uskallan sanoa tähän, mutta joo. Sitten, se kuulostaa tutulta keskustelulta.
1: Sitten tuli vuosi 2025 ja jostain syystä mieli alkoi muuttaa, että ehkä se koira voi tulla. Ja se tuli yllättävän nopeasti sen jälkeen, kun vähän.
0: Eli hankinta oli siis sinänsä tehty jo, että piti enää niin kuin, tiedätkö.
1: Sanotaanko näin, että valot ei ollut punaiselta täysin keltaiselle vaihtunut, niin se koira oli jo matkalla meille.
0: Niin, niin.
1: Joo.
0: Tai avataan komera ovia. Jaa, mitäs meillä täällä on? Täällä on koira.
1: Nyt saa haukkua.
0: Niin, joo. Jaa.
1: Joo, ja nyt se on asunut meillä jonkun aikaa, ja kyllä mä edelleenkin sitä mieltä, että meille helpommalla pääsisi ilman.
0: No mikä on niin kuin suurin rasite?
1: No ei, mähän pysty vielä vastuuta jakamaan aika lailla, että lapset on vakostakin se ottanut, koska he ovat sitä halunnut, ja olen nyt pitänyt huolen siitä, että he sitä myöskin hoitaa. Mutta eihän tuommoinen luontokappale, pitäähän jonkun kuitenkin vastata koko ajan, että se saa ruokaa ja vettä ja liikuntaa, ja on kynnet ja karvat kunnossa.
0: Ja sinä ihan mieli hyvin.
1: Tässä on semmoinen, kun puoliso tekee vuorotyötä, niin on hetkiä, jolloin ei ole mahdollista täysin välttää sen koiran hoitoa. Silloin hän yleensä hankkii punkit ja suolisto-ongelmat, kun se on minun vastuulla.
0: Joo.
1: Minulla on tämmöinen karmani.
0: Joo, meillähän on semmoinen diili. Meillä hankittiin koiran niin kuin sillä diilillä, että minä en juurikaan puutu hoitoasioihin, koska yritin kuitenkin, mulla oli kuitenkin ihan järkiperuste, että mulla oli ollut semmoista seinäkiistoa, etteikö koira olisi, no oli se aika seinäkiisto kyllä, olin voimakkaasti vastaan ja tavallaan on kyllä siis myös edelleen aina vähän välillä sitä tuskailen, varsinkin nyt kun no hänelle sattui turma.
1: Joo, ne on ikäviä monella tapaa.
0: Mm, joo, ristisidemeni, sama juttu kuin tuota ihmisiltä, mutta mut olikin vaan koira.
1: Joo.
0: Ja julkinen terveydenhuoltohan ihan samalla tavalla palvelee näissä.
1: Ei, mutta
0: tai ainakaan samalla veloituskäytänteellä palvelee.
1: Ei, mutta sitten jos on tuota noin, niin vakuutuksen kunnossa ja valmiina maksamaan, niin se terveydenhoito kyllä eläimille toimii paikoin paremmin kuin ihmisille.
0: On, vielä kun se vakuutusyhtiö tulisi hoitamaan sitä niin kuin, ihan, niin kuin, tiedätkö sitä.
1: Mut, ja siis noihan noi koirathan on ihan mukava, jos on jonkun toisen koiria.
0: Joo. Joo, ja eri osoitteissa. Että sekin vielä, jos on, niin saa vaan mitenkään valita.
1: Ei näitä. Kategorisesti mitään koiria vastaan, ehkä vähän sitä omaa koiraa vastaan.
0: Niin, kyllä, joo. Joo, ei se on kyllä se, mä tiedän, että mä oon tässä niin kuin vähän vastarantaa niin kuin, aika niin kuin tämmöistä niin kuin eläinkulttuuria, mutta mä oon ehdottomasti enemmän niin kuin kissa-ihminen.
1: Voi voi.
0: Ne on lepposta porukkaa ja sitten ne on niin kuin, niin ne on lepposta porukka, itse niin, tietystä.
1: Eikö ne ole myös aika omatoimisia?
0: On. Tekevät tietysti tuhoa hekin, mutta heidän kanssa, niin kissojen kanssa ei tavallaan tarvitse teeskennellä, että minä nyt pidän sinusta tässä.
1: Koska ei nekään tees.
0: Niin, ei nekään teeskentele, nehän on siis niin kuin,
1: joo, ja kyllähän meidän koira myös tietää, että meillä dynamiikka toimii sille, että hän kyllä, me tunnemme toisemme siltä osin, että
0: mitä muuten tapahtuu, kun tuut kotiin yksi?
1: Yksin tuun. Kyllähän silloin on ihan innossa, jos mä oon ainut, joka siellä on.
0: Joo.
1: Mutta sitten jos hänellä on vaihtoehto tai sillä on vaihtoehto, niin kyllä se käyttää sen vaihtoehdon, kenelle hän näyttää kiintymyksensä.
0: Joo, mähän en näe koko koiraa, kun mä olen kotona yksin.
1: Joo, siis se, nimenomaan sen kotiin tulo, niin silloin niin. Kyllä on se hetki, kun hän pääsee ulos ja kaikki varmasti, että on hyvin. Mutta jos mä jään hänen sen kanssa, kato kun alkaa tarttua tämä puhe. Ja. Jos mä jään sen kanssa sitten kahdestaan, niin hetken kuluttaa minäkään enää todennäköisesti.
0: Niin, kyllä, kyllä.
1: Joo,
0: kyllä
1: eri
0: kyllä,
1: kerroksessa
0: kyllä,
1: olemme.
0: Kyllä. Ja mielestäni en ole niin kuin, millään tavalla mitään niin kuin, pahasti loukunut. Joskus olen niin kuin, terävästi kieltänyt jotakin asiasta tekemästä, ja sanotaan, että ne ensimmäiset kiellot niin oli semmoisia, että hän se pelastui jonkun verran. jonkun verran pelästyi sitä, niin mä luulen, että siihen liittyy nyt tämä.
1: Joo.
0: Ajattelin, jos minäkin kieltäisin sinua voimankaan.
1: Kyllä minäkin pelästyisin.
0: Sinähän et uskaltaisi tulla
1: tänne. Minä pelästyisin, joo.
0: Menisit sängyn alle.
1: Tervehtisin eri tavalla ensi kerralla.
0: Niin, menisit tuonne pöydän alle piilaan. Että mitään pahaa tässä voi tapahtua. Hei, ei tässä mitään järkevää nyt ollut, mutta ensi viikolla siis jatketaan.
1: Ensi viikolla enemmän järkeä. Lähdetään. Kyllä, joo. Että juttuja tähän myönnä. Verkossa on jotain maistia. Tuossa oli viime viikolla tuolla Majajärven suunnalla esimerkiksi Toyota-järjestelmä asukasinfo tästä teknologiakeskuksesta, niin siitä on tarinaa nyt jo verkossa ja tulee sitten tuohon ensi viikon printtiin.
0: Te olette käyneet niin sanotusti rajalla.
1: Me käytiin rajalla ja siellähän, taittiin jo itse asiassa tiedotustilaisuus oli Hirvi Areenalla, niin sehän on jo rajan tuolla puolella.
0: Oliko Laukaa Konnevesi-lehden kanssa tiukka peitsien kalistelu siellä?
1: Samassa pöydässä istuttiin.
0: Vertailitte muistiinpanoja.
1: Kyllä. Eri ihmisiltä haettiin vähän kommentteja.
0: Minkälainen soppa tästä keitetään?
1: Meillä oli tosi kova nopeuskisa siitä, että kun samassa pöydässä, se oli ihan tupa täynnä siellä. Seiniä myöten ja samassa pöydässä istui sitten myöskin yleisöedustaja, niin välittömästi kun tilaisuus loppui, niin nopeuskisassa kerkesin kysästä tältä pöydässä istuneelta ihmiseltä kommentit ennen Laukaa Konnevetta. Niin.
0: Joo, oliko mielissään?
1: Ei ole puhuttu sen jälkeen.
0: Okei, no niin. Tätä se on. Mutta hei, Sami Rahkonen, mukava kun pääsit paikalle ja jatketaan ensi viikolla.
1: Näin tehdään.
0: Toimintaa tämän suhteen. Kohta soi toive musiikki muuten. Siitä lienee hyvä muistuttaa. Pistäkää nopeasti vielä viestiä tulemaan. Semmoinen 4 minuuttia aikaa vielä biisiä toivoa. Westerisen ja Jonna Geagean jälkeen niin pistetään tuo toive toteutukseen.
2: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, muttei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
1: Helille jotenkin niin kaunistapaa aina pyytää musiikkia tai toivoa musiikkia, että olisiko hittiherätyksen vuoro. Ja koska ranskan kieltä niin kovin vähän kappaleissa yleensä kuullaan, niin minun mielestä ranskan kielellä mennään. Tout l'ordre on tuon kappaleen nimi ja sen esittää Céline Dion. Työn iloa toivottaa Heli.

0: Too Laudeum Céline Dionilta kuultiin siinä. Robert Tepperiltä luvassa No Easy Way Out-niminen kappale. Sitten meillä on vuorossa uutiset. Uutisten jälkeen liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja jatkuu Tori hengessä.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Hei, mä lähen golfaamaan.
8: Nytkö sä jo tulit?
9: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
10: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
11: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa uuden hyvinvointialuejohtajan etsinnän. Aluevaltuusto päätti eilen kokouksessaan valtuuttaa aluehallituksen käynnistämään johtajan rekrytoinnin virkasuhteensa purkaneen Pia Vuorelan tilalle. Aluehallituksen puheenjohtajan Jani Ylälehdon mukaan uuden hyvinvointialuejohtajan valintaa aletaan valmistelemaan aluehallituksen seuraavassa kokouksessa ensi viikon tiistaina. Tuolloin on määrä päättää muun muassa siitä, milloin haku avataan. Vuorelan virkasuhteen päättyminen tuotiin kokouksessa aluevaltuustolle tiedoksi. Asia ei herättänyt valtuustossa keskustelua. Hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa rekrytoinnin ajan konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä. Lisäksi oikaisu aiempiin radiouutisiin, kerroimme virheellisesti, että Jani Ylälehto olisi aluevaltuuston puheenjohtaja. Hän on todellisuudessa aluehallituksen puheenjohtaja. Leivonmäellä Nelostien varressa toimiva Karoliinan kahvimylly on saanut uuden omistajan. Kahvilaravintolan liiketoiminnan on ostanut 27-vuotias diplomi-insinööri Elsi Ikkala. Myyjänä on jyväskyläläinen monialayrittäjä Janne Flygtman, joka osti yhtiön sen perustajalta Pirjo Soilulta tammikuussa 2025. Alun perin Flygtman välitti yrityskauppaa, mutta koska ostajaa ei löytynyt, hän päätyi ostamaan kahvilaravintolan itse. Pirjo Soilu perusti Karoliinan kahvimyllyn vuonna 1998. Nykyiselle paikalleen Leivonmäelle se muutti vuonna 2014. Uusi yrittäjä Elsi Ikkala kertoo, että kahvilaravintolan liikeidea ja leivonnaisten reseptit säilyvät ennallaan. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Lopuksi ulkomaille. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Niklas Pelkonen toimitti uutiset. Sehän näyttääpi siltä sääennusteen puolesta, että saa melko selkeä ja poutainen aamulla. Aamupäivällä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on vajaat 15 astetta lämpimän puolella. Ja heikkoa pohjoisen puoleista tuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Töitä tehdään tieliikenteessä tuolla Viitasaaren itäpuolella tiellä 77 Lievestuoreella, Mikkelin tien risteyksen kohdilla ja Nälkämään tien Hankasalmeella. Siellä merkittävää haittaa liikenteelle aiheutuu Fintrafikin karttojen mukaan ja karttojen ulkopuolelta kerrottakoon, että edelleen Torulassakin työskennellään, kuten ehkä selväksi on tässä aamun mittaan tullut.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää?

0: hevon huilua. Sittemmin asenne siirtynyt enemmän oikealle, sanoo viestin lähettäjä.
1: Okei.
0: Okay. Eikä ole Björn Wahlroos.
1: Liittyykö tämä johonkin?
0: Eikös Björn Wahlroos, mutta eikä hänellä ole tausta niin kuin vahvasti vasemmalta ja sitten loppujen lopuksi. Niin...
1: En mä nyt kyllä muista. Mutta liittyykö tämä siis sun saama viesti johonkin tiettyyn aiheeseen vai?
0: Joo, tämä on siis siihen viisastumiseen, missä asiassa on muuttunut mieltä vuosien saatossa. Siis tämän tyyppisissä asioissa on sitä, aina kokee niinku tietyt asiat tärkeämpänä, ja kyllähän sitä nyt niinku sitten, eihän tämmöisessä omistavan luokan arvostelussa, eihän se sinänsä ole muuttunut miksikään, kyllähän edelleenkin mä luulen, että se nuorisossa on niinku isommassa roolissa. Mm. Kun ei sinänsä ehkä tarvitse omistaa mitään ja niin edespäin. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun tulee vanhaksi ja mukavoituu tiettyihin asioihin, niin sitten se omistaminen tuntuukin yllättävän houkuttavalta sitten jossain vaiheessa. Mm. Ja semmoinen tietynlainen turva ja niin poispäin.
1: Käyköhän sitä toisinpäin, että tuleeko niinku kokkari nuorista sitten...
0: Kommunisteja.
1: Niin, tai valuuko he sitten tämmöisiksi... Niinku tapademareiksi koskaan sitten niin kuin tavallaan iän myötä. Ei varmaan ihan äärilaidasta toiseen, varmaan menee kuitenkin loppupeleissä harva elämänsä aikana, mutta silleen, että jos niin kuin niin. Pehmenee.
0: Niin, mä tiedän, siis... Niin vaikea sanoa, mä nyt yritän, siis että nyt ihan en täysin loukkaisi, että mulla ei oikein ikinä ollut semmoista vankkaa puoluekantaa, siis ei ole ikinä ollut, eikä vieläkään oikein semmoista, että mulla oikeastaan vaihtelee. Mm.
1: Sä oot hilluva äänestäjä.
0: Niin, se lahjoittavissa elävä äänestäjä. Niin, niin jotenkin on vaikea aina. Kun mä en niin kuin jotenkin näe niin kuin mahdottomana vaikka perussuomalaisista valovan kansanedustajan äänestäisikin vasemmistoliittoa. Mm. Ja se liittyy ehkä enemmän niin kuin tämmöiseen niin kuin duunarihenkeen.
1: Niin, eikö vasemmistoliitosta nimenomaan olekin siirtynyt paljon äänestäjiä perussuomalaisiin?
0: No näinpä juuri, että tätä raja-aitaa en niin kuin jotenkin näe ihan täysin mahdottomana asiana ollenkaan. Kokoomus, demarina, ehkä siinä on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin IFK-jokerit tyyppinen.
1: Niin, tai ehkä mä niin kuin enemmän mietin tätä, että kun monesti tätä, tai kun on tämä klassinen lausahdus, kuka sen... kenen suuhun se nyt onkaan laitettu, että jos ei ole niin nuorena radikaali, niin sitten ei ole sydäntä, mutta että jos ei ole vanhana konservatiivi, niin sitten ei ole järkeä, jotenkin näin. Niin sitä, että tätä yleensä vaan tunnutaan niin kuin soveltavan tätä viisautta tämän viestin lähettäjän kaltaiseen niin kuin just tämmöiseen kehityskulkuun, että ollaan vasemmalla nuorena ja sitten niin kuin jotenkin siitä tolkuunnutaan iän myötä, mutta tapahtuuko se myös niin päin, että onko tämmöisiä niin kuin Ayn Randia lukevia lakkautetaan niin kuin joku lapsilisät tyypit, tuleeko heistä sitten niin iän myötä semmoisia, että oikeastaan on ihan kiva, että nämä päivähoitomaksut on maltillisia.
0: Niin, kyllä. Joo, on mä varmaan joskus ollut sitä mieltä, että sähkötuoli pitäisi palauttaa rangaistusvalikoimaan.
1: Päiväkoteihin.
0: Ei ehkä sinne vielä, mutta sanotaan, että ala-aste olisi jo.
1: Mä mietin mistä tämä niinku mieleen.
0: Se on kevyempi. Eikö, no, mutta siis just näihin radikaaleihin ajatuksiin, että miksei Suomessa ole kuolemantuomio. Ja sitten ehkä vuosien saatossa on niinku alkanut tajuta. Kyllähän se edelleenkin tuntuu niinku varsinkin hirveissä rikoksissa. Että sitä pohtii ainakin, että miten ansaitsee elää tämän kaltainen ihminen, joka on tappanut vaikka useita. Tai mikä oikeutus sille on, mutta ehkä sitten on vähän tasoittunut ajatukset.
1: Huhhuh, aika, niin kuin, aika rajuja näkemyksiä ydinase positiivisessa aamuradio-ohjelmassa.
0: No ne minä haluan, kyllä. Sitä minä en kiistele yhtään. Siis, sanopas nyt, että minkä takana sinä seisot. Muistaakseni XG-säkin uutisissa oli joku oikaisu.
1: Sinun takanasi.
0: Mene pois sieltä. Tämä on Prince, Cream ja Ronan Keatingiltä kohta If Tomorrow Never Comes. Ja näiden jälkeen niin liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarja jatkuu Tori-hengessä.

0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Ainakin joka toinen keskiviikko. Tällä kertaa keskustellaan Torista. Liikuttava Jyväskylä ohjelmasarjan puolesta projektipäällikkö Pirkko Flinkman on täällä ja katupäällikkö Tuulas Molander. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Niin se vaan on, että se uusi tori on sittenkin rakentumassa tuonne Jyväskylään ja asema-aukion päälle, niin kuin se voidaan mieltää, tai ainakin sille paikalle. Missä vaiheessa sinne tässä tällä hetkellä mennään, jos Tuulosta aloitetaan?
2: No, tällä hetkellä ollaan jo ilahduttavan pitkällä näiden monien vaiheiden ja hankkeen siirtymisen jälkeen, eli nythän suunnitelmat on tehty ja työt on kovassa vauhdissa siellä, että siellä on voinut jo monta kuukautta havaita, että siellä on tehty kaukolinjojen siirtoja ja siellä vanhan asema-aukion allahan on ollut todella paljon kaikkea tekniikkaa ja niitä siirtoja on tehty ja sitten uuteen toriin valmistauduttu, joka myöskin vaatii vesijohtoa, sähköä, sinne tulee vessaa, vaaditaan viemäreitä ja on tehty pohjatöitä. Eli nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että päästään tänä syksynä jo siihen varsinaisen torilämpärin alle tekemään jo avoin asfaltti, minkä päälle sitten lähdetään kiveyksiä tekemään.
1: Niin eikö sitä mä mietinkin jossain kohtaa, että siis torihan on avonainen alue sillä tavalla sen rakentamisen kannalta, niin ajattelin, että se olisi nopea puuha, mutta vaatiikin ilmeisesti vähän enemmän.
2: Kyllä siellä vähän enemmän on, ja tietenkin tässä on sillä tavalla haasteellinen paikka, että siinä on niin kuin liikkuminen moneen eri paikkaan työmaan alueella ja työmaan aikana varmistettava, eli siellä on parkkihalleja, siellä on kiinteistön pysäköintialueita, siellä on kiinteistöjen huoltoyhteyksiä, pelastusteitä, ja siellä on toimivat yritykset ja liikekeskukset, eli se tietenkin vähän hidastaa sitä työtä, ei sinällään vaikeuta, mutta totta kai kun joudutaan varmistamaan liikkuminen joka suuntaan.
1: No mitenkäs valmiilla pohjalla siihen on päässyt niin kuin liikkeelle sen asian kanssa, kuinka tavallaan sitten kun päätöstä tuli ja niin poispäin, niin kuinka valmiilla eväällä oltiin jo liikenteessä siinä kohtaa?
2: No suunnitteluhan on tehty, Pirkko muistaa varmaan paremmin, mikä vuosi oli jo, kun työpajoja pidettiin, eli suunnitteluhan on tehty jo pitkään ja hartaasti, ja sillä lailla suunnitelmat oli valmiina, eli sitten kun päästiin lopulta tekemiseen, niin suunnitelmat on ollut olemassa sillä tavalla valmiille pohjille, mutta ihan saneeraus on koskaan sillä tavalla yllätyksetöntä ja helppoa, että jos me päästäisiin ihan neitselliselle maalle tekemään, niin se olisi huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, eli siellä ei olisi näitä, mitä kuvasin, ei tarvitse muiden liikkumisesta välittää, plus ei ole sitä vanhaa tekniikkaa, kunnallistekniikkaa ja infraa siellä, mitä pitää siirrellä ja varoa. Eli sinällään työ etenee ihan aikataulussa ja minusta komealta näyttää. Hiukan sitä pintaa nyt mietin, että sen päällystyksen aikataulu osalta, mutta kyllä se varmaan valmistuu sieltä se pohjakin.
1: No miltä se projektipäälliköstä on tuntunut, kun sillä niin kuin tapahtuu, että tapahtuu, on työkoneita ja niin poispäin sitä varten, että hommat etenisi. Niin.
3: No kyllä, ja itse erityisesti sitten keskittyy siihen tulevan toiminnan miettimiseen ja sen muotoiluun sitten toisten yhteistyössä toisten kanssa, ja kun oli puhetta, että torin siirtopäätös tehtiin noin 10 vuotta sitten, niin siinäkin vaiheessa jo sitten paljon kysyttiin kaupunkilaiselta, mikä se tulevaisuuden tori on ja muuta, että meillä on niin kuin ollut hyvää aikaa sitä pohtia ja pyöritellä, ja nyt ollaan tavallaan niin kuin sitten semmoisessa nopeammassa ajovaiheessa näiden asioiden kanssa, että tosiaan meidän piti odotella vähän noita Vapaudenkadun muiden kohteiden valmistumistakin tässä ja muuta, mutta kyllä meillä on tori tulossa ensi vuoden puolella.
1: Niin, eli vaikka kärsimätön sanoisi tässä kohtaa, että kylläpä sitä meni aikaa hukkaan ja niin poispäin, mutta todellisuudessa ehkä jotain hyötyäkin tuosta ajasta oli, mitä käyttö. Koska kiirekin on joskus, olen kuullut, että johonkin projektin kanssa tehdään kiireellä vähän virheitäkin.
3: Siinä ei hyviä tuloksia kuulemma tule.
1: No mikä se tällä hetkellä, mitä talven aikaa esimerkiksi tapahtuu tässä?
2: Talven aikaan tietysti työmaa etenee siellä ja tavallaan kun se vuoden päästä pitäisi olla niin sanotusti aika lailla niin kuin valmiina sen infran siellä, niin talven aikana tietysti vielä enemmän tässä Pirkolla ja minulla on töitä ja meidän työryhmillä ja päätöksentekijöillä, eli jos ajatellaan, että tori valmistuu jouluksi 27, niin meillähän pitäisi olla silloin aika moni asia jo niin kuin toiminnan kannaltakin mietittynä ja päätettynä, niin siinä on paljon tekemistä. Et työmaan osalta se etenee ihan suunnitelmien mukaan ja aikataulussaan siellä.
1: Eli jos Jyppi nyt voittaa Suomen mestaruuden, kun kausi on alkanut hyvin, niin torijuhlia ei päästä vielä asema-aukeilla järjestää. Ainakaan valmiilla torilla, niin vielä tulevana keväänä.
2: Ei päästä valmiilla eikä keskeräässä, että työmaan alueelle pitäisi olla kaikilla asianmukaiset varusteet sitten taas.
1: Mä luulen, että ne järjestyy, jos tämmöinen asia.
2: Se olisi kyllä valtakunnan uutisiin varmasti päästä siinä kohtaa.
1: Hei, jutellaan lisää tästä asiasta ja nimenomaan konseptista enemmän ja niin poispäin. Kylie Minogue ja Ed Sheeranin jälkeen.
0: Liikuttava Jyväskylä.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.

0: vaikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Torihan meillä keskusteluaiheena luonnollisesti on, joka rakentuu asema-aukiolle. Projektipäällikkö Pirkko Flinkman on vieraana, katupäällikkö Tuula Smolander. Pirkko, minkälainen tori Jyväskylässä on 2020? No sanotaan 2028 turvallisesti, niin sillä eikö linjata, että meillä on tori uusi täällä?
2: No mä luulen, että silloin kaupungissa on huomattu, että hyvänen aika, että meillähän on lähtenyt toi uuden aukion toiminta hienosti liikkeelle ja sinne tulee ihan uusia asioita jatkuvasti, että ehkäpä se ensimmäinen vuosi on vielä semmoista niin kuin nousua ja sitten ehkä vakiinnutetaan se toiminta sitten muutaman vuoden sisään, että hetkessähän semmoinen uusi toiminta ei rakennu kuitenkaan.
1: No kauppatoreista varmaan ihmisillä on väkevä käsitys siitä, että minkälaisia ne on ollut vuosien saatossa, koska se perinne on tietysti aika lailla pitkään rakennettu ja niin poispäin kaupungeissa, missä ne nyt sillä tavalla on toiminut ja ollut osa sitä kaavaa, mutta mites realistista se on ajatella, että tämmöinen niin kuin vaikkapa Helsingin kauppatoriin verrattava toiminta niin kuin vaan niin kuin noin vaan kopioituisi Jyväskylään?
2: No mun mielestä se ei ole yhtään todennäköistä, että me kopioidaan mitään, vaan lähtökohta onkin se, että miten me tehdään semmoinen oman näköinen kaupunkitila tuosta asema-aukiosta. Ja sinne rakentuu tosi kaunis uusi aukio, mitä Tuula tuossa äsken kertoikin, että se etenee hyvin. Mutta se on kuitenkin totta, että kyllä ne ihmiset ja toiminta tekee siitä elävän. Ja sitä mekin tavoitellaan. Ja voisi sanoa, että meillä on aika hyvä puhdas toriaukio aloittaa sitä toimintaa, koska Jyväskylä ei varsinainen torikulttuurikaupunki ole, niin mehän lähdetään sitä tekemään niin kuin 30-luvulle vähän uudella otteella sitten, että meillä on tosi hyvä tilanne tässä, että voidaan rakentaa jotain uutta. Ja me on sitä nyt hyvissä ajoin lähdetty jo paljon miettimäänkin sitten, että kun aukio valmistuu, niin me ollaan niin kuin valmiita siihen.
1: Onko jotain, mistä tämmöiseen pystyy näinä päivinä katsomaan mallia, että mitä se voi olla?
2: Joo, totta kai me on suomalaisia kaupunkeja oltu yhteydessä ja käyty tutustumassa ja tämä liittyy ylipäätään niin kuin kaupunkikeskustan kehittämiseen, mitä tehdään monessa kaupungissa tällä hetkellä. Ja mun mielestä oikeastaan sellaisia asioita, mitä me halutaan nyt vähän niin kuin uutenakin tuoda Jyväskylässä, tavoitellaan siihen, että tehdään niin kuin mahdollisuuksia, on se, että ei ajatella asema-aukioa niin kuin ykkösenä, että se on se kaupanteon paikka pelkästään, vai se olisi monikäyttöinen aukio. Siellä säilyy se kaupanteko ilman muuta, ja sillekin halutaan tehdä niin kuin helpot edellytykset, että se voi olla entistä monipuolisempaa. Mutta sitten me nostetaan siihen esille se, että nyt tuo uusi aukio pystyy olemaan myös tapahtuma-aukio. Kauppatorihan ei ole siihen taipunut monestakaan syystä, mutta asema-aukiolla se on hyvinkin mahdollista.
1: Jyväskylässä on aika pitkälle sille leimallisesti puhutaan Jyväskylästä siitä, esimerkinomaisena pidetään kävelykatua esimerkiksi toimintana ja niin poispäin. Onko tässä nyt mahdollisuus sitten, että myös toritoiminnan suhteen niin Jyväskylästä voisikin tulla edelläkävijä itse asiassa?
2: Kyllä.
1: Nyt kun äsken sanoit 30-lukuun, niin on hyvä tarkentaa vielä, että puhutaan 2030-lukuun, koska siis mitä on joskus ymmärtänyt, niin se torin perusajatus ei näissä monessa perinteikäisessä kaupungissa ole muuttunut kauheasti siitä 1930-luvun
2: niin
1: puolelta.
2: Niin. Mutta meilläpä on siihen mahdollisuus, että me tehdään sitä tulevaisuuden toria. Niin me on niin kuin ihan avoimesti puhuttukin näissä, mitä me tehdään nyt jo niin kuin yhteistyötä nykyisten torikauppaiden kanssa ja tapahtumatoimijoiden kanssa, ja se on myös vähän uusi kulma, että me ajatellaan sitä toria niin kuin vaikutusympäristönä siihen niin kuin lähellä oleviin kiinteistöihin ja muihin yrityksiin ja toimijoihin, ja niin kuin, että se yhdistää sitä kaupunkikeskustaa. Siinä on mahdollisuuksia yhdistää sitä monella tavalla, ja kaupunki tuon aukion omistajana haluaa tehdä sinne semmoiset toimintamallit, että se on mahdollista. Ja yksi siihen uutena asiana vielä, mitä koordinoidaan siihen, että meidän täytyy löytää siihen hyvä operointimalli, että nykyisellä torilla ei ole sellaista varsinaisesti ollut, että kauppiaat on toiminut itsenäisesti ja kaupungilta ovat tehneet sen varauksen, mutta me on niin kuin se huomattu, että tämmöinen operointimalli mahdollistaa sen kaiken toiminnan sujuvuutta, että jos sinne tulee kauppaa ja tapahtumia ja ennen kaikkea me halutaan, että se toiminta kehittyy, että joku taho kehittää sitä aktiivisesti, hankkii uusia myyjiä, uusia tapahtumia ja tekee niille tuli ne sitten tekemään sinne kulttuuria tai kauppaa, että se on heille hyvä, sujuva kokemus, niin he tulee sinne toisenkin kerran.
3: Mm. Joo, ja todellakin, että se tori eläisi niin kuin vuoden aikojen ja vuorokauden aikojen mukaan, että se ei niin kuin, että se voi olla niin kuin, että se on aamupäivällä niin kuin tämmöinen toritoiminna ja siinä on jotain pientä tapahtumaa ja matalan kynnyksen tapahtumaa yhtä aikaa ja illalla siellä voi olla jotain muuta, että tavallaan, että se olisi koko ajan aktiivinen tila. Meillä on aivan loistavalla paikalla niin kuin tuossa toi uusi tori niin kuin kulkijoiden näkökulmasta ja saavutettavuuden näkökulmasta, eli toivottavasti kaikki jyväskyläläiset ja Jyväskylässä käyvät ajattelee niin kuin avoimesti ja itsekin miettii, että mitä siellä voisi olla. Ja se markkinointi siinä tulee olemaan se iso asia, että pystytään kertomaan, että mitä siellä milloinkin on, että ihmiset osaa tulla sinne.
1: Mm. No, toimijoita. Kuinka helppoa ajattelette, että niitä toimijoita on tuohon saada? Ja toisaalta taas sitten, että jos jollakin nyt ohuesti on mielessä tämä asia, niin kannattaako olla jo nyt jollain tavalla aktiivinen asian suhteen?
2: No varmasti kannattaa niitä omia liiketoimintasuunnitelmia lähteä jo tekemään ja ehkä jotain pilotointia vaikka ensi kesänä, mutta että kyllä me sitä käytännön kauppias- ja myyjähakua tehdään vasta ensi vuoden puolella jossakin vaiheessa, sillä ei ole niinkään kiire, mutta että kyllä niitä ideoita kannattaa miettiä jo nyt ja se mitä me niinku halutaan myös, kun mä sanoin, että tehdään tämän niinku mahdolliseksi ja helpoksi, että onhan nykyiselläkin aukiolla mahdollista ollut torilla mennä niin kuin päivämyyjäksi ja kokeilijaksi, mutta nämä tuodaan niin kuin paremmin esille ja niitä mahdollisuuksia, että sinne on ihan ok mennä päiväksi vaikka kokeilemaan jotain myyntiä tai jotain uutta tuotetta, jos on joku toimija, niin tuo sen lanseerauksen sinne torille. Ja sitten tämmöinen kolmas asia, niin kuin Tuula mainitsikin, että toi on nyt niin tuhannen taalan paikalla, kun se on tuossa kulkuväylien varrella, on se, että me saataisiin niin kuin kaupunkilaisille se tapa ja halu myös poiketa aina torin kautta. Että se on niin kuin arjen paikka. Mm. Että torin kautta pyörätään, katsotaan mitä siellä on. Ja se olisi hienoa, että se ei ole tosiaan joka päivä samanlainen, että sieltä voisi käydä katsoa mitä siellä on. Ja se voisi olla myös lounaspaikka jatkossa, että siellä on valmis ruokaa, foodtruckeja ja muita.
1: Se saattaa mennä jo vähän pidemmälle tämä ajattelu, mutta siitä on tietysti vuosia puhuttu myös sen radan ylimenosta jollain tavalla ja viimeisin suunnitelma, minkä minä ainakin nähnyt tai joku hahmotelma ainakin, niin kovastihan se reitti kulki siitä.
2: Kyllä.
1: Torin nurkilta, niin onko tämäkin jotenkin huomioitu?
2: Kyllä, ja jos ajattelee sitä, niin sehän on hieno mahdollisuus, että tuo radan päälle rakentaminen hanke toteutuu aikanaan, niin satamasta pääsee harjulle asti aika tämmöinen pystyakselointi tulee tuohon kaupungin keskustaan, jos toi nykyinen kävelykatu tekee siitä semmoisen niin kuin vaaka-akseloinnin tällä hetkellä, niin meillä on keskusta aika hyvässä muutoksessa tässä tulevan 10 vuoden aikana.
3: Ehkä siltä kortteleiden osalta kannattaa vielä hetki hengittää, että se, että onko ne oikeasti niin kuin taloudellisesti toteutumassa vai ei, mutta kyllä ne tosiaan ei se toria tapaa sillä mielessä. Äsken kysyit siitä toiminnasta, niin meillähän on just tämä, mistä Pirkko mainitsi, tämän operaattori ja yhteistyökumppanin siihen, niin sen osaltahan me käynnistellään tässä tämän syksyn aikana jo niin kuin mahdollisesti markkinavuoropuhelua ja muuta, että lähdetään etsimään. Se on oikeastaan niitä seuraavia asioita, mitkä tehdään, että lähdetään etsimään yhteistyökumppania, joka siitä päivittäisestä torin pyörityksestä ja tapahtumien hankkimisesta ja muusta sitten vastaisi.
1: Hei, suunnattomasti kiitoksia, että pääsitte vieraaksi sekä Pirkko Flinkman että Tuula Smolander. Innolla jäädään odottaa, että minkälainen tori sieltä syntyy.
2: Ensi syksynä.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.

0: Smith and Tell, Forgive Me Friend. Niin sitä varmaan ikäviisasta jossain kohti senkin suhteen, että minkälainen tori sitä Jyväskylässä vielä on. Ja ihan jotenkin järkevän oloista ajatelmaa tuossa minun mielestä on juuri sen suhteen, että välttämättä ei haeta sitä semmoista, mitä esimerkiksi Tampereella tai Kuopiossa tai Mikkelissä tai Helsingissä, Turussa, kuinka ikinä, niin on rakennettu vuosisatoja. No vähintään nyt vuosikymmeniä torikulttuurin suhteen vaan. Tehdäänkin jotain ihan omaa. Don Huonot, Olemme kuin veljet ja Rag & Bone Manilta. Pocket.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä.
3: Jyväskylän autotarvike.

Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Rag and Bone Man Pocket. Tämäkin on tuon Niklas Pelkosen lempimusiikkia. Ja sitä kautta noussut soittoon tänä päivänä. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet 11 saakka, yhteistä aikaa jäljellä. Tuossa 10 jälkeen Juho Hämäläinen on saapuva studioon. Näin ainakin uhka on leijuu ilmassa, että tämän tyyppinen asia on tapahtumassa. Tänäänhän siis päättyy 3. kvartaali vuodesta 2026 ja sitten huomenna sitä sitten ollaankin ihmeissään, kun 4. kvartaali tulee avautuksi. Nythän tämä on muuten se legendaarinen päivä, kun 48 vuotta sitten niin Finnairin lento 405, se kaapattiin matkalla Oulusta Helsinkiin. Tästä on käsittääkseni tehty ihan elokuvakin. Finnairin, mikä tämä, Sud Aviation Caravel-kone oli kotimaan lennolla. Oulusta Helsinkiin 5 miehistä jäsentä, 43 matkustaja, kukaan ei kuollut tai loukkaantunut kaappauksen aikana. Sitä kautta loppu hyvin, kaikki hyvin. Arno Lamminparras oli siis tämä ihminen, ja itse asiassa hän eli sitten loppujen lopuksi vielä tämän vuosikymmenen puolelle. 20. huhtikuuta hän sitten Ruotsissa meni ja kuoli. 50 vuotta sitten konkurssiin menneen Oulun vientinimisen vientiyhtiön toimitusjohtaja oli hän. Ja siitä sitten vähän luisussa aina päätyy kaappaamaan sitten tämän kaltaisen lentokoneen. Häntä näyttelee, jos muista oikein, niin Kari Hietalahti. Elokuvassa, jossa Aake Kalliala ja Jussi Vatanen on lentokoneen kapteeni ja perämies. Väittäisin, että Aake olisi kapteeni ja Jussi Vatanen perämies siinä kohtaa. Mielenkiintoinen elokuva, ihan hyvä elokuva. Ehkä jotenkin tuntuu, että elokuva lienee hauskempi kuin kaappaus itse. Tämä on Mariskaa, minä liityin sinuun, ja Happoradiolta ainoa järki. Näiden jälkeen vuorossa on uutiset, jotka Niklas Pelkonen toimittaa.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet -30%.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Sitten ulkomaille. Pohjois-Korean itsevaltainen johtaja Kim Jong-un on erittäin ylipainoinen ja painaa yli 140 kiloa. Arvioi Etelä-Korean tiedustelupalvelu. Tiedustelupalvelun arviosta kertoneen kansanedustajan mukaan Kim vaikuttaa tästä huolimatta olevan fyysisesti hyvässä kunnossa. Kim on nähty muun muassa juoksemassa ylös portaita. 42-vuotiaan Kimin terveydentilaa seurataan ulkomailla tarkasti, koska eristäytyneen ydinasevaltion johtajanvaihdos voisi suuresti vaikuttaa alueen vakauteen. Tiedustelupalvelun mukaan Kimin arvioidaan olevan sairaaloisen ylipainoinen ja suuressa. Anteeksi, suuressa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Isänsä. Anteeksi. Isänsä ja isoisänsä tapaan Kim on ketjupolttaja. Sekä isä Kim Jong-il että isoisä Kim Il-sung olivat ylipainoisia tupakoitsijoita, jotka kuolivat sydänkohtauksiin. Norjan parlamentissa alkavat tänään 2-päiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on melko selkeä ja poutainen, aamulla paikoin sumua tarjolla. Päivän lämpötila on vajaat 15 astetta. Eli tarkoittaa sitä, että menkää vaikka juoksemaan rappusia, niin ne tekee diktaattoritkin. Huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 0-6 astetta ja tänään heikkoa suunnataan vaihtelevaa tuulta. Huomenna etelän puolesta tuulta. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa tietöitä Liivestoreella, Hankasalmella ja Viitasaaren itäpuolella tiellä 77. Muuten niin tosiaan onnettomuuksista ja niin edespäin mennään. Niklas Pelkonen toimitti uutiset.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Super.

0: Idisiltä Time. Vai että rappusia juoksee Kim Jong-un?
1: Joo, se, pahoittelut kuulijoille äskeisistä radiouutisista. Mä en osannut odottaa minkälaisia...
0: Kolmas anteeksi pyyntö muuta liian.
1: Joo, mä en osannut odottaa, että minkälaisia reaktioita tänne niin kuin työparissa täällä studiossa tämän sähkeen lukeminen aiheuttaa, niin mä... Joo. Sulla petti pokka uutisiin ja sitten mulla petti pokka sun reaktioon, tällainen ketjureaktio.
0: Kim vaikuttaa tästä huolimatta olevan fyysisesti hyvässä kunnossa. Kim on nähty muun muassa juoksemassa ylösporota.
1: Minnekähän sillä oli kiire?
0: Niin kuin, että, mutta onko nähty, siis nyt mun mielestä tässä on niin kuin puute tässä Etelä-Korean tiedusteluraportissa, koska siis kukaan ei mainitse, että miten hän on tullut alas ne portaat. Koska kaikki lapsikin tietää sen, että jos mennään jyrkkiä portaita ylöspäin merkittävä määrä, ja veikkaan, että hän ei kuitenkaan, niin kuin, sanotaan, että keskipitkät matkat ei ainakaan hänen matkansa ole, jos hän niin kuin, juoksua enempi harrastaa, niin jalathan menee tönköksi.
1: Niin.
0: Siis ne tärisee suorastaan. Niin jumaliste on vaikea tulla rappusia alas tönköillä jaloilla.
1: Se on totta. Mutta kyllä näissäkin... Siis
0: siis pääsehän sitä tietysti pyörimällä alas, mutta niin kuin...
1: Joo, mutta on näissä diktaattoreiden niin kuin urheilusuorituksissa sinänsä niin kuin tapahtunut inflaatiota, koska siis mulle on jäänyt koulun historian tunneilta mieleen, että on näytetty...
0: Älä sano Kekkosta diktaattoriksi. Älä sano, kato, kun täällä on sen ikäisiä kuulijoita, että ne saattaa suuttua.
1: Ei, mutta hänen aikalaisensa, siis puhemies Mao. Niin, muistan, että ollaan katsottu VHS:ltä sellaista tallennetta, niin kuin, tai joku dokumentti se on ollut, missä on esitelty, kun Mao ui Kiinassa, en muista missä joessa.
0: Jangtse.
1: Nyt en muista, että missä joessa.
0: Kiinassa?
1: En muista missä joessa, mutta niin. Että hän niin kuin, siitä niin kuin on uutisoitu Kiinassa aikanaan, että puhemies Mao on niin kuin rikkonut kaikki niin kuin olemassa olevat jotkut niin kuin uintiennätykset. Ja sitten siinä näytetään sitä... Niin kuin
0: Mark Spitz on siinä vieressä.
1: Sitten siinä näytetään sitä uutiskuvaa. Niin se on semmoista, että se Mao siis kelluu selällään alavirtaan sitä jokea ja vähän niin kuin huljuttelee vettä, niin. Tiedätkö, sinne niin kuin päälle, että se mukamas ui niin kuin selkää. Niin se...
0: Ja se oli tehnyt sillä ennätyksen. Aattelin, jos hän olisi yrittänyt.
1: Väitetysti teki, rikko kaikki uintiennätykset niin. Maailmassa. Tai jotain tällaista älytöntä siinä oli. Mutta siis se oli... Se oli mun mielestä hirveän niin kuin hauska juttu, että jos nyt niin kuin joku toinen juoksee portaita, niin ei se ole ihan samalla tasolla.
0: Ei vetää röökiä.

0: ketjussa.
1: On se vähän pikkasen haastava niin kuin vakavaan uutisten lukemisen kannalta tosiaan se mielikuva Kim Jong-unista nahkatakki päällä röökisuussa juoksemassa portaita ylös.
0: Mutta ei alas ikinä.
1: Niin. Jos on vieläkin siellä.
0: Aina kopterilla alas. On se kyllä.
1: Oi voi.
0: Kyllähän tämä niin kauan naurattaa, kun se päättää alkaa jotain riehua siellä oikeasti.
1: Joo, mutta lopetetaan hyvänsä aikana.
0: Mutta ehkä siinä on, niinku, siis nyt kun miettii tätä tiedusteluraporttia, että Etelä-Korean tiedustelupalvelu on kuitenkin niinku varmaan aika hyvin hököllä siitä, että mitä niinku tapahtuu naapurissa, niin kyllä mä, että jos me nyt naurettiin tässä, niin kyllä mä melkein haluaisin sen, niinku sen tiedoteprosessinkin, että miten tämä on purettu tämä raportti tiedotteeksi.
1: Joo.
0: Ja sitten se on laitettu, tiedätkö, kansainväliselle jollekin uutistoimistolle, todennäköisesti Reutersille tai jonkun semmoisen poimimaksi, ja sen jälkeen sen on ottanut STT ja loppuunkin historiaa sitten vaikka Paradion keskisuomalaisen taajuuksilla. Että,
1: näinpä.
0: Että miten tämä on käynyt, mutta että, mitä tämä tekee sinun mielikuvalle Kim Jong-unista? Tekeekö tämä sinusta hänestä jotenkin, kerro minulle, miten näet nyt Kim Jong-unin, paitsi rappusten juoksussa, niin noin muuta?
1: No on hyvä, että hänellä on edes tämä rappusten juokseminen, että ei nyt kuitenkaan. Se on kuitenkin, ei ole hyvä, jos nuori mies vaan makaa.
0: Niin, se on totta. 42-vuotias hän on, eli verrattain nuoria. Eikös nyt sitä aika paljon puhuta myös, että hän vetelisi aika tiukasti lääkkeitä? Ja
1: kyllä hänen elämäntavat on niin kuin ilmeisen huonot kyllä monin tavoin, että
0: niin.
1: Taitaa olla myös semmoista, että viuna maistuu ja sen suuntaista muistamiseni niin on kerrottu.
0: Niin, Pohjois-Koreassa on näitä aika raakoja tapoja myös niin kuin järjestellä YT-neuvottelujen kautta myös asevoimia uusiksi.
1: Mutta siis niin kuin kehnoista elämäntavoista huolimatta, siis Kim Jong-il, hänen isänsä kuitenkin eli noin 70-vuotiaaksi.
0: Ja hän oli kova golfari.
1: Joo, ja Kim Il-sung eli yli 80-vuotiaaksi, että niin kuin, kyllä ei tässä nyt ihan vielä niin kuin kannata ruveta
0: niin
1: mitään.
0: Ja saattaa olla, että terveydenhuolto keskittyy aika vahvasti Pohjois-Koreassa hänen yllä.
1: Joo, kyllä, eiköhän se on näin.
0: No veikkaan kyllä, että kyllä niin kuin saattaa olla, että ei aloiteta ihan sitä rivikansasta vaan.
1: Joo, se on varmaan juurikin näin.
0: Ennen kuin Kim Jong on unilla, niin
1: niin.
0: Tappu kerkeä tapahtua vielä paljon. Oli huono juttu. Aamun paikallista putkea seuraavana soittaa Punainen Heikki, Outo Planeetta nimisellä kappaleella, MC Pandemonium, Saunan tai nimisellä kappaleella ääneen.
2: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: MC Pandemonium oli viimeisimpänä äänessä paikallisessa putkessa. Saunantai-niminen kappale oli, joka kuultiin, ja sitä ennen kuultiin Punainen Heikki ja Outo Planeetta. Juho Hämäläinen tästä vastuussa. Tai siis minä olin vastuussa siitä, että mä siirsin ne tonne, mutta sinä kerroit minulle, annoit, konsultoit minua väkevästi, että mitä sinne kannattaisi laitella tänään.
2: Niin, joo, jos sitä nyt ei joku tiedä, niin minä teen Jonille tämän listan aina joka viikko.
1: On mä kyllä mä sen selvä, siis kreditoin sinut kyllä.
2: Niin, joo, olen siis siihen syypä. Joo, ensin mainittu bändi on Konkari. Osaston jyväskyläläisten muusikoiden tällainen rockibändi, ja tämä jälkimmäinen taas on sitten tämmöinen uudempi rytmimusiikki kollaboraatio. Oikein hyviä molemmat omassa tyylissä. Ja saunominenhän, jos joku on ikuinen, ikiaikainen aihe viisuille,
1: no se,
2: se on osa meidän sielua. Meidän suomalaista.
1: Niin, kyllä. Se, jopa niin suomalaista, että lähetetään agentit osallistumaan Melodifestivaaleihin ja osallistumaan Euroviisuihin Ruotsin edustajina.
2: Juuri näin, koska ruotsalaiset ei tiedä saunan lämmittämisestä mitään, mutta näin se on. Ihmettelen sitä suunnattomasti, tämä yhdenaikaista trendiä. Mä en tiedä, onko se enää. Ihmiset kerrostaloasunnoissaan saa remontoivat, tai rivareissakin remontoivat saunansa vaatekomeroiksi tai vastaaviksi. Eli eivät halua saunaa. Se oli, ja uusin asunto ei tehty saunoja ainakaan yhdessä vaiheessa, mitä muistelen lukeneeni, että mikä ihme suomalaisia, osaa suomalaisia vaivaa. Vihaavat saunaa. Minä tykkää käydä talvella missään lämpimässä ja kosteassa. Minä haluan palella täällä villasukatilassa olohuoneen lattialla.
1: Mä oon vähän semmoinen hybridi. Mä en niin kuin mahdottomasti tykkää saunasta. Tai siis, että on kiva käydä välillä saunassa. Siis en sano sitä vastaan mitään, mutta sitä minä en tajua, kun semmoinen sauna pitää rakentaa kelluvaksi tai auton peräkärryyn tai vaihtoehtoisesti joku satamarakennus tehdä sillä tavalla, että ihminen pääsee saunomaan keskellä kaupunkia.
2: Okei, eli säkin oot siis saunan vihaaja. Me kun muutettiin
1: julkissauna vihaaja.
2: Me muutettiin omakotitaloon 1760-luvulla tuossa, niin
1: se oli sitä aikaa, kun niitä rakennettiin paljon.
2: Niin, no 25 vuotta tulee marraskuussa. Niin joka tapauksessa niin olin varannut niin kuin läjän puita kerrostalosta muuttavana ihmisenä sinne, ja sitä en ollut sähkösauna 9 vuotta aikaisemmin lapsuudenkodissa. Lämmitin 2 viikon aikana joka päivä saunan, ja sen jälkeen joka toinen päivä vielä viikon 2, ja sitten loppui puut. Ja sitten havaitsin, että tätä A, puuta tarvitaan aika paljon enemmän puusaunaa, ja B, että ehkä ei ihan tällä tahdilla, mutta se kertoi siitä, miten älyttömän siistiä oli, että oli oma sauna. Mä koin sen siis ihan valtavana luksustuotteena ja tällaisena elämänlaadun parantajana, varsinkin kun muutettiin, siis marras-joulukuun taitteessa päästiin sinne taloon, jolloin oli aivan mörönperse kelit ja lunta korviin asti, se oli erittäin isoluminen talvi muutenkin, niin en mä tiedä, miten mä selviäisin talvesta ilman sauna. Et vähintään sitten pitäisi olla joku sisäporeallis tai iso kylpyanne, niin meikäläisenkin kokoinen karhu mahtuu lötköttämään silleen, ettei enää kuin nenänpää. Pelkkä lämmin suihku ei kyllä piisaa mulle.
1: Mä ehkä, se on niin eri laarissa jotenkin suihku ja sauna. Mä en jotenkin näe edes pois sulkevana niitä.
2: Sä oot semmonen karpais, että sä menet pihalle suihkuun, niin vaimo etelee sua vaan painepesurille jääkylmällä vedellä talvellaisena hangen päällä.
1: Silleen me tehdään.
2: Sit sä kiinni siis langessa kuivatakseen itsesi.
1: Ja lapselle tehdään ihan sama.
2: Niin, totta kai pitää. Sitä tulee isänsä jälkeläinen, eikä mikään nynnykkä.
1: Karaistaan ne.
2: Niin, nynnyköitä on ihan liikaa tässä maailmassa.
1: Mut joo, se sauna-asia on kyllä niin kuin, että just nimenomaan julkissauna, niin ei, mutta se on minun mielestä semmoinen.
2: Viittatko siis viiluun tuolla Jyväskylän
1: satamassa? Viittaan ja kaikki niihin kelluviin ja kaikkiin.
2: Ai saunalauttoihin?
1: Kaikki.
2: Meillä on nyt ollut jo muutaman vuoden kaveriporukalla perinne, että me kun asutaan eri puolella Suomea nykyään, niin tulevat tänne lapsuuden seudulle ja sitten vuokrataan saunalautta. Ja sitten käydään 3 tunnin ajan ajellaan jonnekin tuonne Päijänteen suuntaan ja takaisin. Musta se on ollut oikein kiva. Siellä on palju. En mä välttämättä hirveän paljon siellä saunassa, mutta palju.
1: Onko se semmoinen palju vai semmoinen poreversio?
2: Ihan palju. Ja mulla on toki paljon kotipihassakin, mutta on siihen erilaisesti, kun paljon on tuolla järvellä.
1: Ihmiskattila.
2: Sitähän se kyllä on. Mutta joo, siis mahtavaa.
1: Ei siinä tarvitse, kun tarpeeksi on survin, niin siihen saa tehtyä kato jonkun vellin siihen.
2: Kyllä, jos tarpeeksi sakeasti paljuttelee isommalla porukalla vaikka koko iltapäivä ja illan, niin sehän rupeaa näyttää kaurapuudulta se vesi sitten. Että.
1: Just näin. Hei, TLC:tä ja B:tä kuunnellaan ja sitten sen jälkeen jutellaan vähän lisää.
2: Mä en tiedä, onko mä tajus sen nyt on kaksikon jälkeen enää.
1: Mut niitä on tulossa. En mä tästä enää pysty mihinkään. Mun kädet on sidot.
2: Kyllä, sä pystyisit biisit vaihtaa vaikka lennosta.
1: Mutta... No katsotaan. Voi olla, että tulee yllätys vielä. Voi olla, että kaappaa vielä musiikkilista. Mutta ainakin TLC:tä kuunnellaan.
2: Voi jippi.
1: Waterfalls. Enhän nyt kun sen on pois mennyt yksi niistä artisteista.
2: No sehän sitten tekeekin musiikista aina parempaa.
1: Julma ihminen. Mutta sitä kuunnellaan silti.
0: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.

0: Ootko Juha Hämäläinen huomannut, että meillä on uusia tämmöisiä tunnareita?
1: Joo, niiden tekijä, jonka henkilöllisyyden arvaan, tai oikeastaan tiedänkin, ne on luultavasti käyttänyt jotain miestä väkevämpää inspiraation polttoaineena.
0: Joo, hän kävi tässä viime viikolla ja hän päätti tulla piristämään minua. Hänellä oli jonkunlainen aamupalavuoro täällä kokousta varten, niin hän piristi minua siitä sille, että miten eri keinoin tekoäly tulee tappamaan tämän yhteiskunnan. Ja no niin. Siinä oli hyvä jatkaa sitten.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siitä innostuneena ensi tiistaina puhumme melkoisen määrän tekoälyä vielä ensi viikon tiistaina.
1: Vai niin?
0: Hei, kun sä oot tommonen jyyrä.
1: Jyyrä?
0: Joo.
1: En ole.
0: No kun sä et tykkää etunimiartisteista. Sä oot semmonen, vähän semmonen latistuksen mankeli.
1: Niinkö?
0: Eikö kiva, kun tuli taukuttavaksi tänne, mutta ei mennä siihen, se ei ole se huono juttu. Katsos, kun meidän päivän teemana on ollut tänään, että mitkä asiat ovat, että missä asioissa niin kun ikä on muuttanut sinun mielipidettä jonkun asian suhteen. Niin onko semmosia asioita, mä veikkaan, että sä oot aika radikaali ollut nuorempana.
1: No, yksi pyhä periaate on ollut ihan pennusta saakka, jos puhutaan nyt vielä musiikista, niin mä vihaan balladeja.
0: Joo.
1: Ja se ei ole kyllä muuttunut mihinkään, mutta sitten taas...
0: Mutta mikä on muuttunut? Niin,
1: aika moni.
0: Oletko alkanut vaikka tykätä jostain musiikista?
1: No jos musiikista puhutaan, niin kyllä totta kai musiikkimaku on laajentunut. Toki mulla oli just teininä, muistan, oli Beatles-kausia, oli bebop-jats-kausia, oli speed metal-kausia...
0: Beatlesista speed metal.
1: Niin, siis kun kaikki oli uutta ja jännittävää, mutta että kyllä nyt edelleenkin kuuntelin hyvin laajasti. Just eilenkin, kun olin etätöissä koko päivän ja tein semmoista ajatustyötä koneella, siis naputtelin koko päivän menemään, niin mä kuuntelin, ja oli mulla kyllä 4 palaveria siinä. No joka tapauksessa niinä hetkinä,
0: kun
1: palavereissa, niin kuuntelin John Coltranea, joka on siis suosikki jazz-artistini kautta aikaan ollut jo teiniästä saakka. Mutta siis se, että kun olin ihan tuommoinen teini, siis semmoinen alle 20 reilusti, niin periaatteet oli, että ei tyttöystävän kanssa samanlaisia tuulipukuja, ei pankkikorttia, ei omistusasuntoa, ei vakituista työpaikkaa. Ainoa, mikä ei enää päde, niin on se, että ei meillä kyllä rouvan kanssa ole samanlaisia tuulipukuja
0: just
1: vieläkään, mietin, eikä tule olemaankaan.
0: Just mietin, omistatko kuitenkin tuulipuvun?
1: Totta helvetissä omistan tuulipuvun. Hengittävän ja kevyen sellaisen, joka pitää vettä, kun sadetakki, se on kohdan ulkoiluttajalla ihan ehdoton.
0: Joo. Mutta eri värinen on kuin puolisella.
1: No nyt kun rupesin miettimään, niin kyllä meidän vaatteet kummallakin, että on täälläkin olla mustia.
0: No niin.
1: Kun käytiin valonyössä, niin olimme pimeässä ninoja, mutta ei ole samanlaisia, eikä ole sama merkkisiä edes.
0: Niin joo, totta. Niin, että se pitää olla sillä tavalla.
1: Siis kyllä mä edelleen halveksi, kun mä näen semmoisia keskikäisiä pariskuntia tuolla, joilla on samanlaiset Adidaksen verkkarit vaikka, niin se on saman väriset.
0: Halveksi.
1: No joo, ihan säällittävää. Hankkikaa itsellenne elämä. Toisillenne elämä, jos ette ole niin symbioosissa keskenänne.
0: Mä jotenkin ajattelin, että minä olisin tässä niinku se... latistuksen mankeli, mutta kyllä sinä vähän niin kuin nyt siis elit todeksi tuon äskeisen.
1: En ymmärrä.
0: Mitä tuossa tulin sanoneeksi. Mutta mites politiikka? Onko siinä niin kuin ajatukset muuttunut? Sä, kuitenkin se omistusasunto on tullut ja
1: pankki niin poistaa. Omistaa vieläkin siitä yhden kulman.
0: Niin.
1: No,
0: yhden kulman. No, se on aika
1: no niin, jos ajatellaan asuntolainaa, niin alussa se omistaa siitä, sä omistat yhden pienen kulman ja sitten alkaa laeta se sun kulmas siitä.
0: Kyllä.
1: Ja mennyt toisinpäin. Niin, no, kyllä kai, aika monta eri puoluetta olen äänestänyt eri vaaleissa, mutta että ehkä sinne tietty johdonmukaisuus on ollut.
0: No, oot kuitenkin äänestänyt.
1: Aina äänestän. Siis ei saa valittaa poliittisista käänteistä ja suhdanteista ja yhteiskunnan tilanteista, jos ei äänestä.
0: Mm.
1: Minä olen sitä mieltä.
0: Mm. Niin kyllä, valitus, niin moni sanoo, että valitusoikeus siinä ostetaan.
1: Niin.
0: Mä en olisi oikein ajatellut sitä kautta, joo, tai on sinänsä siis samaa mieltä sitä asiasta, mutta mulla on jotenkin ollut niin selkeää, että äänestän. vaalit, jossa en ole äänestänyt, niin oli ne ensimmäiset aluevaalit. Niissähän yksinkertaisesti kävi niin hassusti, että missasin ennakkoäänestyksen ja sunnuntaina ei huvittanut äänestämään. Ne, hetkinen, 22
1: Joo.
0: Taisi olla.
1: Mulla on käynyt vai yhdet vaalit kaksikymppisenä, että asuin Vaasan kadulla, eli joo, siis 200 metriä kaupungintalolta, olisiko 300 metriä, mm, ja olin niin kova krapula, että en ehtinyt ennen 8 äänestämään vilaisena päivänä, niin jäi yhdet kunnallisvaalit väliin, mutta joo, se on ainoa.
0: Joo, mä just, että se sunnuntai on kyllä aina vähän pahaa.
1: Mutta sitten taas niin kuin sielläkin oli, se oli meillä semmoinen rituaali, kun asuttiin keskustassa, että ei käyty ennakkoäänestämässä yleensä, vaan mentiin kaupungintalolle. Kyllä mä muistan, kun mä ekan kerran pääsin äänestämään yleensä vaaleissa, ja kun se oli, niin oli se silleen juhlavaa, kun mennään kaupungintalolle tekemään se.
0: Joo, joo,
1: ja nyt sitten muuramelaisena taas 25 vuotta, niin haluan käydä siellä niin kuin Koulunmäellä sitten tekemässä sen, mm, jos suinkin mahdollista. Että se on semmoinen rituaali. Mutta kuten sanoin, niin minusta äänestäminen on... No minusta se on kansalaisvelvollisuus, mutta ennen kaikkea se on se, että sitten sä saat luvan rutkuttaa eri mm. foorumeilla politiikasta.
0: Niin mun mielestä se ehkä, jopa, mä käytän säästeliästi sitä velvollisuutta, mutta siis kansalaisoikeus on niin kuin äänestää. Mun mielestä oikeutta tulisi käsitellä, niin, että on kunnia suorastaan osallistua siihen tapahtumaan. Ja itse asiassa lapsena, voi olla, että tämä johtaa siihen, minkä takia mun mielestä on juhlallista äänestää. 94 vaalit oli ensimmäinen kerta, kun presidentti valittiin suoralla kansanäänestyksellä, ja niissä vaaleissa, kun vanhemmat kävi äänestämässä, niin sitä aisti jo siinä, että tässä on jotakin juhlallista, ja jotenkin tunsin, no, että minunkin pitäisi päästä tuota, nimilöimään lappuun, mutta en päässyt.
1: No ekat presidenttivaalit, missä mä oon äänestänyt, tai saanut äänestää siis.
0: Mulla oli 2006. Mm. Ne oli ekat pressavaalit.
1: Kyllä.
0: Siellä tein kaikkia aikojen virheen äänestyksen suhteen.
1: Laitoit Kekkonen siihen, tikkukirjaimille.
0: Ei, mutta melkein. Melkein yhtä huono vaihtoehto. Koska olin laskenut eri tavalla toisen kierroksen menevän, niin annoin ensimmäisellä kierroksella.
1: Sä oot löynyt vetoa siitä.
0: Se ensimmäisellä kierroksella löin äänen eri tavalla niin kuin siihen. Mutta se oli nuori ja en ymmärtänyt kaikkea. Mutta olin 18 silloin.
1: No niin.
0: Ja.
1: Mutta siis alkuperäiseen kysymykseesi palatakseni, niin jos ihminen on samanlainen joustamaton jääräpää 50-vuotiaana, kun se on vaikka 20-vuotiaana, niin kyllähän se on yhdenlainen suoritus sekin. Itse kyllä koen henkistä kasvua sen verran osoittaneeni, että en ehkä ole enää ihan yhtä jurppu kuin silloin. Otan takaisin, olen eri tavalla urpa.
0: Yksi viesti täällä oli itse asiassa, kun tässä, miten täällä sanottiin, kun oli tuota, että, oota kun mä kaivan sen täältä, se oli sillä tavalla, että tuoko ikä sitten viisautta, mummoni tuppasi sanomaan, että jos ikä toisi viisautta, niin vanhoja hulluja ei olisikaan.
1: Niin. Liikenteessä ikä ei tuo kyllä viisautta.
0: Ei.
1: Tuolla niitä alinopeuden köröttelijöitä, jotka niin menee hartiat kyyryssä silleen, niin kuin nenä ääni torvessa, ratissa kiinni 30 ja 100 alueella, niin niitä on yhä enemmän.
0: Siinä asennossa muuten, niin mä mietin sitä monesti, että siinä asennossa kun lävähtää tuo airbagi päin näköä, niin sitä irtoaa pää siltä ihmiseltä,
1: niin,
0: mitä todennäköisemmin sen...
1: Tosi tarina, kun oli palaamassa Helsingin kulttuuritalolta Chappa Place, Chappa-konsertista kauan sitten. On tässä nyt varmaan 15 vuotta aikaa pakko olla. Pitäisikö googlittaa, milloin se oli. Chappa Place, Chappa muuten on siis Frank Chappan pojan, Dweezil Chappan silloinen Frank Chappa tribuuttibändi, mutta se ei ollut se pointti. Ne. Vaan pointti oli se, että jonkun verran ennen Joutsan sitä varalaskeutumiskenttää, sitä leveää maantienpätkää siinä, niin aika pitkän kylti ajettu sillä meidän possella sellaisen ison katumaasturin perässä, joka ajoi selkeätä alinopeutta ja se seilasi silleen vähän niin kuin kaistalta, niin kuin silleen kaistan sisällä silleen, että ajo oli epävarmaa. Ja sitten kun se alkoi se nelikaistainen siinä, tiedät sen laskeutumiskentän, niin kuin kuuntelijammekin varmasti tietävät, niin se painoi aivan tallan pohjaa. Ja se on, että nyt jumalauta, tuosta on päästävä ohi, että se on pakko olla kännissä. Ja laittoin aivan niin kuin lusikan pohjaa ja rikos lenee vanhentunut, mutta meni niin lujaa, kun sillä mun autolla pääsee. Mä en muista, mikä auto mulle silloin oli. Olisiko ollut Peugeot 308 SV diesel vehe. Eli mentiin jotain 140 ainakin. Ja pääsin siihen rinnalle, niin siellä on semmoinen vanha, oikein semmoinen kliseinen harmaa mummo, sen valtavan maasturin ratissa kiinni, sille niin kuin kuvailin, hartiat kyyryssä tälleen etukenossa siinä. Eli se uskalti siinä mennä kovaa ja muuten se ajoi sitten aivan silleen, että kortti pois ja vanhain kotiin. Pääsin ohi kyllä, mutta jäi mieleen.
0: Traumaja vielä tästäkin edestä. Hei, sulla on ohjelma viikonloppuna.
1: Niin on. Tulee polttopuita, pitää ne pistää läjään.
0: Häh?
1: Niin mulla on ohjelma, ai sä sanoit ohjelma, ei ohjelmaa.
0: Niin, se. Mä mietin, että nyt on jotain semmoista radioslangia, että ei uppoa mullekaan. Mutta niin.
1: Se oli aasinsilta saunomiseen, josta puhuttiin tämän osuuteni alussa.
0: Niin, totta, joo.
1: Joo, Keski-Suomesta Kajahtaa tulee aina lauantaisin kello 14 ja uusinta sunnuntaina kello 13 maakunnallista populaarimusiikkia laidasta laitetaan ohjelmaan tehty vuodesta 2021. Se on Suomen paras musiikkiohjelma.
0: Niin, niin se on, kun tekijä radiossa. Sanoo, niin tekijä sanoo, mikä mukaan televisiossa parempi.
1: No totta, ei mikään.
0: Niin, elämäni biisi.
1: Se on kyllä aika hyvä ohjelma.
0: Se on ihan
1: siinä huomaan keski-ikäistyneeni niin ehkä, että olen viihtynyt sen äärellä.
0: Mm. Ja Katjasta on hyvä juontaja.
1: Ihan älyttömän hyvä juontaja. Ja sitten se bändi on ihan mahtava.
0: No se, joo, totta. Ja hyvät artistit. Se, siinä on muuten, nyt menee ihan täysin siis asian vierestä, mutta siis sekin tietysti kertoo, että siihen semmoisia artisteja haluaa laulamaan. Niin, että haluaa sitoutua tuon tyyppisen projektiin, missä on muitakin hyviä laulajia. Niin,
1: kyllä. Niin ja se, että se on suora lähetys, se on musta siis ihan älyttömän sekin, siistiä. Joo. Siis että se niin kuin, ihan jo se musiikin kannattakin, että niin kuin se, siinä bändi ei pääse feikkaamaan. Mm. Tai että otetaanpa uudestaan.
0: Kiitos Yleisradio.
1: Mm. Kiitos Yleisradio tästä.
0: Nyt kuunnella, niin sano vaan.
1: Ja Pikkukakkosesta.
0: No se ja Kummeli ja vaikka sinä et mielestä koskaan, että se on Ylen ohjelma.
1: No.
0: Yleltä se kuitenkin tuli joskus.
1: No niin.
0: Joku sen sieltä osti. B:ltä kolmatta linjaa niminen kappale. Eikö Freddy alun
1: perin? Tämä on Fredin alkuperäinen biisi. Tähän on varmaan otettu kertoisen ja sitten räpätään jotain yhden nuotin paskaa siihen säkeistöön sitten tilalle.
0: No kun ei tässä oikein sitä kokonaista kertoisen.
1: No sekin vielä. Huomattakoon, että mä en varmaan tätä biisin kuulu koskaan tai aikuihin, kun en edes osaa sanoa.
0: Mitä sä sanoit?
1: Oikein kuuntelemaan, minkälainen mestariteos tästä tulee.
0: Sanotko sä, että räpäytetään jotain paskaa?
1: Yhden nuotin paskaa.
0: Yhden nuotin
1: paskaa. Ja sä muuten vaihdoit, että sä sanonut sitä äsken, mutta sä vaihdoit sen B:n tilalle kissiä.
0: Niin vaihan. Nyt se tulee se B. Nyt ei vaihdeta kissiä tämän tilalle. Nyt tulee B:t.
1: Mä jään kuuntelemaan. Tää on varmaan tosi hyvä.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja-äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: sen.
1: Juho Hämäläisen morkkaama B, kolmatta linjaa oli se ihan. Mun mielestä tämä on yksi näistä parhaista tämmöisistä muunnelmista, tämä B:n kolmatta linjaa kappale. Fredihän siinä siis taustalla, siis ei tässä biisissä ole taustalla, mutta kolmatta linjaa alun perin niin tunnettiin Fredin kappaleen, mutta tämä nyt tietysti hyvin vähän siitä oli poiminut kuitenkin sillä tavalla sen ehkä tunnistettavimman osan tuosta osiosta. Se on kuulkaa sillä tavalla, että Radio Keski-Suomalaisen aamu keskiviikolta taukoaa ja lopettaa tämän kuun toiminnan. Se on lokakuussa palattava toimintaan. Huomenna muuten voidaan sanoa aamulla, että ensi kuun jälkeen on joulukuu, nimittäin lokakuun ensimmäinen koittaa silloin. Kello 6 ääneen. Radio Keski-Suomalaisessa kuullaan Vilma Alinan Peikon Lehti-niminen kappale ja sen jälkeen keskipäivän keidassa vuoroon. Huomiseen. Heippa.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.

Joo, täällä sitä ollaan. Radio on hengissä, ei huolta. Siis niin paljon tuli viestejä tuossa kello 11 jälkeen. Älkää huoliko, olin aivan yhtä ymmyrkäisenä kuin tekin, että siis studiossa kaikki näyttää just siltä, miltä kuuluukin ja elementit rullaa, mutta mitään ei kuulu. Ja sitten tietenkin rupeaa itsekin katselemaan, että onko kaikki namiskuukkelit varmasti painettu oikein ja kyllä ne oli, mutta onneksi meillä on myös ne, jotka ymmärtävät tekniikan päälle. Lämpimät kiitokset Alille, että sait taas homman rullaamaan. Ja tuhannet kiitokset kaikille, jotka ilmiannoitte itsenne, että olette ollut heti kello 11 kuulolla ja olette välittäneet tätä vikaviestiä. Pahoittelut, etten ole kerennyt kaikille vastata noihin viesteihin. Vastaan kyllä tämän lähetyksen aikana ihan varmasti, mutta suurin syy on se, että tietysti ihan ensisijaisena hommana oli saada lähetys kuulumaan ja sitten sen jälkeen kerkee vastailla noihin WhatsApp-viesteihin. Mutta oikeasti tämä oli taas erinomainen osoitus siitä, että hei, radiolla on merkitystä, sillä on merkitystä, että siellä on joku ihminen puhumassa ja että sieltä radiosta ylipäänsä jotain kuuluu. 0406195939. Luulisin, että on ollut kaikista räväkin startti syyskuun lähetyksissä nyt nimenomaan kello 11 ja se on kiva, että meillä tekniikka päätti näin. Mutta hei, ei se mitään. Tämä on radiolähetyksen tekemistä ja monasti on sanonut, että tekniikka on kiva niin kauan kuin se toimii. Sitten kun se ei toimi, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Mutta onneksi on tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, mitä kokeilla. Niin kuin vaikka puhuminen. 30. päivä syyskuuta, se on Sirun, Sirjan ja Sorjan nimipäivä tänään. Lämpimät onnittelut teille sekä kaikille muillekin päivän

sankareille. Ystäväni Anniina täyttää tänään vuosia. Hänelle synttärionnittelut ilman muuta. Voi olla, ettei ole just nyt kuulolla, mutta joku ehkä on, joka pystyy sitten välittämään hänelle nämä synttärionnittelut. Hei, vitsi, miten upea on meillä tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä syyskuu jättää niin kauniita jäähyväisiä tänään, että jos vaan mahdollisuutta, niin lähde luontoon temmeltämään. Vaikkei tekisi mitään muuta kuin kävisi pienellä happihyppelyllä, niin lupaan, että virkistää ja piristää. Ja aika viileä yö on takana monin paikoin koko kuuluvuusalueella ja ensi yöllekin. No, meillä jäi itse asiassa tuossa uutiset ja sää kuulematta, niin Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Ensi yönä esiintyy paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila kohoaa tänään 13 ja 17 asteen välillä ja yön alin, ei ihan pakkasen puolelle, mutta 0-5 astetta ja paikoin esiintyy myös hallaa ja heikkoa tuulta tarjolla tälle vuorokauden mittaiselle sääennusteelle. Mun mielestä tänään voitaisiin vähän tehdä semmoista välitilin päätöstä syyskuusta. Minkälainen syyskuu teillä on ollut? Onko ollut jotain kivoja kohtaamisia, bileitä, vaikkapa jotain reissuja? Semmoisia olisi kivaa kuulla, koska minusta se on aina mukava, kun pääsee jakamaan semmoisia kivoja kokemuksia. On ne sitten yhteisiä tai itsenäisesti saatuja kokemuksia. Niin kyllä varmasti kaikilla on jotain semmoista, mitä pystyisi jakamaan kuluneesta syyskuusta. 0406195939. Kari laittoi, että hyvä, että uskalsit alkaa puhumaan. Toi on vähän semmoinen sama kuin, että heittäisi ihan kenelle tahansa, et uskalla. Koska siis, jos yhtään olette oppinut tuntemaan tässä vuoden aikana, niin uskalluksesta se ei ole ikinä kiinni. Mutta joo. Sonicin tahdissa jatketaan. It feels so good soi nyt keskipäivän keitaassa. Ja Pekkasen Mari täällä. Moi!

Siinä Sonic-kappaleella It Feels So Good. 11.21 näyttää kello. Keskipäivän keidas on käynnissä ja tosiaan pyysin, että jos voitaisiin tehdä semmoista välitilinpäätöstä syyskuusta, niin täällä yksi kuuntelija laittoi, että on ollut motskarilla ajelua, lomailua mökillä, terassin tekoa, parit viikonloppureissut, eli lomaa arjesta. Vielä viime viikonloppuna Virossa käytiin turistina laivaan kävellen. Ei ollut autoa mukana ja ei ole myöskään siis ostettu mitään turhan raskaita tuliaisia sitten siltä reissulta. Itellä varmaan yksi päällimmäisimpinä muistoina syyskuusta tietysti useat autourheilutapahtumat ja Rallycrossin EM-sarjan päätösosakilpailu ja kaksi kappaletta kävin todistamassa paikalla Portugalissa ja siis siellä oli ihan valtavan kuuma. En sano edes, että lämmin tai helteinen, koska lämpötila nousi semmoiseen mukavaan pikkukuumeeseen 37 asteeseen ja sitten kun meillä oli katsomopaikat semmoisessa teräsrakenteisessa katsomossa, niin se olisi niin kuin olisi paistinpannulla istunut. Että vaikka siinä onneksi oli sentään jotkut vanerit laitettu, ettei tarvinnut ihan siihen teräksen päälle istahtaa, niin voin kertoa, että oli kuuma. Ja sitten se kisa-alue on tavallaan semmoisessa laaksossa, ei puun puuta, eli ei myöskään varjon varjoa. Että ihan aamutuimaan ajetut lähdöt siinä 9 ja 10 välillä, niin ne pystyy katsomaan varjossa, mutta muuten oli koko ajan auringonpaisteen alla. Ja kyllä siinä sai olla suomituristi ihan nokkelana liikkeellä, että miten pystyy viilentämään itseään ja pysymään pois suoralta porottavalta auringolta. Niin just Suomen kuljettajien lähdöt kävin katsomassa ja sen jälkeen temmelsin varikolle, josta sitten pääsi autojen katveeseen ja milloin mihinkin. Ja sitten sain Set Promotion-tiimiltä, jolla on kaksi suomalaiskuskia, yksi norjalainen ja yksi virolainen. Ei ole muuten vitsin alku, vaikka saattaisi kuulostaa siltä. Niin siellä on sen verran tuttuja, että kysyin, että olisiko heillä mitään ylimääräistä käsipyyhettä. Niin siihen laskin kylmää vettä ja laitoin sen sitten niskaan viilentämään. Vähän kyllä teki mieleen mennä ihan semmoisen vesiletkun alle nököttämään hetkeksi ja viilentää sitä kautta. Mutta kyllä sai kekseliäisyyttä käyttää sillä reissulla ja siis hieno reissuhan se oli ehdottomasti. Olen tässä miettinyt, että pitäisi jonkinlaista varmaan tämmöistä pikkasen jälkikäteen tulevaa somepäivitystäkin tehdä. En ole nimittäin semmoista saanut vielä aikaiseksi, mutta me luulen, että se voi tavallaan toimia myös hyvänä semmoisena, jos sen tekisi vaikka vasta marraskuussa, niin sit saisi hyvällä mielellä muistella turhankin lämmintä reissua. Tuossa kuten olette tottuneet varmaan, niin biisitoiveitakin toteutellaan ja nyt toteutetaan. Tässä on niin osuva sanasto ainakin lähetyksen alkuun, että kun säädän ATK-laitteiston epävireeseen, niin nyt tikapuut taivaaseen, Levi and the Leavings.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
5: Pyörät pyörimään.
6: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49€. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

Disko ja aurinko laski. Moneltais tänään muuten aurinko laskee. Se nykypäivänä tuntuu laskevan niin kovasti paljon aiemmin. Aina tiettyyn pisteeseen asti. Siinä 7 tienoilla se on jo meidän kuuluvuusalueella tainnut painua mailleen ihan kauttaaltaan. Joo, 11.33 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja hetkinen, mikä oli? Täällä yksi kuuntelija laittoi tämmöisen Suomen yrittäjien esityksen linkillä. Ja Suomen yrittäjät esittää nyt julkisen talouden vahvistamiseksi 5,7–8,6 miljardin euron sopeutusohjelmaa, joka perustuu menojen hillintään, julkisen sektorin uudistamiseen ja kasvureformeihin. SY:n tiedotteen mukaan tavoitteena on vakauttaa julkinen talous kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Verotoimiakin SY:n lista toki sisältää. Yrittäjät esittää esimerkiksi laajaa indeksileikkausta, eläkejärjestelmän tehostamista, hyvinvointialueiden tehtävien ja rakenteiden keventämistä sekä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista. Ja Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoi tuossa tiedotteessa, että velkajarrusta on pidettävä kiinni. Suomi velkaantuu edelleen liian nopeasti. Ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puolestaan sanoi, että sopeutus pitää tehdä leikkaamatta orastavalta kasvulta siipiä. Osoitamme omalla sopeutusohjelmallamme, että julkista taloutta voidaan vahvistaa kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Ja tämän Suomen yrittäjien ohjelman painopiste on nimenomaan siinä menojen vähentämisessä. Ja Suomen yrittäjien esittelemään kokonaisuuteen sisältyy 3,4–5,9 miljardin euron suuruisiksi arvioidut menosäästöt, 1,8 miljardin euron tulopuolen toimet sekä 0,5–0,8 miljardin euron yritys- ja verotukien uudistukset. Ja merkittäviä säästöjä haetaan esimerkiksi kuntien valtionosuusjärjestelmästä, hyvinvointialueiden toimintaa tehostamalla sekä julkisia hankintoja uudistamalla. Ja yrittäjät katsovat, että monituottajamallilla voidaan tehostaa toimintaa ottamalla PK-yritykset vahvemmin mukaan sote-palveluiden tuottamiseen. SY:n mukaan samalla on arvioitava palvelulupauksia ja hyvinvointialueiden rakennetta. Saas nähdä, miten tällainen esitys otetaan sitten vastaan ja mikä lähtee toteutukseen vai lähteekö mikään. Young Hearted vuoro on nyt kappaleella Takavalot.

0: Bastille ja Pompeji soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi kuunnellaan The Corrsia, Would You Be Happier?
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Siinä John Oss ja San Antonio. 10 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Kertausharjoitusten enimmäismäärää halutaan nostaa kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivään. Mutta kertausharjoitukset eivät kuitenkaan lisäänny, vaikka enimmäismäärää aiotaan nostaa. Ensi vuonnakin puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä. Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kertausharjoitusten enimmäismäärä olisi kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivää. Nyt kertausharjoitusten enimmäismäärä miehistöllä on 80 päivää ja miehistön erityistaitoa vaativiin ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetuilla 150 päivää. Aliupseereilla, opistoupseereilla ja upseereilla enimmäismäärä on jo nyt tuon 200 päivää. Majuri Arto Rantahalvari pääesikunnan koulutusosastolta kommentoi, että miehistön kokonaisvuorokausien noston tavoitteena on varmistaa tasavertaiset edellytykset reservin osaamisen kehittämiselle sotilasarvosta riippumatta. Muutoksella ei ole vaikutusta kertausharjoitusten vuosittaiseen suunnitteluun. Ja tässä lakiluonnoksessa halutaan myöskin helpottaa asevelvollisten ja puolustusvoimien henkilökunnan lähettämistä ulkomaille. Luonnos on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle ja lain on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa. Myös tänä vuonna puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä ja Rantahalvari uskoo, että tuo tavoite täyttyy.

PMMP ja pahvinaamari. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä toista kotimaista supersuosittua yhtyettä. Halo Helsinki ja Gardenia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtion hallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on alkuviikolla vanginnut noin 40-vuotiaan miehen, jota poliisi epäilee sukuelimensä paljastamisesta lapsille ja nuorille. Poliisi epäilee tekojen tapahtuneen erityisesti kauppakeskuksissa ja kirjastotiloissa Espoossa. Poliisia kiinnostavat miehen liikkeet viime viikolla esimerkiksi espoolaisissa kauppakeskuksissa, Sellossa ja Isossa Omenassa. Poliisi epäilee miestä useasta seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Sitten ulkomaille. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, Eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin. Palkintosumma on 1 000 000 kruunua, eli noin 88 000 euroa. Right Livelihood-palkinto perustettiin vuonna 1980. Norjan parlamentissa alkavat tänään 2-päiväiset Espitein kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aluksi sekä ensi yönä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Yön alin 0-5 astetta. Paikoin esiintyy hallaa. Heikkoa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Avicii toimi tuommoisena puolen päivän herättäjänä. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Keskipäivän keidas on käynnissä. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve vaan. On upea tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä on niin kauniit jäähyväiset tällä kuukaudella, ettei paremmasta väliä. Ja voi että miten lämpimästi aurinko vielä paistaakaan näinä päivinä. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, lähetä WhatsAppia 0406195939. Se on tuo suora väylä silmieni eteen näytölle, ruudulle. Olisiko se nyt riittävän

on Hassisen koneen esikoisalbumi. Suoraan vuodelta 1980, ja kyseinen levyhän ylitti kultarajan myynnillään. Kappaleista suosituimmaksi todennäköisesti nousi Rappiolla niminen biisi. Ja toi albumin nimihän on mukaelma Tapio Suomisen elokuvan Täältä tullaan elämä -nimestä. Ja esimerkiksi suosikkilehen äänestyksessä niin äänestettiin vuoden suosituimmaksi albumiksi. Mutta me emme suinkaan kuuntele kappaletta Rappiolla, vaan me kuunnellaan nyt Kulkurin iltakaljaa.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, soi keskipäivän keitaassa. Pekka ja Mari täällä studiossa kello 13 asti. Toisinaan sitä tulee hyvinkin mielenkiintoisia linkkivinkkejä kuuntelijoilta, kuten esimerkiksi tämä. Yhdysvalloissa insinööriopiskelija Gary George maksoi 50 vuotta sitten, eli vuonna 1976, ainoastaan $217, noin 1150 magneettinauhan erästä. Niitä myytiin Houstonin Ellingtonin lentotukikohdassa järjestetyssä valtion ylijäämähuutokaupassa. Ja yli 4 vuosikymmentä myöhemmin 3 erään kuulunutta nauhaa myytiin huutokaupassa 1,8 miljoonalla dollarilla, eli noin 1,6 miljoonalla eurolla. Et ei siinä mitään, jos muumimukin myydään yli 40 tonnilla, mutta kylläpä onnistuikin insinööriopiskelija Gary George ostamaan hyvin mielenkiintoisia magneettinauhoja, joista siis 3 myytiin noin 1,6 miljoonalla eurolla. Ja nämä nauhat oli kuuluneet avaruushallinto NASAlle, jossa mies oli työskennellyt harjoittelijana ja hän oli käynyt toisinaan työkavereidensa kanssa vastaavissa huutokaupoissa. Ja alun perin toi ostos vaikutti lähinnä semmoiselta hyvältä jälleenmyyntikaupalta. Et erässä oli noin 65 laatikollista televisioasemien käyttämiä 2-tuumaisia videonauhoja, uusi Ampex-nauhakela, joka maksoi tuolloin noin $260, joten George aikoi myydä käyttökelpoisia nauhoja paikallisille televisioasemille. 3 laatikkoa jäi lopulta kuitenkin myymättä, ja Space.comin mukaan Gary Georgen isä oli huomannut niissä merkinnät, joiden mukaan nauhoille oli tallennettu Apollo 11 astronauttien toimintaa kuun pinnalla 20. päivä heinäkuuta 1969. Ja näinpä sitten isä oli kehottanut poikaansa säästämään nuo nauhat. Kyllä aina kannattaa kuunnella vanhempia. George ei ton Sotheby's-huutokaupan mukaan yrittänyt edes toistaa 3 nauhaa seuraavien 32 vuoden aikana, mutta tilanne muuttui vuonna 2008, kun hän kuuli NASAn etsivän Apollo 11 alkuperäisiä kuutallenteita lähestyvän lennon 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ja George otti yhteyttä avaruushallintoon, mutta osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä nauhoille pitäisi tehdä tai kuinka ne voitaisiin toistaa. No, näiden vanhojen nauhojen lukemiseen soveltuva laitteisto löytyi sitten lopulta semmoisesta kalifornialaisesta DC-videostudiosta. Nauhat tutkittiin lokakuussa 2008 ja niiden todettiin säilyneen poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja tuolloin ne myös digitoitiin. Sotheby's kuvaili niitä varhaisimmiksi ja tarkimmiksi säilyneiksi videotallenteiksi Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin kuukävelystä. 3 kelaa kattavat lähes koko astronauttien toiminnan kuun pinnalla ja niiden yhteenlaskettu kesto on noin 2 tuntia 24 minuuttia. Kyse ei kuitenkaan ollut NASAn myöhemmin kadonneeksi todetuista alkuperäisistä Slowscan-raakatallenteista. Georgen nauhoille oli tallennettu Houstonin lennonjohdossa televisiolähetysmuotoon muunnettua kuvaa. Ja NASAn mukaan näillä nauhoilla ei siten ollut aiemmin näkemätöntä sisältöä, vaikka niiden kuvanlaatu olikin poikkeuksellisen hyvä. No sitten tämä huutokauppa Sotheby's pani 3 nauhaa myyntiin New Yorkissa 20. heinäkuuta 2019, eli päivälleen 50 vuotta ton ekan kuukävelyn jälkeen. Ja ennakkohinta-arvio oli 1 000 000 to $2 000 000. 3 tarjoajaa kilpaili tallenteista lähes 5 minuutin ajan ja lopulliseksi hinnaksi tuli $1,82 miljoonaa. Ostaja jäi tuntemattomaksi. Sotheby's vahvisti myöhemmin ton nauhojen saavuttaneen tämän hinnan. Ja hinta oli vaatimattomasti noin 8000 kertaa suurempi kuin mitä George oli vuonna 1976 maksanut siitä 1150 nauhan erästä. Ja ratkaisevaksi osoittautui
pieni merkintä kolmessa pahvilaatikossa ja Georgen isän neuvo olla heittämättä niitä pois.

0: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.

Neljä ruusua ja viimeinen valssi. Suomessa on viimeisen 3 vuoden ajan ollut semmoinen saksalainen Flixbus, joka on siis liikennöinyt ja herättänyt aika paljonkin huomiota. Ja Flixbussin saama mediahuomio ei varmasti ollut sellaista, mitä yhtiö olisi halunnut. On aika paljon tullut semmoisia niin sanottuja onboard-videokuvia siitä, että miten vaarallisissa paikoissa tehdään ohituksia. Ja kyllähän tuommoiset ovat varsinkin iltapäivälehtiä kiinnostaneet ja ne ovat aika paljon noita videoita julkaisseetkin. Ja saksalaisen bussiyhtiön Suomen liikennöinnistä vastaava johtaja Michael Lehmann vakuutteli eilen, että kuskien liikennerikkomuksiin suhtaudutaan jopa armottomasti. Jos kuskimme jää kiinni piittaamattomasta ajamisesta, he eivät saa enää koskaan ajaa Flixbussilla. Asia on kolahtamassa selvemmin kuljettajille, koska Flixbus on niin suuri ja meillä on hienoimmat reitit ja autot. Kuskien vaihtoehtona on toimia syrjäisten tai maaseudun liikennöitsijöiden palveluksessa. Näin siis sanoo puolalainen Michael Lehmann. Kuljettajan potkuihin johtaneita tapauksia on Lehmannin mukaan tapahtunut Suomessa muutamia. Ja viimeksi 3 viikkoa sitten Helsingissä tapahtui tilanne, jossa Flixbus aiheutti vaurioita kaiteeseen. Ja yksi tämmöinen turvallisuuteen liittyvä asia mietityttää erityisesti Lehmannia. Hän suorastaan innostuu ja latelee pitkän puheenvuoron, ainakin Iltalehden mukaan. Sanoo, että emme voi Suomessa asentaa kojelautakameroita busseihin. Meillä se tarkoittaa sitä, että on 2 kameraa, joista toinen kuvaa kuljettajaa ja toinen tietä. Näin meillä on ollut tarkka tieto siitä, mitä tiellä on tapahtunut ja miten kuljettaja on toiminut. Kamerasta näkyy muun muassa, käyttääkö kuljettaja puhelinta ajon aikana. Tieliikennelaki ei millään tavalla estä Suomessa kojelautakameran käyttöä. Sen sijaan busseissa sen käyttämisen esteenä on työelämän tietosuojalaki. Syynä on se 5 luvun 16 pykälässä oleva kohta, jonka mukaan kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Kameravalvontaa voi käyttää vain, jos työpaikalla on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Joukkoliikenne ei kuulu tähän piiriin. No, sikäli ihan hyvä, että toivotaan, että se on jatkossakin niin, ettei joukkoliikenne kuulu semmoisen piiriin, että on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Mutta Lehmannin mukaan tämä kamera vaikuttaa ratkaisevasti kuljettajien toimintaan ja sanoo, että silloin kuskit tietävät, että heitä valvotaan. Mielestäni se on tyypillistä käyttäytymistä. Silloin käyttäydytään eri tavalla, kun valvonta on päällä. Ongelmana on se, että meillä ei ole Suomessa lupaa niiden käyttämiseen. Mietinpähän vaan, että tässä kun nämä kaikki erilaiset kamerat ovat viime vuosina yleistyneet, niin miten ihmeessä ennen muinoin on ollut kuitenkin mahdollista, että kaikki on mennyt sillä tavalla suht hyvin. Ja sitten jotenkin aina tietysti herättää kummastusta, että miten tietyn firman autot ovat niitä, jotka näkyvät jotenkin negatiivisessa valossa tieliikenteessä. Mutta joo, totta toinen puoli, että kyllä varmasti ihmiset käyttäytyvät eri tavalla, kun tietävät, että heitä valvotaan. Mutta eikö se nyt oikeasti, jos olet tekemässä töitä, niin silloin tehdään töitä, eikä sekoilla mitään muuta. Paitsi ehkä välillä radiossa.

0: Robbie Williams, Love of My Life. Seuraavaksi Eloa, Electric Light Orchestra ja Roll Over Beethoven.
1: Keskipäivän keidas.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluukin. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: brittiläismuusikko Luke Seidel-Singh ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuunnellaan kappaleen verran kotimaista osaamista Kisulta, Sabotage.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Kisu ja sabotage. Keskipäivän keidas keskiviikon ja syyskuun osalta tulee paketoitua seuraavan kappaleen myötä, mutta mehän jatketaan heti lokakuun ensimmäinen päivä, eli huomenna kello 11, joten ei muuta kuin pysykää kuulolla. Ihan kohta kuullaan uutisia, uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Ja ennen tätä pakettia Maroon 5, She Will Be Loved. Oikein mukavaa syyskuun loppua ja huomiseen. Moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Moottorivene ajautui karille Päijänteellä Jyväskylän Korpilahden korkeudella. Keski-Suomen pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen keskiviikkona kello 9 jälkeen aamulla. Päivystävä palomestari Aaro Lampinen kertoo, että veneessä oli 2 ihmistä. He eivät loukkaantuneet, mutta menopeliin tuli vaurioita. Lampisen mukaan onnettomuus sattui rannan läheisyydessä ja ihmiset eivät jääneet veden varaan. Vene ehti vuotaa pienen määrän polttoainetta, jonka pelastuslaitos imeytti pois. Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. 2 ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään 2 alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Sitten ulkomaille. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali, ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-+4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Halva Finlands iltapäivä. Kielitaito loppui siinä kahden sanan jälkeen, mutta ei se mitään. Keskipäivä keidas loppui. Mari Pekkanen huomenna Puikoissa kello 11-13. Knipin kortti talolla tosiaan startattiin tämä iltapäivä lähetys. Erinomaisen hyvää, toivottavasti aurinkoistakin keskiviikkoa. 30. päivä syyskuuta. Ja mitäs näyttää paperikalenteri? Se sanoo, että huomenna on lokakuu. Näin se vaan menee. Pitää muuten ostaa uusi paperikalenteri ensi vuodelle. Ilman ei pärjää. Viime viikolla muuten erään kalenterisekoilun ja mielenkiintoisen sattumuksen kautta puhuttiin yhden henkilön kanssa, jonka kanssa tulee tehtyä töitä, niin näistä kalenterihommista niin oli mahtava huomata, että on muitakin paperikalenteri-ihmisiä vielä olemassa kuin meikäläinen. Joo, sekoiltiin viime viikolla yhden haastismeiningin kanssa aivan huolella, mutta kaikki hyvin haastis saatiin tehtyä lopulta ja muutaman epäonnistumisen jälkeen niin puitiin sitten tätä tämmöistä erään alan ihmisen kanssa, joka järjestää näitä haastatteluja sitten elokuvamaailman ihmisille, niin puhuttiin, että hänelläkin on paperikalenteri käytössä, ja sitten me laitettiin sinne samalle päivälle samaan aikaan lopulta se haastattelu meidän paperikalentereihin. Mutta joo, hänkin sitten päivitteli sitä, että jos ei olisi sitä paperikalenteria, niin ei kyllä pärjäisi. Minä olin aivan samaa mieltä, että jotenkin siihen kätevästi kaiken laittaa, ja muut sitten ihmettelee, että miksi et sä siirry siihen kännykkään, kun sulla on se kännykkä aina mukana, että eikö sinne olisi niin helppo laittaa kaikki. Mutta siitä on niin hyvä katsoa just vaikka tuommoiset työasiat, että mikä haastattelu on milloinkin. Niin ne on kaikki siinä paperikalenterissa. Kääntää sivua seuraavalle viikolle, niin siitä on niin kätevä katsoa. Se käyttöliittymä on parempi kuin missään digitaalikalenterissa, missään kännykästä löytyvästä systeemistä. Niin paperikalenterit forever. Joo, ja ensi vuodelle täytyy semmoinen taas hankkia. En aio todellakaan siirtyä digimaailmaan kalenterimeiningeissä. Vanha jäärä täällä studiossa jääräilee. Hei, haastattelumeiningeistä mainitaan nyt tämän iltapäivän haastateltava. John Smith Rock Frozen -tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta kertoo meille John Smith-meiningeistä kello 16 jälkeen. Niin sellaista tänään, jos ja kun mun paperi.

The Tubes, She's a Beauty. Musta tuntuu, että tämä keskiviikko kaipaa vähän David Guettan humputusta ja jumputusta, niin laitetaan sitä seuraavaksi myös Irinan ja Mirellan musiikkia. Ehdottomasti tämä päivä tarvitsee, niin niitähän se sitten saakoon täältä Puolen Suomen radiosta. Ja paperikalenteri-ihmiset ovat hereillä. Meitä on muitakin. Emme ole yksin, minä ja eräs promoottori. Yes. WhatsAppissa viestejä numerossa 0406199539. Paperikalenteri myös täällä. Forever, näin sanoo eräs kuulijamme. Saanko mä hänen nimeä tietoon? Hän on Jenni. Katsotaan vielä tuosta joku toinen paperikalenterin puolustaja. Niin, kuvan kerran. Joo, fotojakin voi pistää meidän WhatsAppiin. Täältä löytyy kuva tämmöisestä tummanvihreästä, kuusenvihreästä, metsänvihreästä kalenterista, jossa on nuuska muikkunen sitten siinä kannessa. 2027 kalenteri. Nyt mä taas en osaa käyttää tätä meidän WhatsAppia. Miksi mä oon näin törppö? No joo, kuitenkin siinä se kuva oli. Nyt se hävisi, mutta ei se mitään antaa hävitä. Niin paperikalenteri-ihmiset ovat barrikaadeilla ja liputtavat tämän häviävän muinaisen teknologian puolesta, jolla on etunsa, joka on täysin ylivertainen verrattuna noihin digisysteemiin. Vaikka sä voit sen digikalenterin jakaa jonkun kanssa, että sit sitä voi useampi ihminen tapittaa sitä samaa kalenteria. Mutta se on niin kätevä, kun viikko kerrallaan pistät omat menot siihen paperille, ne on siinä. Ja sitten sä voit samaan aikaan vaikka tietokoneella tehdä sitten jotain muuta ja katsella sitä paperikalenteria toisella silmällä ja suunnitella viikkoa tai jopa seuraavaa viikkoa sitten etukäteen ja laittaa sinne, että no niin, töissä kello 11.30 on tommonen palaveri tai meno ja sitten seuraavana iltana 19.30 mulla on tommonen tapaaminen ja sitten tossa mä menen salille ja näin poispäin. Niin ai että, ei ole tämän voittanutta. Paperikalenteri forever.

0: David Guetta, Would I Lie to You, menossa mukana Cedric Gervais sekä Chris Willis myös. Eilen hankin uuden paperikalenterin, kun se on vaan niin mainio apuri. Noniin, siellä on toimittu esimerkillisesti ja hyvissä ajoin, tai siis just tälleen niin kuin pitäisi. Nythän se pitäisi hommata se ensi vuoden kalenteri, kun nyt sit pitää iskeä sitä tammi, helmi, maaliskuutakin jo läjää, että milloin menee salille maaliskuussa. No ei, mutta onhan sitä kaikkea, niin kuin ollaan huomattu, että jos yrittää vaikka jonkun tuttava perheen kanssa sopia jotain, että milloin nähdään. Joo, ei käy toi viikonloppu, ei käy tuolloin, ei käy silloin. Sitten niin kuin, joo, maaliskuun viimeinen viikonloppu on vapaa. No joo, mutta meillä on siinä hiihtoloma, ei käy. Niin kuin, että se on sinne puolen vuoden päähän tyyliin, niin sitten ne ehkä onnistuu. Niin. Kyllä sitä nyt vaan tarvitsisi joo, tota ensi vuoden kalenteria jo. Minä kun olen tämmöinen, että itseni johtaminen ei onnistu, epäjärjestelmällisyys on iloni, niin yleensä tulee ostettua se aivan liian myöhään, mutta nyt sen voisi tosiaan jo hankkia tuon kalenterin. Mika laittoi viestin, että mikä se sekoilu oli. Niin, siis kun oli Dome Karukosken haastis viime viikolla. Joku päivä sitten, kun mä tein tämän lähetystä, niin mulla niin kuin sydän pamppasi, kun mä sitten jossain vaiheessa huomasin jonkun sähköpostin, että hei, pitikö sun soittaa Dome Karukoskelle jo tänään? Mä ajattelin, mitä? Nytkö mä sössin sen? Nytkö mun paperikalenterimeiningit meni keturalle ja kaikki meni päin mäntöä, niin mä niin kuin hiki nousi ja otsalle ja kainaloihin ja myös sinne kyllä pehikin nousi kehiin ja kaikki ja sydän jätti lyöntejä välistä ja syke nousi 200. Et nyt mä niin kuin kämmäsin tämän ja Dome Karukoski on odottanut jossain Suomen kuuluisin elokuvaohjaaja, joka on Netflix-leffoja tehnyt ja Tolkienit ja uraa tuolla Hollywoodissa maailmalla. Se on odotellut jossain ABC:llä. Niin kauan kahvi on kylmettynyt, se on miettinyt, että se alkaa hörppimään sitä kahviansa sitten, kun Nivala-Jani soittaa. Ja se on otellut 5 minuuttia ja 10 minuuttia, ja sitten se on ajatellut, että 20 minsaa kun on täynnä, niin sitten se lähtee ajelemaan, ja se ei enää niin kuin sitä haastattelua venttaile. Niin mä mietin, että vitsi, tää on noloa. Että mulla on niin kuin, I had one job, mun piti soittaa Dome Karukoskelle, ja sen mä oon sössinyt. Mutta onneksi se ei ollut sitten mun vika, että siinä oli tämmöistä niin kuin inhimillistä erehdystä sitten toisesta päästä siitä välikädeltä, joka haastattelua sopi. Mutta se ei ole mikään ihme, että joskus käy näitä. Kun jos päivittäin jonkun haastattelun teen, mitä siitä tulee vuodessa yli 200 haastista, niin sitten kun niitä sovitaan, niin kyllähän sehän jossain vaiheessa sitten joku mokaa. Et nyt tällä kertaa se syyllinen ei löytynyt sieltä peilistä, mutta ensi kerralla se kyllä löytyy sieltä, sen mä lupaan, että varmasti jo. Nyt varsinkin, kun tästä sanoo tälleen, niin ihan salettiin tänä vuonna tulee kämmättyä joku haastis tai joku tuommoinen aikataulusekoilu, että haastateltavan täällä studion ovella ja minä olen jossain eri paikkakunnalla. Minä olen Jyväskylässä ja haastateltavan Lahdessa. Ja niin, kuin, enkö mä laittanut osoitetta, että joo, väärä kaupunki. Varmasti tulee joku tämmöinenkin, mutta joo, ei sen kummempaa sekoilua, mutta tuommoista niin kuin aikataulusekoilua, ja se ei ole siis mikään ihme, että joskus niitä tulee inhimillisiä erheitä, mutta se pitää homman maukkaana, se on tämän homman suola, että joskus on tämmöisiä niin kuin muuttujakin matkas, niin eikö se ole hyvä vaan?
1: Studiossa Jani Nivala. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinuun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
5: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
6: Linkki, arjen limusiini.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Irina, älä riko kaavaa. Mirella löytää, mutta on seuraava Chipale ja Ed Sheeranin musaa ja myös Kaija Koota tulossa. Ja muista myös se tosiseikka, että sinä voit vaikuttaa siihen, minkälainen kipale täältä radiosta seuraavaksi soi. 0406195939. Tiedät mitä tehdä, jos haluat, että ihmisjukeboksi täältä, ihmislevyraati, ihmishittimittari Nivala pistää täältä jonkun tietyn veisun soimaan, niin mäiskäsehän viestiä tänne päin. Mä sanoin tuossa siitä, että yksi kuulijamme oli hommannut uuden nuuskamuikkuskalenterin, mutta se oli siis tämän vuoden kalenteri, se nuuskamuikkuskalenteri. Jos osaisi numeroita lukea, niin minä olisin nähnyt sen, että niin, 2026, se on tämän vuoden kalenteri. Ensi vuoden kalenteri on tuossa alla, siitä näkyy vain nurkka, 2027, mutta se on turkoosi. Jos tämän vuoden kalenterissa on nuuskamuikkunen, niin kuka muumihahmo on ensi vuoden kalenterissa? Siitäkin olisi kiva kuulla lisää, jos kuulijamme on tuossa kuulolla. Sitten mä sanoin tuosta, että digikalentereissa on se etu, että sä pystyt jakamaan sen, että vaikka jollain perheellä pystyy niin kuin olemaan yksi yhteinen kalenteri, että siitä näkee sitten kaikki ne menot. Että jos Peksi lisää sinne, että Peksi on pelaamassa käsipalloa tuohon aikaan, niin Peksin perheenjäsenet voi katsoa, että no Peksi on tuolla, että ei sovita siihen mitään muuta, että Peksillä on tommonen ilta tiedossa, niin siinä on tavallaan niin kuin se etu. Mutta ei ole mitenkään mahdotonta paperiversionkaan kanssa. Nimittäin meidän kuulija Satu laittoi tämmöisen viesti, että kyllä ehdottomasti paperikalenteri on ja kotona näkyvällä paikalla. Kaikki tietää, mitä milloinkin tapahtuu. Tämmöinen viesti Satulta. No niin, paperikalenteri 6, digikalenteri 0. Ei se ihan nollaa. Sanotaan, että se on 6-1. Paperikalenteri 6, digikalenteri 1. Eli toikin on niin kuin mahdollista paperikalenterissa aivan hyvin. Että sulla on kotona seinällä se jossain eteisessä tai keittiössä ja siinä on niin kuin kaikki näkyvällä paikalla kaikille tiedossa. Niin sitten kun vaan jokainen jaksaa vilkaista siihen aina välillä, niin ei tarvitse todellakaan mitään jaettua digikalenteria. Että tuommoinen vanha kunnon, vanhan kansan hyväksi havaittu seinäkalenteri, niin ei ole parempaa.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Jos meille äsken laului Irina, nyt meille lauloi Mirella, löytää mut, eli siis Mirella. Ed Sheeran ja Kaija Koota ja myös toivemusiikkia Mariskalta luvassa tänään vielä. Jossain vaiheessa kun keritään lauluja soittaa, morojani, tällainen kalenteri pitää olla. Meidän kuulija Pauli pisti valokuvan, missä Pauli multitaskää digimaailmassa ja sitten analogimaailmassa kalenterin kanssa. Siinä on paperikalenteri pistetty läppärin näyttöä vasten. Ja tosiaan tämmöinen kalenteri pitää olla. Siinä on kauniita kukkasia kannessa. Minun vuoteni 2027. Hei, Paulikin on jo käynyt ostaa ensi vuoden kalenteri. Loistavaa, loistavaa. Mietteitä maalta. Paula Piirainen, minun vuoteni. Anna elämän kannatella. Siinä on Paulin kalenterissa siis varmasti tuommoisia hyödyllisiä mietelauseita ensi vuodelle. Hyvä, hyvä. Kehtaanko mä kertoa, minkälainen kalenteri mulla on? Mä ehkä sanoin tästä joskus jotain, mutta mä katsoin tätä silloin viime talvena. Mulla on semmoinen metsän aikakalenteri. Siinä on semmoinen mäntymetsä kannessa ja golden hour, aurinko laskee. Siis tässä mulla on tää käsissä tää kalenteri, niin aurinko laskee ja kultaiset männyt näkyy tossa. Ja mä pidin tätä kädessä kaupassa ja mä katsoin, että en mä voi tollaista kalenteri ostaa, kun mä oon mies ja mä en oo. Niin, niin mulla on sen, en mä voi tommoista kalenteri ostaa. No totta kai mä voin. Miksen mä vois? Metsän aikakalenteri tuoksuu kanervalta, kuuselta ja nokkosilta. Metsässä vuodenajat vaihtuvat, tuuli humisee puissa ja mielenrauha valtaa sydämen. Pääosassa tässä jo 7. kerran ilmestyvässä kalenterissa on edelleen suomalainen metsä, kotimme ja intohimomme. Ja sitten täällä on kivoja metsäkuvia täällä kalenterissa. Mitä mä häpesin, että mä tämmöisen hommasin. Tai mulla oli siellä kaupassa hirveän semmoinen, että en mä voi ostaa tuommoista, kun en mä ole mikään oikea eräopas, en mä omista metsää. Jotenkin oli jotain tällaisia ihmeesteitä niin kuin päässä ja sitten jotain, että ihmiset nauraa mulle, jos mä kaivan tämän mun metsän aikakalenterin jossain palaverissa esille ja havupuut tuoksuvat. Mutta mitä ihmettä? Tämä on ollut kiva. Mua silti hävettää sanoa näitä ääneen. Tässä on niin kuin joka kuun alussa aina semmoinen pikkunen mietelause. Nyt kun lokakuu alkaa, niin täällä mun metsän aikakalenterissa lukee tälle, että tuuli puhaltaa keltaisia lehtiä juurakoille, kantojen väleissä uutta satoa, kun sade piirtää kuvioita sammaleisiin. Syyspakkasen ensipuraisu huurruttaa varjopaikat ja harmaan sävyt laskeutuvat taivaalle ja turkkeihin. Metsän aikakalenteri. Paras hankinta ikinä. Ensi vuodelle täytyy hankkia myös tämmöinen samanlainen. Ja pitää alkaa jakaa näitä hempeitä, imeliä mietelauseita kanssa täältä, vaikka tänne lähetykseenkin aina. Eiks niin?

Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Meidän nimetön kuulija, joka tuosta nuuskamuikkuskalenterista laittoi foton, niin hän laittoi myös tarkentavan valokuvan. Kyllä se ensi vuoden kalenterikin on nuuskamuikkunen kalenteri. Okei, nyt on ollut tuommoinen metsänvihreä, sammalenvihreä ensi vuonna turkoosi nuuskamuikkuskalenteri. Ja näissähän on hei mietelauseita kans kannessa. Tämän vuoden 26 nuuskamuikkuskalenteri. The main thing in life is to know your own mind. Snufkin, Moomin Summer Madness. Vapaasti suomennettuna. Pääjuttu elämässä on tietää oma mielipiteesi tai tietää omat ajatuksesi tai jotain. To know your own mind. Miten se kääntyisi? Jotenkin tunnet itsesi. Voisiko se mennä niin? Pääjuttu elämässä on, että tunnet itsesi. Itsetuntemusta. Snufkin. Mikä on ensi vuoden nuuskamuikkuskalenterin mietelause? You must go on a long journey before you can really find out how wonderful home is. Noni. Nuuskamuikkusfilosofiaa. Sinun täytyy lähteä pitkälle matkalle kauas ennen kuin sinulle selviää, miten ihanaa kotona on. Näin sanoo Snufkin. Enpäs tiennyt, että nuuskamuikkunen on Snufkin englanniksi. Sehän on hauska nimi se. Hei, Kaija K. seuraavassa elämässä. Ja sitten Mariskan raa-raa-raa-biisiä toivottiin soimaan. Se on Tuijan toive. Otetaan se tuossa Kaija K. jälkeen. Jos sulla on joku toive tai mietelause mielessä, niin 0406195939.

Yli huomenta Jani, ei muuta kuin nättinä tyttönä ostamaan pinkkejä kalentereja, heppakalentereja, prinsessakalentereja, piste, piste, piste. Se on äijä, joka sellaiset hankkii, ei tarvitse pönkittää turhan päiten itsetuntoa ulkoisilla miehisillä elementeillä. Itse asiassa se osoittaa sitä todellista äijämeininkiä. Tämmöisen viestin studioon laittoi Jompeli.

RAKAS. Mariska, toivekappale ra. Joo, se oli Tuijan toivelaulu se. Oli hyvä keikka Mariskalla Paviljongin klubilla kuun alussa. Tuija hehkuttelee tuossa WhatsApp-viestissään vielä. Aivan varmasti, aivan varmasti. Vaiettu rakkaus, Suvi Teräsniskan laulu ennen uutisia. Tämä on Dolores Forever.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Moottorivene ajautui karille Päijänteellä Jyväskylän Korpilahden korkeudella. Keski-Suomen pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen keskiviikkona kello 9 jälkeen aamulla. Päivystävä palomestari Aaro Lampinen kertoo, että veneessä oli 2 ihmistä. He eivät loukkaantuneet, mutta menopeliin tuli vaurioita. Lampisen mukaan onnettomuus sattui rannan läheisyydessä ja ihmiset eivät jääneet veden varaan. Vene ehti vuotaa pienen määrän polttoainetta, jonka pelastuslaitos imeytti pois. Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. 2 ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään 2 alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Sitten ulkomaille. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomisen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-+5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-+4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hurts Miracle.
1: Puolen Suomen iltapäivä. 30. päivä syyskuuta, Puolen Suomen radio täällä ja toive musiikkia kehissä meillä nyt seuraavaksi. Tuli tämmönen viesti, että jutteli äsken englantia ja muistui mieleen yksi laulu. Biisitoiveeni on American Pie, Don McLeanin kappale. Soitetaan se tässä nyt sitten seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Don McLean, American Pie. Ja kohta asiaa yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Toivemusiikki Don McLean, American Pie. Kohta on luvassa paikallista asiaa 2:30. Paikallinen juttu tehdään 4:30-5 vielä sama temppu, että laitetaan muutaman minuutin verran paikallista asiaa tulemaan keskiviikko-iltapäivä lähetykseen. Se oli pitkä laulu toi American Pie, toivebiisi nimettömältä kuulijaltamme. Siinähän olisi ehtinyt vaikka mitä. Mä ajattelin, että se on tavallinen 3 minuutin biisi. Sitten jossain vaiheessa katso kelloa, että jaa, biisi on jäljellä. Kappale etenee, minuutit juoksee. Vähän pitempi biisi. Olisi ehtinyt käydä vaikka syömässä amerikkalaista piirakkaa siinä kappaleen aikana. American Pie. Anssi, meidän kuulija, laittoi tästä äijäilymeiningistä viestiä. Tämä liittyy nyt siihen, kun mulla on tuommoinen metsän aika, eikö mikä, oliko se metsän aika? Metsän aikakalenteri, joo, missä on kaikkia imeliä metsämietelauseita. Anssi pisti eilen kuvia meidän WhatsAppiin semmoisista hienoista lehtitaideteoksista, mitä Anssi jotenkin tekee. Että hän on nyt syksyn lehtiä, punaisia, punaruskeita, ruskeita lehtiä, laittanut yhteen semmoiseksi kukan näköiseksi mytyksi. Semmoinen niin kuin hieno, miten tuota kuvailisi? Onko noin nyt sitten, en mene edes veikkaamaan minkä puun lehtiä. Meinaisin sanoa vaahtera, mutta en sano. Mutta siis tosi hienoa, että tämmöisiä vähän niin kuin siis kukan näköisiä juttuja tehty lehdistä, laitettu yhteen. Tosi hienoja. Anssi kirjoittaa, että moi Jani, kai näitäkin voi äijät tehdä, kun on ylimääräistä aikaa. Laitoin Anssille viestin takaisin, että eiks äijä-sanaa jossain päin käytetä niin kuin tämmöisenä ukin tai papan tai vaarin korvikkeena, että eikö äijä-sana ole silloinkin käytössä. Onko se jossain päin myös niin kuin isä? Ehkä se on. Mutta Anssi on vaari, joo, ja tekee hienoja kukka, lehti, taideteoksia. Kyllä niitä äijät kisaa tehdä ihan luvan kanssa. Luvan kanssa saa askarella tommosia. Ja hei, luvan kanssa yrittäjäpäiville, valtakunnallisille yrittäjäpäiville lokakuun puolivälissä. Tässä on nyt pikkasen reilu 2 viikkoa aikaa sinne yrittäjäpäiville. Lahti on saanut ne itselleen haalittua muutamien vuosien tauon jälkeen. Nyt puheenvuoro Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta-Vuontelolle, joka vieraili eilen täällä iltapäivälähetyksessä. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa tuossa parin viikon, 2,5 viikon kuluttua, eiks näin? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Kyllä vain, aivan huikea juttu.
0: Huikea meininki. Tästä puhuttiin aikaisemmin meidän iltapäivälähetyksessä. Nyt sä saavuit vieraaksi vielä sivistämään meitä ja muistuttamaan siitä, että yrittäjäpäivät lähestyy ja lipunmyyntikin on vielä auki.
1: Kyllä, eli 1.10. nyt vielä ehtii liput ostamaan, niin siihen asti on lippuja mahdollista hankkia.
0: Ja hei, otetaan muistutusta tämän vuoden teemoista. Mitä yrittäjäpäivät pitää sisällään?
1: Joo, eli kattoteema koko 2 päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on. Niin voitko vielä vähän
1: heittää sitä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäiville vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa. Mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa. Niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin... Se on toiminut
1: sitä tämmöisenä. Me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.
0: Niin, sitä ei voi sitten kieltääkään. Jos aamor nuoliansa ampuu, niin sitten se ampuu.
1: Kyllä. Ja sen verran vielä tuosta, eli tosissaan ne 2 päivän bisnesseminaarit, eli aidosti haetaan niitä liiketoimintahyötyjä näiden teemojen ympäriltä. Että kaikille pitää jäädä reppuun jotain siitä, että päivien sisällöstä omaa liiketoimintaa ja bisnekseen, ajattelemisen aihetta ja sitä, mitä kenties voisi kehittää. Sitten sitä verkostoa, hyvää ruokaa, juomaa, bisnestä ja ystävyyttä ja hyviä kumppaneita ja näin päin pois. Ja sitten todellakin ne iltajuhlat, että nehän on aivan tosi makeat.
0: Hei, mulla saattaa olla nyt yksi ehkä vaikeakin kysymys. Mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta, mutta tuli vaan mieleen, kun sä sanoit, että siellä on sitä porukkaa, jotka on käynyt tosi kauan, semmoisia konkareita. Sitten tulee aina uusia tyyppejä mukaan. Niin onko teillä niin kuin yrittäjäpiireissä, onko sitten sellaisia tyyppejä, jotka perustaa yritykset, tulee mukaan ja sitten ne jotenkin huomaakin, että en mä ole yrittäjähenkinen. Ei tämä ole mun juttu. Mä haluan vaan johonkin töihin. Onko niinku semmoisia tyyppejä, jotka tulee mukaan ja sitten ne huomaa, että heidän vahvuudet olisi olla ei-yrittäjänä jossain ihan muualla?
1: No tiedätkö, nyt kun kysyt noin, niin ihan pakko sanoa, että ei.
0: Ei
1: todellakaan ole. Tietysti en ole kaikkea tietenkään kuullut, mutta ei.
0: Niin, mutta se ihan, mitä sun tutkalle on tullut.
1: Joo, ei. Että kuulostaa kyllä niin tosi vieralta. Että kyllä siellä Inessä ollaan aika vahvasti saman tien, kun sinne tullaan, että hei, että mahtava tunne. Täällä on tämä koko porukka. Me ollaan samaa porukkaa. Me ollaan kaikki yrittäjiä.
0: Ja pois ei pääse. Se imaisee sitten mukaan. Se pitää siellä. Sieltä ei sitten, kun kerran yrittäjäksi lähdet, niin...
1: Mutta hei, onneksi yrittäjyys on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Eli siis meillä on tietenkin yrittäjä, jotka on tehnyt vuosikymmeniä ja tulee jatkossakin tekemään, mutta on myös paljon lisääntynyt sitä, että sä oot yrittäjä, välillä sä oot työntekijä tai sä oot limittäin lomittain niitä molempia samaan aikaan. Että kyllähän yrittäjyys on samalla tavalla murroksessa, niin kuin ylipäätään työelämä on murroksessa. Että se on myös lisääntynyt. Ja usein se on siinä mielessä hyvä, että sulla on joku ajatusidea, niin sä pystyt lähteen, sä oot niin kuin palkkatöissä vaikkapa, ja sitten sä toimit siinä yrittäjänä, että sä tavallaan sä katsot, että kantaako tämä ja muuta, ja sitten sä voitkin keskittyä kokonaan siihen yrittäjyyteen jonkun ajan päästä. Tämä on tosi tyypillinen tapa, miten usein lähdetään yrittäjäksi nykypäivänä.
0: Kyllä. Hei, me jatketaan 4:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Tämän haastattelun parissa puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä. Päijät-Hämeen yrittäjä ja toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Jatketaan hetken kuluttua.
2: Paikallisten puolella. Ruttinaallinen kotiruokalounas. Ruutin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruutinleipomo.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
0: Jere lähettää Tuijalle kiitoksia ja terveisiä Mariskan raaraaraan toivomisesta. Tämmönen tärkeä tiedotus tähän väliin.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Ainakin joka toinen keskiviikko. Tällä kertaa keskustellaan Torista. Liikuttava Jyväskylän ohjelmasarjan puolesta projektipäällikkö Pirkko Flinkman on täällä ja katupäällikkö Tuulas Molander. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Niin se vaan on, että se uusi tori on sittenkin rakentumassa tuonne Jyväskylään ja asema-aukion päälle, niin kuin se voidaan mieltää, tai ainakin sille paikalle. Missä vaiheessa sinne tässä tällä hetkellä mennään, jos Tuulosta aloitetaan?
2: No, tällä hetkellä ollaan jo ilahduttavan pitkällä näiden monien vaiheiden ja hankkeen siirtymisen jälkeen. Eli nythän suunnitelmat on tehty ja työt on kovassa vauhdissa siellä, että siellä on voinut jo monta kuukautta havaita, että siellä on tehty kaukolinjojen siirtoja. Ja siellä vanhan asema-aukion allahan on ollut todella paljon kaikkea tekniikkaa. Ja niitä siirtoja on tehty ja sitten uuteen toriin valmistauduttu, joka myöskin vaatii vesijohtoa, sähköä, sinne tulee vessa. Vaaditaan viemäreitä ja on tehty pohjatöitä, eli nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että päästään tänä syksynä jo siihen varsinaisen torilämpäreen alle tekemään jo avoin asfaltti, minkä päälle sitten lähdetään kiveyksiä tekemään.
1: Niin, ja kun sitten mä mietinkin jossain kohtaa, että siis torihan on avonainen alue sillä tavalla sen rakentamisen kannalta, niin ajattelin, että se olisi nopea puuha, mutta vaatiikin ilmeisesti vähän enemmän.
2: Kyllä siellä vähän enemmän on, ja tietenkin tässä on sillä tavalla haasteellinen paikka, että siinä on niin kuin liikkuminen moneen eri paikkaan työmaan alueella ja työmaan aikana varmistettava, eli siellä on parkkihalleja, siellä on kiinteistön pysäköintialueita, siellä on kiinteistöjen huoltoyhteyksiä, pelastusteitä, ja siellä on toimivat yritykset ja liikekeskukset, eli se tietenkin vähän hidastaa sitä työtä, ei sinällään vaikeuta, mutta totta kai kun joudutaan varmistamaan liikkuminen joka suuntaan.
1: No mitenkäs valmiilla pohjalla siihen on päässyt niin kuin liikkeelle sen asian kanssa, kuinka tavallaan sitten kun päätöstä tuli ja niin poispäin, niin kuinka valmiilla eväällä oltiin jo liikenteessä siinä kohtaa?
2: No suunnitteluhan on tehty, Pirkko muistaa varmaan paremmin, mikä vuosi oli jo, kun työpajoja pidettiin, eli suunnitteluhan on tehty jo pitkään ja hartaasti, ja sillä lailla suunnitelmat oli valmiina, eli sitten kun päästiin lopulta tekemiseen, niin suunnitelmat on ollut olemassa sillä tavalla valmiille pohjille, mutta ihan saneeraus on koskaan sillä tavalla yllätyksetöntä ja helppoa, että jos me päästäisiin ihan neitselliselle maalle tekemään, niin se olisi huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, eli siellä ei olisi just näitä, mitä kuvasin, ei tarvitse muiden liikkumisesta välittää, plus ei ole sitä vanhaa tekniikkaa, kunnallistekniikkaa ja infraa siellä, mitä pitää siirrellä ja varoa. Eli sinällään työ etenee ihan aikataulussa ja minusta komealta näyttää. Hiukan sitä pintaa nyt mietin, että sen päällystyksen aikataulu osalta, mutta kyllä se varmaan valmistuu sieltä se pohjakin.
1: No miltä se projektipäälliköstä on tuntunut, kun sillä niin kuin tapahtuu, että tapahtuu, on työkoneita ja niin poispäin sitä varten, että hommat etenisi. Niin.
3: No kyllä, ja itse erityisesti sitten keskittyy siihen tulevan toiminnan miettimiseen ja sen muotoiluun sitten toisten yhteistyössä toisten kanssa, ja kun oli puhetta, että torin siirtopäätös tehtiin noin 10 vuotta sitten, niin siinäkin vaiheessa jo sitten paljon kysyttiin kaupunkilaisilta, mikä se tulevaisuuden tori on ja muuta, että meillä on niin kuin ollut hyvää aikaa sitä pohtia ja pyöritellä, ja nyt ollaan tavallaan niin kuin sitten semmoisessa nopeammassa ajovaiheessa näiden asioiden kanssa, että tosiaan meidän piti odotella vähän noita Vapaudenkadun muiden kohteiden valmistumistakin tässä ja muuta, mutta kyllä meillä on tori tulossa ensi vuoden puolella.
1: Niin, eli vaikka kärsimätön sanoisi tässä kohtaa, että kylläpä sitä meni aikaa hukkaan ja niin poispäin, mutta todellisuudessa ehkä jotain hyötyäkin tuosta ajasta oli, mitä käyttä. Koska kiirekin on joskus, olen kuullut, että johonkin projektin kanssa tehdään kiireellä vähän virheitäkin.
3: Siinä ei hyviä tuloksia kuulemma tulee.
1: No mikä se tällä hetkellä, mitä talven aika esimerkiksi tapahtuu tässä?
2: Talven aikaan tietysti työmaa etenee siellä ja tavallaan kun se vuoden päästä pitäisi olla niin sanotusti aika lailla niin kuin valmiina sen infran siellä, niin talven aikana tietysti vielä enemmän tässä Pirkolla ja minulla on töitä ja meidän työryhmillä ja päätöksentekijöillä, eli jos ajatellaan, että tori valmistuu jouluksi 27, niin meillähän pitäisi olla silloin aika moni asia jo niin kuin toiminnan kannaltakin mietittynä ja päätettynä, niin siinä on paljon tekemistä. Et työmaan osalta se etenee ihan suunnitelmien mukaan ja aikataulussaan siellä.
1: Eli jos Jyppi nyt voittaa Suomen mestaruuden, niin kun kausi on alkanut hyvin, niin torijuhlia ei päästä vielä asema-aukeilla järjestää, ainakaan valmiilla torilla, niin vielä tulevana keväänä?
2: Ei päästä valmiilla eikä keskeräisellä, että työmaa-alueelle pitäisi olla kaikilla asianmukaiset varusteet sitten taas.
1: Mä luulen, että ne järjestyy, jos tämmöinen asia.
2: Se olisi kyllä valtakunnan uutisiin varmasti päästä siinä kohtaa.
1: Hei, jutellaan lisää tästä asiasta ja nimenomaan konseptista enempiä, niin poispäin. Kylie Minogue ja Ed Sheeranin jälkeen.
4: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Matti ja Teppo, My Love, se oli toivekappale Lahest tähän lähetykseen Puolen Suomen iltapäivää showhun. Asiaa yrittäjäpäivistä lisää vielä tässä ennen kuin kello lyö 15 ja kolmen jälkeen sitten Puolen Suomen biisi. Meidän Ranska-viikkomme jatkuu ja Jeren viestistä, Jeren vinkistä kuunnellaan tänään eräs Ranska-biisi. Biisi, joka on ainakin mulle ihan supertärkeä, varmasti myös Jerellekin, joka kappaletta toivoi, mutta ei kuunnella sitä versioa, mikä on mulle se The-versio, kuunnellaan alkuperäinen, mutta siitä lisää kello 15 jälkeen. Jännän lauseen kirjoitin tänne WhatsAppiin hetki sitten, meidän WhatsAppiin 0406195939. Kirjoiteltiin Anssin kanssa, joka askartelee näitä hienoja tämmöisiä kukka-asetelmia syksyn lehdistä, niin kirjoiteltiin vielä tuosta äijä-sanasta, vaarisanasta ja kaikista tämmöisistä. Anssi laittoi viestin, että kyllä se, tai siis minä laitoin eka viestin, että voi kun minäkin olisin jonain päivänä vaari. Nyt tuli tuokin sitten tuossa niin kuin jotenkin todettua, että oho, niin tämmöinenkin joku ajatus tai toive tai haave siellä jossain aivojen sopukoissa elää, ja Anssi sitten laittoi, että kyllä se vielä tulee se vaarius. On tää vaan kivaa aikaa, aina voi vedota, jos tulee käsky vaikka siivoamaan, niin voi sanoa, että voi kun vaari ei kuule kaikkea, paitsi sen yhden käskyn kuulee syömään, niin sen vaari kyllä ymmärtää ja hyvin. Anssi laittoi tuollaista viestiä tulemaan. Mutta tosiaan palataan nyt Päijät-Hämeen yrittäjän toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon haastattelupariin. Perjantai 16, lauantai 17. lokakuuta valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.
0: Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä puheenaiheena yrittäjäpäivät perjantai 16. päivä, lauantai 17. päivä lokakuuta Lahdessa tapahtuu. Pienen tauon jälkeen Lahti sai yrittäjäpäivät ja me ollaan aivan fiiliksissä siitä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon kanssa. Hyvää iltapäivää.
2: No iltapäivää.
0: Joo, meillä oli haastattelu aikaisemmin, niin siellä fiilisteltiin puhelinhaastiksessa Lahtea, että Lahti sai napattua yrittäjäpäivät taas, niin hieno juttu, että saatiin tänne meidän kuuluvuusalueelle Lahti Business Cityin yrittäjäpäivät.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Se on huikea juttu. Sä oot toiminut muutaman vuoden Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.
2: Kyllä, elokuussa 2019, eli reipas 7 vuotta.
0: Joo, onko sitä mitenkään rajattu, että sun toimikausi, valtakausi on joku 8 vuotta ja sitten se on siinä.
2: Ei ole rajattu, että aina vielä on ainakin luottamusta ollut.
0: Joo.
2: Jatkaa.
0: Eli sä jatkat niin kuin Päijät-Hämeessä, mutta sitten valtakunnallisesti muutoksia on tulossa.
2: Joo, eli siis valtakunnallisesti Suomen yrittäjien puheenjohtaja on vaihtumassa. Petri Salminen, joka on ollut kaikki nämä 3 täyttä kautta, eli yhteensä 6 vuotta, niin hänellä tulee kaudet täyteen ja hän sitten vaihtuu, eli meille tulee Suomen yrittäjiin nyt sitten uusi puheenjohtaja, ja se tapahtuu tuolla valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä on perjantaina liittokokous, missä sitten tämä valinta tapahtuu.
0: Miten iso juttu tai merkittävä juttu toi on, niin kuin sitten toi vaihto?
2: Todella merkittävä juttu, koska Suomen yrittäjien puheenjohtaja tietysti keulakuvana kulkee tosi laajasti tässä koko kansallisessa Suomen kentässä, mutta tietysti myös Eurooppa koko ajan vahvistaa entisestään otetta. Että siellä ollaan kanssavaikuttamistyötä tekemässä ja se ei ole pelkkää keulakuvaa, vaikka äsken näin sanoinkin, että kyllä siellä puheenjohtajalla on niin kuin vahvat otteet siihen, että mihin suuntaan yrittäjäjärjestö haluaa viedä asioita yrittäjien puolesta.
0: Ja yrittäjäpäivät nyt, kun on Lahdessa sitten tosiaan lokakuun puolivälin paikkeilla, niin teemat on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.
2: Kyllä.
0: Ja sitten teillä on aika kunnioitettava lista esiintyjiä ja puhujia paikan Kyllä. päällä. Voidaan
2: Kyllä.
0: mennä siihen nyt
2: Kyllä.
0: tarkemmin.
2: Kyllä, mennään siihen. Eli valtakunnan puhujia tietysti tunnettuja, mutta sitten täältä alueellisia on haluttu myös vahvasti mukaan. Täällä esimerkiksi meillä on Sipe Santapukki ja Minna Kauppi. Ja käsitykseni mukaan heitä ei kovin hirveästi ole yhdessä missään nähty.
0: Ei muuten ole.
2: Niin, ainakaan tällaisena haastattelutyyppisenä tilanteena. Eli he tulee kertoa sitä, että molemmilla on ihan omanlaisensa ura ja molemmat ovat kuitenkin yrittäjiä ja miten he näkevät tämän yrittäjyyden sitten ja yhteensovittamisen sitten keskenään eri toimialoilla. Että se on tosi mielenkiintoinen varmasti. No sitten meillä on aivopuolesta tosi paljon. Katri Saarikivi tulee kertomaan siitä, että tämä meidän nykyyhteiskunta, joka haastaa tosi paljon meidän aivoja, tämä kaikki informaatiotulva ja muu siihen liittyviä asioita. Hei, meillä on Juha Sipilä, entinen pääministeri, tekoälyasioista tulee puhumaan sinne. Meillä on monia muita. Sitten paikallisesti, jos ajatellaan, niin Anssi Pyysing ja hänen tyttärensä Iina Pyysing, eli meillä on omistajan vaihdokseen tai seuraavaa sukupolvea. Siellä ei nyt omistajanvaihdosta ole vielä tehty, mutta että siellä on seuraava sukupolvi vahvasti astunut remmiin mukaan, niin tämän tyyppisiä tulee sinne ja monia muita.
0: Huikea kattaus tulossa. Sitten elinvoimakatu. On yksi tärkeä asia. Ihan haluatko vielä mieletön. Kertoa siitä lisää, että mikä on elinvoimakatu?
2: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
0: syystä. Ei tarvi, anna mennä.
2: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoima- ja pitovoimatekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin tämä on niin kuin ihan huikea juttu.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
10: Hei, mä lähen golfaamaan.
11: Nytkö sä jo tulit?
12: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
13: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
14: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Uutistoimisto STT:n toiminta uhkaa loppua. Muutosneuvottelut koskee lähes koko henkilöstöä. Tällaisia uutisia on ollut tässä keskiviikkopäivässä tänään. STT on siis informoinut, että sen nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä. Jaahas. Neuvottelujen piirissä 95 työntekijää ja 68 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa ja muut STT ja muissa palveluissa, kehitystehtävissä, liiketoiminnoissa tai tietohallinnossa. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. Jaahas, tämmöistä. Ei muuta kuin fake newsia kehiin ja totuuden aika on ohitse ja valeuutisia peliin. Tähän tämä maailma on menossa. Mutta meillä tulee oikeat uutiset, ei fake news. Ja nyt kello 15. Otetaan Anna Puu, kaunis päivä. Aurinko paistaa ulkona, syksyn värit on upeat tällä hetkellä. Rebekka Holly, Ulla-niminen biisi häneltä. Ja meillä vielä täällä uutiset, luojan kiitos, rullaa. Ja pidetään siitä huoli, että rullaa jatkossakin Puolen Suomen radiossa. Ei olla niitä ajamassa alas just tänään.
1: Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Moottorivene ajautui karille Päijänteellä Jyväskylän Korpilahden korkeudella. Keski-Suomen pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen keskiviikkona kello 9 jälkeen aamulla. Päivystävä palomestari Aaro Lampinen kertoo, että veneessä oli 2 ihmistä. He eivät loukkaantuneet, mutta menopeliin tuli vaurioita. Lampisen mukaan onnettomuus sattui rannan läheisyydessä ja ihmiset eivät jääneet veden varaan. Vene ehti vuotaa pienen määrän polttoainetta, jonka pelastuslaitos imeytti pois. Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. 2 ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään 2 alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Sitten ulkomaille. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali, ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-+5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-+4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: En mä tiedä, miten se vaikuttaa meidän tavallisten maanmatosten elämään, että jos toi STT-toiminta vaikka kokonaisuudessaan tässä muodossa nyt loppuu, niin en mä tiedä, meidän arki nyt sillä lailla varmaan rullaa, mutta on se jotenkin sillä lailla sääli, että STT:n uutisia. Tätä lausetta ei sitten niin kuin semmoisena enää ehkä niin paljon kuulla, jos kaikki saa potkut STT:ltä. Ei nyt kaikki, mutta no, kyllähän toi nyt vähän synkältä tuo uutinen tuossa vaikutti. Lisää synkkiä uutisia. Tuossa kun tuosta STT:stä kattelin hommia, niin just on tullut uutinen Norjasta sukellusonnettomuudesta. 3 on kateissa Narvikissa. Norjan yleisradioyhtiö NRK on tämmöisestä just tiedottanut. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa on mukana 6 ihmistä, 3 heistä on edelleen kateissa, 2 hoidetaan parhaillaan maissa. Pelastusjohtaja kertoo, että operaatioon on käytetty paljon resursseja. 2 helikopteria, lääkärihelikopteri ovat matkalla, paikalliset pelastuspalvelut ja useat merellä olevat alukset ovat mukana auttamassa. Onnettomuudessa mukana olleet olivat kaikki samassa veneessä. NRK:n mukaan alueella on paljon hylkyjä, joiden luo käydään usein sukeltamassa vielä. Ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö tämä onnettomuustapaus nyt hylkysukellukseen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meidän yhteinen taival jatkuu tästä Tuure Kilpeläisen mahdottoman hienolla kappaleella Ikipuut-nimisellä biisillä. Ja sit ikihana West End Girls, Pet Shop Boys -klassikko. Ja sitten Ranska viikko, Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa, ja me kuunnellaan, no kuunnellaan sitä kohta, enpäs sano nyt enää, mä oon jo paljastanut, että se on Jeren ja mun yhteinen suosikkibiisi, mitä nämä tuolit täällä kolisee. Niin mennään siihen kappaleeseen aivan pian. Tunnin kuluttua meidän iltapäivän haastateltava on kehissä. Perehdytään John Smith Rock Frozen-festivaaliin, talvitapahtumaan, marraskuiseen rockfestariin. Tapahtumatuottaja Jenni Koivusillan kanssa tänään, siis kello 16 jälkeen. Näillä mennään tänään. Ja jos haluat viestiä kanssani tai kanssamme meidän WhatsApp-kuplassa, niin 0406195939.

Ja juttua sieltä sun alueeltakin on tulossa tuossa reilun 10 minuutin päästä, eli siis paikallista asiaa 15.30 ja myös reilun tunnin päästä 16.30. Mutta Ranska-viikkomme jatkuu. Voyage voyage, eikö se ollut eilen se kappale, se ikoninen biisi. Desirelessin kappale, Voyage voyage. Tänään Jeren toiveesta kuunnellaan yksi laulu. Sen nimi on Desenchanté, joka käsittääkseni tarkoittaa jotain, että ei ole kiva tutustua. Että jos Desenchanté on mukava tutustua, on hauska tutustua, hei hei, kiva nähdä, niin sitten siinä on joku etuliite, että niin kuin de, niin se on jotenkin, että ei ole kiva tutustua. Biisi, joka meikäläiselle on tuttu, Kate Ryanin tämmöisenä dansepoppi-renkutuksena. Pilisversiona, se on siis, sehän on siis hirveä semmoinen pilisbiisi, semmoinen niin kuin eurodanssikappale, bassorumpu jumputtaa ja juustonen diskobiisi. Mutta ihan sairaan kova, Kate Ryanin Desenchanté, mutta me kuunnellaan siitä alkuperäinen versio, koska Jere pisti meille viestiä WhatsAppin kautta. Ja Jere kirjoitti, että hän ei ole itse asiassa Mylene Farmerin alkuperäistä versiota edes koskaan kuullut, mutta hän silti toivoo sitä soimaa. Ollaan aika samassa veneessä. Mä kuuntelin Jeren biisin tänään aikaisemmin, kun valmistelin lähetystä ja kaivoin tuon kappaleen jostain esiin, niin ensimmäistä kertaa kuulin sen, että mikä tämä on tämä loistava Desenchanté kappale alkuperäisenä versiona. Siis biisi on loistava, ihan molempina versioina. Mutta jotenkin siinä on aina vedonnut ne kaihoisat soinnut, ne soinnut se melodia ja se kaikki yhdessä, siis sävellys on aivan sibeliaanisen hieno. Siis, se on niin kuin jännä, että vaikka se on semmoinen hirveä eurotekno jumputusbiisi, niin se on niin kaunis se sävellys, että meinaa niin kuin roska mennä silmään, se Desenchanté. Niin, Jere kirjoitti siis, näin, että hän oli havahtunut tähän asiaan, että se ei ole Kate Ryanin alkuperäinen biisi, vaan tämmöinen Mylene Farmer löytyy sieltä takaa, kun oli tutkinut kappaletta. Jere huomasi, että Kate Ryan on belgialainen ja sattumalta sitten huomasi, että alkuperäinen esittäjä on ranskalainen, niin sen vuoksi Ranska-viikon kunniaksi valitsin tämän alkuperäisen. Kate Ryanin versio on lähes puhki soitettu itsellä. Jännä nähdä, mitä kuullaan puolen Suomen biisinä tänään. Kyllä me kuunnellaan sen Mylene Farmerin alkuperäinen. Kate Ryanin versio on 2002, Mylene Farmer. Hän on julkaissut biisin 91, parasta 80-luvun tunnelmaa, parasta kasaritunnelmaa vuodelta 91. Ei ole edes niin kuin kasarilta, mutta joku on joskus sanonut jossain, että parhaat kasaribiisit tehtiin niin kuin vuonna 90 ja 91. Mylene Farmer, vai miten tämä nyt lausutaankaan sitten, Mylene Farmer, onko se jotenkin tälleen? Desenchanté.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi. Mylène Farmer, Désenchanté. Mitä tekisi jokainen itseään kunnioittava radiojuontaja nyt? Nyt pitäisi yrittää lausua noita biisin sanoja. Ja tietenkin siltä pohjalta, että jos ei osaa yhtään ranskaa. Mutta ei mennä siihen nyt. Toi, jotenkin ehkä menisi käännettynä toi homma. Mä yritin tuossa tsekata tota. Kaikki ympärillä on kaaosta, kaikki ihanteeni kuluneita sanoja. Etsin sielua, joka voisi auttaa minua. Olen pettyneen sukupolven lapsi. Tai unohdetun sukupolven lapsi. Désenchanté. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan? Vähän vaikea, kun ei ranskaa osaa sanakaan, niin kääntää tota. Mutta joo, joku tommonen haikea meininki. Tuossa oli biisin toivoja. Jerekin kuuli nyt sitten tuon toivebiisinsä ensimmäistä kertaa koskaan. Tämähän on kans hyvä kirjoittaa, Jere. Tämmönen hempeämpi versio. Joo. Maailman paras biisi. Mä sanon aika monesta kappaleesta aina noin, mutta mä sanon nyt taas, että ei vitsi. Todella hieno biisi. Jotenkin niin toi sävellys. Toi tämmöinen Sibelius olisi voinut säveltää ton. Toimii niinku Kate Ryanin versiona ja toimii tommosenakin. Pitäisikö meidän se Kate Ryankin tänään vielä paukauttaa lävitse kerran? Ei laiteta sitä tähän perään nyt. Laitetaan tähän ainakin Robin Schulz ja Sugar ja paikallista asiaa sitten tietenkin kehiin. Mutta joo, kyllä me jossain vaiheessa otetaan se Kate Ryanin Eurodance-versiokin, kun mä oon nyt siitä sen verran puhunut ja hehkotellut, niin kuunnellaan sekin siis tänään, mutta tota, paikallista asiaa kohti.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä.
3: Jyväskylän autotarvike.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finwear pitkät alusvaatteet -30%.
6: Ruthilaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Torihan meillä keskusteluaiheena luonnollisesti on, joka rakentuu asema-aukiolle. Projektipäällikkö Pirkko Flinkman on vieraana, katupäällikkö Tuula Smolander. Pirkko, minkälainen tori Jyväskylässä on 2020? No sanotaan 2028 turvallisesti, niin silloin eikö linjata, että meillä on tori uusi täällä?
2: No mä luulen, että silloin kaupungissa on huomattu, että hyvänä aika, että meillähän on lähtenyt toi uuden aukion toiminta hienosti liikkeelle ja sinne on, tulee ihan uusia asioita jatkuvasti, että ehkäpä se ensimmäinen vuosi on vielä semmoista niin kuin nousua ja sitten ehkä vakiinnutetaan se toiminta sitten muutaman vuoden sisään, että hetkessähän semmoinen uusi toiminta ei rakennu kuitenkaan.
1: No kauppatoreista varmaan ihmisillä on väkevä käsitys siitä, että minkälaisia ne on ollut vuosien saatossa, koska se perinne on tietysti aika lailla pitkään rakennettu ja niin poispäin kaupungeissa, missä ne nyt sillä tavalla on toiminut ja ollut osa sitä kaavaa, mutta mites realistista se on ajatella, että tämmöinen niin kuin vaikkapa Helsingin kauppatoriin verrattava toiminta niin kuin vaan, niin kuin noin vaan kopioituisi Jyväskylään?
2: No mun mielestä se ei ole yhtään todennäköistä, että me kopioidaan mitään, vaan lähtökohta onkin se, että miten me tehdään semmoinen oman näköinen kaupunkitila tuosta asema-aukiosta. Ja sinne rakentuu tosi kaunis uusi aukio, mitä Tuula tuossa äsken kertoikin, että se etenee hyvin. Mutta se on kuitenkin totta, että kyllä ne ihmiset ja toiminta tekee siitä elävän. Ja sitä mekin tavoitellaan ja voisi sanoa, että meillä on aika hyvä puhdas toriaukio aloittaa sitä toimintaa, koska Jyväskylä ei varsinainen torikulttuurikaupunki ole, niin mehän lähdetään sitä tekemään niin kuin 30-luvulle vähän uudella otteella sitten, että meillä on tosi hyvä tilanne tässä, että voidaan rakentaa jotain uutta. Ja me on sitä nyt hyvissä ajoin lähdetty jo paljon miettimäänkin sitten, että kun aukio valmistuu, niin me ollaan niin kuin valmiita siihen.
1: Onko jotain, mistä tämmöiseen pystyy näinä päivinä katsomaan mallia, että mitä se voi olla?
2: Joo, totta kai me on suomalaisia kaupunkeja oltu yhteydessä ja käyty tutustumassa ja tämä liittyy ylipäätään niin kuin kaupunkikeskustan kehittämiseen, mitä tehdään monessa kaupungissa tällä hetkellä. Ja mun mielestä oikeastaan sellaisia asioita, mitä me halutaan nyt vähän niin kuin uutenakin tuoda Jyväskylässä, tavoitellaan siihen, että tehdään niin kuin mahdollisuuksia, on se, että ei ajatella asema-aukioa niin kuin ykkösenä, että se on se kaupanteon paikka pelkästään, vaan se olisi monikäyttöinen aukio. Siellä säilyy se kaupanteko ilman muuta ja sillekin halutaan tehdä niin kuin helpot edellytykset, että se voi olla entistä monipuolisempaa. Mutta sitten me nostetaan siihen esille se, että nyt tuo uusi aukio pystyy olemaan myös tapahtuma-aukio. Kauppatorihan ei ole siihen taipunut monestakaan syystä, mutta asema-aukiolla se on hyvinkin mahdollista.
1: Jyväskylässä on aika pitkälle jopa sille leimallisesti puhutaan Jyväskylästä siitä, esimerkinomaisena pidetään kävelykatua esimerkiksi toimintana ja niin poispäin. Onko tässä nyt mahdollisuus sitten, että myös toritoiminnan suhteen niin Jyväskylästä voisikin tulla edelläkävijä itse asiassa?
2: Kyllä,
1: Ja nyt kun äsken sanoit 30-luku, niin on hyvä tarkentaa vielä, että puhutaan 2030-luku, koska siis mitä on joskus ymmärtänyt, niin se torin perusajatus ei näissä monessa perinteikäisessä kaupungissa ole muuttunut kauheasti siitä 1930-luvun
2: niin
1: puolelta.
2: Niin. Mutta meilläpä on siihen mahdollisuus, että me tehdään sitä tulevaisuuden toria. Niin me on niin kuin ihan avoimesti puhuttukin näissä, mitä me tehdään nyt jo niin kuin yhteistyötä nykyisten torikauppaiden kanssa ja tapahtumatoimijoiden kanssa ja se on myös vähän uusi kulma, että me ajatellaan sitä toria niin kuin vaikutusympäristönä siihen niin kuin lähellä oleviin kiinteistöihin ja muihin yrityksiin ja toimijoihin ja niin kuin, että se yhdistää sitä kaupunkikeskustaa. Siinä on mahdollisuuksia yhdistää sitä monella tavalla ja kaupunki tuon aukion omistajana haluaa tehdä sinne semmoiset toimintamallit, että se on mahdollista ja yksi siihen uutena asiana vielä, mitä koordinoidaan siihen, että meidän täytyy löytää siihen hyvä operointimalli, että nykyisellä torilla ei ole sellaista varsinaisesti ollut, että kauppiaat on toiminut itsenäisesti ja kaupungilta ovat tehneet sen varauksen, mutta me on niin kuin se huomattu, että tämmöinen operointimalli mahdollistaa sen kaiken toiminnan sujuvuutta, että jos sinne tulee kauppaa ja tapahtumia ja ennen kaikkea me halutaan, että se toiminta kehittyy, että joku taho kehittää sitä aktiivisesti, hankkii uusia myyjiä, uusia tapahtumia ja tekee niille toimijoille tuli ne sitten tekemään sinne kulttuuria tai kauppaa, että se on heille hyvä.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Matti Johannes Koivu. Lupaa, et lähde koskaan. Tänään luvassa vielä yksi paikallinen mäjäys. Kello 16.30 paikallista asiaa siis tarjolla. Vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran. Sitä paikallista meininkiä nautittiin myös tuossa ennen Matti Johannes Koivun laulua. Meidän kuulija WhatsAppissa kirjoittaa tälleen, että muistatko, jotta jossain kohtaa nuoruutta aina toivottiin, kuva olisi kiva ja naurahdettiin asialle. Mikähän olisi vastaava tokaisu tässä ajassa? Kuva olisi kiva. Eikö näitä lukenut jossain sanomalehdissä, kun oli tämmöisiä deitti-ilmoituksia, että Pertti peräkammarin poika etsii tässä kaveria itsellensä. Ei ole niin väliä, millainen on, että kuhan osaa kirjoittaa ja ei, no kirjoittaakaan ei tarvitse osata, mutta kuhan vaan osaa möllöttää ja olla, niin mikä tahansa käy. Kuva olisi kiva. Eikö niissä ole lukenut, että kuva olisi kiva? Vai onko mä jotenkin ihan hakoteillä? Olisiko se nykyään sitten, että video olisi kiva? Onko video syrjäyttänyt kuvan jossain tommosissakin ilmoituksissa? Jaa, nyt kirjoittaa meidän samainen kuulijamme, että muistan lapsena soittaneeni lankapuhelimella kaverilleni ja hihitettiin siinä, että etkö sä näe, kuva olisi kiva. Että Jani, sinäkö käytit sitä deitti-ilmoituksissa? Silloin on kyllä ollut kuvia, kun meikäläinen on jossain deittimarkkinoilla ollut. Niin kyllä se oli tätä nykyajan meininkiä, että kuvia swaippailtiin vasemmalle ja oikealle ovista ja ikkunoista ja ylös ja alas. Ja joo, siellähän sitä oli kuvia siellä maailmassa. Mut joo, ai oliko se ihan tolleen käytössä niin kuin muutenkin, että kuva olisi kiva. Foto olisi kiva. Kyllähän se on semmoinen lause, mitä on toisteltu, semmoinen lentävä lause. Niin varmaan niin kuin tosiaan jossain rehvi-ilmoituksissa ja sitten niin kuin näköjään muutenkin, että jos on lankapuhelimella soiteltu ja hihitetty, että etkö sä näe tätä. Kyllä mä muistan, että meidänkin perheessä oli tota, että just pikkusisarukset ei välttämättä aina tajunnut, että jos joku mummon kanssa oltiin puhelimessa, niin että kato mummo. Ne ei niinku hiffannut, että se ei näe. Se ei vaan niinku näe. Niin aika hauska. Mutta nykyään näkee, kun on nämä hilavitkuttimet. Kaikki mulineksit päällä koko ajan, jokaisella meistä. Kaikki mulineksit päällä koko ajan. On se hyvä. Mulla oli tossa just yksi tuttava perhe. Heillä kasvoi perhe. Ja sitten siellä oli aika pieni, tai on pieni se ensimmäinenkin muksu, niin sitten äiti ja tuore tulokas oli muutama työtä aika kauankin, oliko ne 1,5 viikkoa laitoksella, niin se oli kyllä hyvä, sitten se videopuhelu tavallaan pelasti vähän, ei kaikkea, mutta pelasti ainakin jonkun verran, että kun semmoinen alle 2-vuotias nassikka on ja sitten äiti on synnytyslaitoksella, niin kyllä sitten vähän kuulemma sai aina ensiapua, että sitten FaceTime-puhelu, eli siis tämmöinen videopuhelu, lähti sitten synnytyssairaalaan ja sieltä mamma sitten tervehti alle 2V-poitsuansa, niin siinä niin kuin pikkasen saatiin sitä aina niin kuin lisäaikaa ja vähän sitä ikävää siirrettyä hetkeksi niin kuin eteenpäin, mutta kyllä nekin tässä perheessä sitten päivitteli, että ei se niin kuin, no tietenkään itsestäänselvästi, ei se niin kuin kokonaan korvaa sitä, että äiti on vaan videopuhelulla läsnä. Mutta vähän saa niin kuin pientä jeesiä, niin jotain näistä meidän mulinekseistä on niin kuin tämmöistä oikeatakin hyötyä.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Palataan ihan kohta vielä Lahden valtakunnallisiin yrittäjäpäiviin. Kuullaan sieltä muun muassa semmoisesta hommasta lisää kuin elinvoimakatu, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja musiikki on luvassa ainakin One Republicilta, West Coast-niminen kappale ja Goldfordin biisi Orange Blossoms.

0: One Republic West Coast. Aivan pian uutisten aika, mutta otetaan vielä Heta Vihervirta Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ääneen. Koko haastattelu löytyy meidän Päijät-Hämeen alueen radion Radiovoiman kotisivuilta radiovoima.fi. Sieltä löytyy podcast-muodossa pidempi haastattelu Heta Vihervirta Vuontelon kanssa. Puhuttiin eilen siitä, että nyt kun nämä yrittäjäpäivät, valtakunnalliset yrittäjäpäivät lähestyy pari viikkoa siihen aikaa, niin Heta Vihervirta Vuontelo kysyi sitten kesken haastattelua, kun puhuttiin Elinvoimakadusta, että saako ihan firmoja sanoa niin kuin nimeltä.
1: Saako tässä mainita yrityksiä esimerkiksi ketä Elinvoimakadulla? Joo. Kaikkea 34 en pysty sinne lähteä luettelemaan, mutta tosi erilaisia. Eli meillä on esimerkiksi Ruskovilla, tosi moni tuntee ja tietää Ruskovillan ja se verkkokauppa tietysti toimii laajasti tuolta ja Artijärveltä Orimattilasta ja he on siellä ja sanoisinko näin, että aika mielenkiintoinen osastolle tulee, en paljasta mitään, mutta tulee aika kiva juttu heiltä sinne esimerkiksi tämmöinen näin. Sitten meiltä tulee mainostoimisto Kuuki, viestintämarkkinointi mainostoimisto Kuuki tulee sinne esimerkiksi. Sitten meiltä tulee Viitta tulee esimerkiksi Heinolasta, eli näitä muovituotepuolen juttuja, rakennusbetonia, elementti tulee sinne, siis paljon muita, Kinnarin tilaa ja montaa muuta, eli kannattaa todellakin tulla sinne kuulolle ja katsomaan ja tekemään bisnestä. Ja sen haluan muuten vielä korostaa, että se, että täällä on upeita puhujia ja teemat on nämä ja haetaan reppuun eväitä yrittäjille ja tunnelma hyvä ja juhlat, niin aidosti sieltä halutaan, että yrittäjille tulee, niin kuin sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin reppuu eväitä. Eli sitä, että miten sitä omaa liiketoimintaa voi kehittää tai mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, mihin tämä maailma menee ja mihin pitää varautua. Hei, sitten ne verkostot. Ja sitten yksi, mikä pitää sanoa, niin meillä on niin kuin edistyksellistä myös se, että me on tähän kumppanialueelle, mihin on koottu meidän nämä isot valtakunnalliset yrittäjien tärkeät kumppanit, tätä Elinvoimakatu, niin me olemme saaneet sinne myös paikallisen tuon baarialueen, joka vastaa sitten tästä, missä on kovasti verkostoitumista tapahtuu ja siellä on TR-peli sitten meidän kumppanina siinä.
0: Kaikkea tuota ja paljon muuta sitten lokakuussa.
1: Kyllä.
0: Messukeskuksessa Lahdessa perjantai 16, lauantai 17 ja lauantai on tosiaan vähän niin kuin se gaalapäiväkin sitten.
1: Joo,
0: vielä. Niin.
1: Joo, eli lauantaina on sitten gaala ja sehän on tämmöinen iltapukujuhla ja siellähän sitten julkistetaan ja palkitaan nämä valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Eli se on sitten tosi hieno juttu ja mediahan on tosi vahvasti tilaisuudessa molempina päivinä mukana, mikä on hieno juttu, että sieltä niin lähtee tietoa ja fiilistä myös sitten muille osallistujille. Meillä oli joku juttu tuossa vielä äsken, ootas mielessä, mikä se oli, mitä mun piti. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinasi unohtuu vallan. Eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomea, se 1500, etkoja tietysti järjestetään. Eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä.
0: Mikä päivä ne on?
1: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä niin erikseen nuorille ja sitten yksinyrittäjille.
0: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
1: Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
0: Oliko siinä tärkeimmät?
1: Kyllä.
0: Unohdettiinko se
1: kyllä.
0: mitään?
1: Eikö? Ei, siinä oli, ei siinä varmaankaan. Siinä oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
0: Loistavaa. Ja mekin tehdään lähetystä sitten paikan päältä Puolen Suomen radioon perjantaina. Koko päivä oikeastaan voisi sanoa näin, niin perjantai 16. päivä sitten, niin huikea setti tulossa.
1: Huikea
0: setti tulossa. Nyt vaan kiitokset ja lipunmyynti, siitä piti vielä sanoa.
1: Joo, vielä muistutetaan. Eli lipunmyynti vielä on mahdollista saada, mutta vain 1.10. asti. Eli 1.10. eli nyt tällä viikolla niin vielä pystyy saamaan liput, että kannattaa. Ja lippuja voi ostaa koko paketin, eli voi ostaa sen ihan helahoidon, niin kuin kaikki päivä- ja iltatilaisuudet ja ruuat ja systeemit, kaikki mitä siihen kuuluu, sisältö. Mutta sitten voi ostaa myös vaan vaikka sinne gaalaan pelkästään tai vaikka perjantai-illan afterski-juhliin tai seminaaripäiviin perjantaille tai lauantaille tai molemmille. Että variaatioita löytyy niin, että mahdollisimman moni pääsee.
0: Siinä oli Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja äänessä ja 4 jälkeen puhutaan John Smith Rock Frozen -festivaalista Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Moottorivene ajautui karille Päijänteellä Jyväskylän Korpilahden korkeudella. Keski-Suomen pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen keskiviikkona kello 9 jälkeen aamulla. Päivystävä palomestari Aaro Lampinen kertoi, että veneessä oli 2 ihmistä. He eivät loukkaantuneet, mutta menopeliin tuli vaurioita. Lampisen mukaan onnettomuus sattui rannan läheisyydessä ja ihmiset eivät jääneet veden varaan. Vene ehti vuotaa pienen määrän polttoainetta, jonka pelastuslaitos imeytti pois. Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. 2 ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään 2 alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. STT eli Suomen tietotoimisto kertoi keskiviikkona suunnittelevansa nykymuotoisen liiketoimintansa lopettamista maaliskuun lopussa. Tarkoituksena on päättää yhtiön toiminta uutis- ja kuvatoimistona. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-+5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-+4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Lähetys täällä rullaa vielä parisen tuntia keskiviikko illassa Puolen Suomen radiossa. Kello 18 saakka siis toisin sanoen. Erittäin hyvää syyskuun viimeistä päivää. Joo, Nivala Jani studiossa ja kohta jutellaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Hän on tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta. Hän edustaa John Smith Rock Frozen -festivaalia. Ja meillähän on ollut mukava yhteinen taival tässä John Smithin marraskuisen talvifestarin kanssa. Me ollaan syyskuussa hehkutettu tuota festaria ja pistetty myös ihmisiä, meidän kuulijoita, sinne festaroimaan sitten marraskuun viikana viikonloppuna. Meillä on ollut useita lippusettejä jaossa. Onnea muuten vielä kerran kaikille voittajille. Täytyy onnitella täältä vielä kertaalleen heitä, joita arpa onni suosi meidän John Smith Rock Frozen -kisassa. Kisaillaan sitten joskus taas lähitulevaisuudessa joidenkin toisten juttujen parissa, mutta oli mukava jakaa noita festarilippuja tässä koko syyskuun. Niin tämä oli erittäin mahtava setti. Missä vaiheessa on John Smith Rock Frozenin järjestelyt ja mitä kaikkea tuosta tapahtumasta haluaa kertoa tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta? Mennään tähän karjalaisen Jean kappaleen jälkeen. Tämä on Sä kuljetat mua.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen radiossa ollaan syyskuussa tässä palkittu ihmisiä John Smith Rock Frozen -festarilipuilla ja meillä on John Smithia edustamassa Jenni Koivusilta tällä hetkellä. Moi!
1: Moikka!
0: Jutellaan John Smitheistä nyt ylipäätään sekä Frozenista että myöskin palataan vielä vaikka viime kesäänkin vähäsen. Niin mitäs meni hei kesän festarit sillain niin kuin ylipäätään järjestäjän näkökulmasta? Minkälainen oli 26 kesän John Smith?
1: Se meni hyvin. Meitä helli mahtavat kelit 2 päivää siinä. Lauantaina sitten oltiin vähän kosteimmissa tunnelmissa, mutta eipä se fiilistä juuri millään lailla latistanut. Et ihan aivan onnistuneesti vietettiin kesän festarit.
0: Ja kesällä kun juteltiin, niin eikö se mennyt niin, että teillä on aika nopeasti, kun festari päättyy, niin sitten ruvetaan heti suunnittelemaan tulevaa ja mietitään jo jotain, että mitä olisi parannettavaa. Niin oliko tänäkin kesänä se, että heti ollaan niin kuin sitten jatkossa kiinni ja uusissa kuvioissa festarin jälkeen?
1: Kyllä se siinä hyvinkin nopeasti otetaan seuraavat sitten asiat tapetille siinä ja käydään läpi, että miten meillä meni ja mitä sieltä tulee sitten esimerkiksi palautteista, kaiken näköisiä ajatuksia asiakkailta ja sun muuta, niin kyllä siinä aika äkkiä siirrytään sitten seuraaviin.
0: Onko jotain yhteenvetoa palautteesta, että mitä ihmiset sanoi niin kuin tänä vuonna John Smithistä, että mikä oli semmoinen ydinviesti kävijöiltä?
1: No kyllä siellä toistuu sellainen, onneksi on tämmöinen toistuva teema siellä, että ihmiset on tosi tyytyväisiä siihen tapahtumaan, miten se on järjestetty ja järjestelyihin siellä, että asiat toimii ja siellä on niin kuin hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys on se, mikä siellä sitten usein toistuu, että siellä on ihmisen hyvä olla, oli mistä tahansa lähtökohdista tullutkaan.
0: Ja nyt sitten sitä samaa yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa tarjotaan talviaikaankin, niin miten tämä Frozen on saanut alkunsa? Et mistä siinä on niinku, tai mistä on tullut se idea, että tämä pitää nyt saada myös tuonne pikkujoulukauteen ja pimeään, loskaiseen, kylmään vuoden aikaan sitten tämä John Smithin tunnelma?
1: No siis ihan tietysti sellaisesta, että tykätään tehdä ja meillä on konsepti on hyvä ja halutaan sitä sitten niin kuin, tai haluttiin lähteä sitä sitten vähän laajentamaan ja talvella ei tavallaan ole ihan hirveästi sitä sellaista niin kuin festivaalin omaista tapahtumaa, että joitain löytyy, mutta vähemmän, niin haluttiin siis lähteä tuomaan sitä John Smithia talveenkin.
0: Ja millä sanoilla te itse kuvailette tätä marraskuun festaria? Onko se festari, onko se pikkujoulutapahtuma, onko se talvifestari? Mikä, tämä on se varmaan kaikki näitä vai mitä te itse puhutte? Millä sanoilla te
1: Kyllä me siitä niin kuin festarina puhutaan luonnollisesti tietysti, kun puitteet on, ollaan sisällä, ollaan paviljongissa hallissa, niin se on tietysti verrattuna tuollain kesä ulkotapahtumaan, niin pitää vähän tavallaan eri tavalla sit sitä, että millä sitä festaritunnelmaa sinne saa, että se ei ole vaan niin kuin keikka- tai konserttiilta, mutta kyllä se meidän puheissa se on festivaali, mutta paljon tietysti myöskin tätä tällaista pikkujouluteemaa sinne haetaan, että koska ollaan siinä pikkujouluajan kohdassa ja onhan se ihan niin kuin meistä kauhean hauska se semmoinen vähän niin kuin synkemmät pikkujoulut, niin se on aika semmoinen kantava ajatus siellä.
0: Kyllä, ja se meitä monia kävijöitäkin sitten niin kuin lämmittää, että se pikkujoulutkin voi olla semmoinen, että se ei tarvitse olla mikään semmoinen, että siellä joululaulut soi ja syödään manteleita ja puuroa, että se voi olla myös niin kuin sopivan asenteellinenkin se pikkujoulu sitten.
1: Kyllä.
0: Hei, haluatko avaa vielä sitä, että miten se festaritunnelma sitten tuodaan sisätiloihin marraskuussa? Että mitä kikkoja siihen on, että saadaan oikein semmoinen festarifiilis aikaiseksi?
1: No ei kai siihen nyt oikein sellainen varsinaisesti mitään kikkoja ole, mutta se me pyritään tekemään niin kuin sit tapahtuma-alueesta sellainen festarinomainen, että samankaltaisella tavalla sitä rakennetaan sinne ja tehdään siellä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin meillä on esimerkiksi siellä telttoja ja sun muuta, että niin kuin niitä samanlaisia elementtejä tuodaan sinne ja vähän sitä

0: semmoista alueen jakoa, että tämmöisillä pienillä jutuilla sitä sitten yritetään saada sinne sellaiseen festarifiilikseen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Martti Servo ja Napander, mikä on kun taidot ei riitä? Ei kun väärinpäin, mikä on kun ei taidot riitä? Niin, niin se taitaa mennä kappaleen nimi niin kuin virallisesti. Yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä, Martti Servo ja Napander, se on sitten lauantai-päivä, kun John Smith Rock Frozen on marraskuun vikana viikonloppuna kaksipäiväinen tapahtuma, perjantai ja lauantai, niin lauantaina tuon orkesterin keikasta päästään nauttimaan John Smitheillä. Puhutaan lisää John Smitheistä paikallisen asian jälkeen. Miksi Jyväskylä on hyvä mesta talvifestarille? Fiilistellään vähän vielä meidän kisavoittajia ja puhutaan vielä noista järjestelyistä lisää, että missä vaiheessa tapahtuman järjestelyt onkaan nyt, kun siihen on vielä parisen kuukautta aikaa. John Smith Rock Frozenin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta äänessä siis kohta, mutta meillä on tulossa paikallista asiaakin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä piakkoin. Seuraavaksi muun muassa UB40in ja Viivin musiikkia.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa sekä kaikki sloggituotteet -30%.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Pyörät pyörimään.
6: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: I got you babe. Se oli UB40. Nyt viimeistä kertaa ja sitten paikallista asiaa. 4:30 paikallinen juttu.
1: Studiossa Jani Niva.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Ainakin joka toinen keskiviikko. Tällä kertaa keskustellaan Torista. Liikuttava Jyväskylän ohjelmasarjan puolesta projektipäällikkö Pirkko Flinkman on täällä ja katupäällikkö Tuulas Molander. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Niin se vaan on, että se uusi tori on sittenkin rakentumassa tuonne Jyväskylään ja asema-aukion päälle, niin kuin se voidaan mieltää, tai ainakin sille paikalle. Missä vaiheessa sinne tässä tällä hetkellä mennään, jos Tuulosta aloitetaan?
2: No, tällä hetkellä ollaan jo ilahduttavan pitkällä näiden monien vaiheiden ja hankkeen siirtymisen jälkeen. Eli nythän suunnitelmat on tehty ja työt on kovassa vauhdissa siellä, että siellä on voinut jo monta kuukautta havaita, että siellä on tehty kaukolinjojen siirtoja. Ja siellä vanhan asema-aukion allahan on ollut todella paljon kaikkea tekniikkaa. Ja niitä siirtoja on tehty ja sitten uuteen toriin valmistauduttu, joka myöskin vaatii vesijohtoa, sähköä, sinne tulee vessa. Vaaditaan viemäreitä ja on tehty pohjatöitä, eli nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että päästään tänä syksynä jo siihen varsinaisen torilämpäreen alle tekemään jo avoin asfaltti, minkä päälle sitten lähdetään kiveyksiä tekemään.
1: Niin, kun sitten mä mietinkin jossain kohtaa, että siis torihan on avonainen alue sillä tavalla sen rakentamisen kannalta, niin ajattelin, että se olisi nopea puuha, mutta näin, vaatiikin näin ilmeisesti sitä, vähän enemmän.
2: Kyllä siellä vähän enemmän on, ja tietenkin tässä on sillä tavalla haasteellinen paikka, että siinä on niin kuin liikkuminen moneen eri paikkaan työmaan alueella ja työmaan aikana varmistettava, eli siellä on parkkihalleja, siellä on kiinteistön pysäköintialueita, siellä on kiinteistöjen huoltoyhteyksiä, pelastusteitä, ja siellä on toimivat yritykset ja liikekeskukset, eli se tietenkin vähän hidastaa sitä työtä, ei sinällään vaikeuta, mutta totta kai kun joudutaan varmistamaan liikkuminen joka suuntaan.
1: No mitenkäs valmiilla pohjalla siihen on päässyt niin kuin liikkeelle sen asian kanssa, kuinka tavallaan sitten kun päätöstä tuli ja niin poispäin, niin kuinka valmiilla eväällä oltiin jo liikenteessä siinä kohtaa?
2: No suunnitteluhan on tehty, Pirkko muistaa varmaan paremmin, mikä vuosi oli jo, kun työpajoja pidettiin, eli suunnitteluhan on tehty jo pitkään ja hartaasti, ja sillä lailla suunnitelmat oli valmiina, eli sitten kun päästiin lopulta tekemiseen, niin suunnitelmat on ollut olemassa sillä tavalla valmiille pohjille, mutta ihan saneeraus on koskaan sillä tavalla yllätyksetöntä ja helppoa, että jos me päästäisiin ihan neitselliselle maalle tekemään, niin se olisi huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, eli siellä ei olisi just näitä, mitä kuvasin, ei tarvitse muiden liikkumisista välittää, plus ei ole sitä vanhaa tekniikkaa, kunnallistekniikkaa ja infraa siellä, mitä pitää siirrellä ja varoa. Eli sinällään työ etenee ihan aikataulussa ja minusta komealta näyttää. Hiukan sitä pintaa nyt mietin, että sen päällystyksen aikataulu osalta, mutta kyllä se varmaan valmistuu sieltä se pohjakin.
1: No miltä se projektipäälliköstä on tuntunut, kun sillä niin kuin tapahtuu, että no se tapahtuu, on työkoneita ja niin poispäin sitä varten, että hommat etenisi. Niin.
3: No kyllä, ja itse erityisesti sitten keskittyy siihen tulevan toiminnan miettimiseen ja sen muotoiluun sitten toisten yhteistyössä toisten kanssa, ja kun oli puhetta, että torin siirtopäätös tehtiin noin 10 vuotta sitten, niin siinäkin vaiheessa jo sitten paljon kysyttiin kaupunkilaisilta, mikä se tulevaisuuden tori on ja muuta, että meillä on niin kuin ollut hyvää aikaa sitä pohtia ja pyöritellä, ja nyt ollaan tavallaan niin kuin sitten semmoisessa nopeammassa ajovaiheessa näiden asioiden kanssa, että tosiaan meidän piti odotella vähän noita Vapaudenkadun muiden kohteiden valmistumistakin tässä ja muuta, mutta kyllä meillä on tori tulossa ensi vuoden puolella.
1: Niin, eli vaikka kärsimätön sanoisi tässä kohtaa, että kylläpä sitä meni aikaa hukkaan ja niin poispäin, mutta todellisuudessa ehkä jotain hyötyäkin tuosta ajasta oli niitä käyttöä. Koska kiirekin on joskus, olen kuullut, että joihinkin projektin kanssa tehdään kiireellä vähän virheitäkin.
3: Siinä ei hyviä tuloksia kuulemma tulee.
1: No mikä se tällä hetkellä, mitä talven aika esimerkiksi tapahtuu tässä?
2: Talven aikaan tietysti työmaa etenee siellä ja tavallaan kun se vuoden päästä pitäisi olla niin sanotusti aika lailla niin kuin valmiina sen infran siellä, niin talven aikana tietysti vielä enemmän tässä Pirkolla ja minulla on töitä ja meidän työryhmillä ja päätöksentekijöillä, eli jos ajatellaan, että tori valmistuu jouluksi 27, niin meillähän pitäisi olla silloin aika moni asia jo niin kuin toiminnan kannaltakin mietittynä ja päätettynä, niin siinä on paljon tekemistä. Et työmaan osalta se etenee ihan suunnitelmien mukaan ja aikataulussaan siellä.
1: Eli jos Jyppi nyt voittaa Suomen mestaruuden, niin kun kausi on alkanut hyvin, niin torijuhlia ei päästä vielä asema-aukeilla järjestää. Ainakaan valmiilla torilla, niin vielä tulevana keväänä.
2: Ei päästä valmiilla eikä keskeräisellä, että työmaa-alueelle pitäisi olla kaikilla asianmukaiset varusteet sitten taas.
1: Mä luulen, että ne järjestyy, jos tämmöinen asia.
2: Se olisi kyllä valtakunnan uutisiin varmasti päästä siinä kohtaa.
1: Hei, jutellaan lisää tästä asiasta ja nimenomaan konseptista enempiä, niin poispäin. Kylie Minogue ja Ed Sheeranin jälkeen.
0: Radio KSM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: pikkulauantai, pirskeet käynnissä. Cool and the Gang Celebration. Jatketaan pirskeitä muun muassa PMMPn kappaleilla Rakkaaleni ja Europe-yhtyeellä The Final Countdown. Otetaan piakkoin. Foto olisi kiva. Tämmöistä lausetta pyöriteltiin tuossa aikaisemmin. Voi Jani, kuva olisi kiva sieltä studiostakin. Onko sulla ikkunoita, onko hyvä korkeuden säätöpöytä, istutko vai seisotko juontaessa, näin kyselee Savon mamma. Mä voin nyt ottaa tämmöisen virtuaalisen kuvan täältä. Siis uloskin mä näen tällä hetkellä, mutta tämä studio sijaitsee tämmöisessä talon aulassa, niin mun pitää tuosta muutamien ikkunalasien läpi katsella, mutta mä näen kyllä, että Lahdessa paistaa aurinko, syksyn lehdet ovat joo, värittyneet hieman keltaisiksi. Nyt en näe mitään punaisia lehtiä just tällä hetkellä, mutta tuossa on jotain koivuja, mitkä kellertää tuossa meidän rakennuksen ulkopuolella. Toi onkin hyvä kysymys, että onko hyvä korkeuden säätöpöytä? On, on. Se on tosi hyvä. Toimii sähköllä ja helppo käyttää. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen ihan näyttö, missä näkyy lukemat, että jos vaikka aina on tottunut, että haluaa, että se on 99,3 korkeudella senttimetreissä, niin sitten voi muistella aina sitä omaa korkeutta, että mihin sen haluaakaan laittaa ja säätää tosta, mutta minä ja työergonomia, tämä on sitten mielenkiintoinen kysymys, koska täällä on tosi hyvä niin kuin sähköpöytä, mutta sitten mä yleensä jotenkin losotan täällä joko silleen, että pöytä on ylhäällä ja sitten mä istun tuolissa alhaalla ja mulla on kyynärpäät pöydällä, mä oon silleen melkein semmoisessa linkkariasennossa ja siis mulla on todella huono monesti tämä asento. Mä aina yritän silleen niin kuin seistä jotenkin ryhdikkäänä ja suorana, mutta sitten se jotenkin fiilis puhua radiossa, jos seisoo niin kuin aivan sillä niin kuin tikku jäykkänä, niin se ei niin kuin jotenkin toimi. Sitten mä haen jotenkin semmoista rennompaa fiilistä. Mä nostan yhtä kyynärpäätä tai pahimmassa tapauksessa mulla on sitten kaksi kyynärpäät pöydällä. Sitten mä oon semmoisessa ihme kyyryasennossa täällä. Niin mulla on niin kuin tämmöinen tapa täällä tehdä tätä mitä oudommissa asennoissa, että istutko vai seisotko juontaessa. Että vähän molempia ja siis monesti on semmoinen hybridi. Hybridimallilla täällä työskennellään, että mä istun ja seison puoliksi. Mä oon samaan aikaan, mun saattaa olla toinen pakara tuolilla, mutta sit mä niinku tavallaan seison ja sit mä käytän niitä kyynärpäitä tuossa pöydällä. Niin tää on siis, jos joku lääkäri näkisi tämän mun työasennon, niin se ei kauhean hyvältä tätä kattelisi. Mutta ei lääkäriä ääneen, vaan otetaan tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta hetken kuluttua taas ääneen analysoimaan parin kuukauden päästä pidettävää John Smith Rock Frozen -festaria. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä kansa odottaa kaikista eniten John Smith Rock Frozenilta.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
10: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.

0: John Smithin Jenni Koivusilta, mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan rockfestivaalille niin kuin loppuvuodesta myös tai pimeän vuoden aikaan?
1: No onhan siis Jyväskylään ihan huikeat yhteydet joka puolelta Suomea tulla, ja nimenomaan, että ollaan keskellä, niin voi tulla sitten kaikista mahdollisista suunnista, että ja vielä tosiaan Jyväskylän paviljonkin tietysti, kun on aivan siinä matkakeskuksen vieressä ja siinä on hotellia ja systeemiä ja kaikki on ihan käden ulottuvilla, niin onhan se aivan verraton niin kuin sijaintina.
0: Ja Tom muuten huomasi, kun lippujakin jaettiin täällä Puolen Suomen radiossa nyt palkintona syyskuussa, niin kyllä oli niin kuin porukkaa tulossa sieltä ja täältä ja ympäri Suomea, ja Helsingistäkin oli yksi kisavoittaja, niin kyllä se niin kuin ihan kiinnostelee koko Suomea myöten.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Hei, mitä sun korvi on kantautunut lipuhankkineilta ihmisiltä Frozeniin liittyen? Onko jonkinlaista ennakkokuhinaa ollut jo havaittavissa, tai onko Puskaradio kantanut jotain viestiä teidän järkkäreiden korviin saakka?
1: No siis kyllähän tuolla on niin kuin ihan valtavasti on se ehkä yksi isoin, mitä omiin korviin on kantautunut, on tämä niin kuin Europe siellä perjantaina, että siellä sitä odotetaan aivan valtavasti, ja sitten toki myöskin sit sitä, että niin kuin ihanaa, että on jotain tavallaan tuolla niin kuin loppuvuodesta vielä jotakin sellaista tapahtumaa, missä pääsee sitten vähän niin kuin, monilla on joulun alla paljon kaiken näköistä, siellä on työkiireitä ja on jouluvalmisteluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että siellä pääsee pikkusen siinä ennen joulua sitten saa vähän tuollain jotakin niin sanotusti valoa sinne synkkään ajankohtaan, vaikka synkästä tapahtumasta meillä puhutaan, mutta se on ollut sellainen viesti, mitä omiin korviin kuulunut.
0: Kyllä. Ja oli hyvä kuulla näitä meidän kisavoittajilta just, että heilläkin on toi, että on jotain nyt sitten, mitä odottaa. Ja just muistan, vaikka se helsinkiläinen voittaja oli ihan fiiliksestä, hän pääsee tekemään reissun just Jyväskylään ja niin kuin nauttimaan sitten hyvästä musasta siellä. Ja onnittelut muuten tuosta Europe-kiinnityksestä teille, että bändiltähän tuli just perjantaina uusi levykin, ja Europe on tosi ajankohtainen ja aina ajankohtainen, The Final Countdown tietysti ja kaikki isot hitit ja loistava livebändi, niin todella, todella kova kattaus teillä niin kuin ihan sitten vielä Europen lisäksi laidasta laitaa kaikenlaista musiikkia, Martti Servo ja Napanderkin vaikka siellä, niin huikea setti tulossa sitten marraskuun vikana viikonloppuna.
1: Kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle ja löytyy jotakin.
0: No pari kuukautta on vielä aikaa itse festariin nyt tässä vaiheessa. Ei varmaan vielä ole mitään, no ei teillä kesälläkään ollut mitään paniikkia, vaikka soiteltiin ihan siinä kesäfestarin, soiteltiin kun me peräti sillä viikolla, niin puhuttiin silloin kesälläkin siitä, että te olette jo aika silleen niin kuin rutinoituneita, että ammattitaitoisesti nämä järkätään ja ammatti-ihmiset asialla, niin ei siinä tarvitse niin kuin stressailla. Että semmoinen oli meininki kesällä ja varmaan
1: kyllä
0: nytkin.
1: Kyllä joo, ei ole sillä lailla tuolla meillä on jo systeemit suhteellisen hyvin tehty sillä lailla, että kun ne hyvin suunnitellaan, niin sitten niitä voidaan tavallaan rauhallisesti toteuttaa sitten jatkossa, että ei ole sellaista paniikkia ja hässäkkää, että tietysti aina on tapahtumien kanssa on aina sellaista pientä säätöä, mitä tulee sitten matkan varrella ja kiirettä pukkaa sitten loppuvaiheessa, mutta näissä on kyllä asiat sillä tavalla hyvin, että ei tarvitse sellaista mitään karmeita paniikkia vielä tässä kohtaa viritellä.
0: John Smith Rock Frozen tosiaan parin kuukauden kuluttua. Järjestäjä Jenni Koivusilta, mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on tuolla kuulolla ja se miettii vielä, että hommaisinko liput vai enkö hommaisi, että lähtisinkö John Smith Rock Frozeniin, niin mikä olisi sun sanoma tälle ihmiselle, joka on vielä vähän kahden vaiheilla?
1: No ehdottomasti kannattaa tulla. Kyllä se on kokemisen arvoinen. Me tehdään hyviä tapahtumia ja sinne kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan. Ja me ollaan tässä kohtaa niinkin onnellisessa tilanteessa, että meillä on tässä vaiheessa enemmän lippuja kuin minä vuonna Frozeniin myytynä. Et sillain niin kuin suosittelen hakemaan sieltä, jos vähänkään kiinnostaa, niin liput ihan pian pois.
0: Vielä kun niitä on jäljellä.
1: Juurikin näin.

John Smith Rock Frozen -festivaali. Marraskuun viimeinen viikonloppu, 27. päivä on perjantai, 28. on lauantai. Paikka on Paviljonkin Jyväskylä ja muun muassa siis Europe -keikalla. Tuo oli tietenkin The Final Countdown. Meillä on luvassa tietenkin kello 17 uutisia ihan kohta. Ennen uutisia Benjamin Ingrosso, Kite.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Moottorivene ajautui karille Päijänteellä Jyväskylän Korpilahden korkeudella. Keski-Suomen pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen keskiviikkona kello 9 jälkeen aamulla. Päivystävä palomestari Aaro Lampinen kertoi, että veneessä oli 2 ihmistä. He eivät loukkaantuneet, mutta menopeliin tuli vaurioita. Lampisen mukaan onnettomuus sattui rannan läheisyydessä ja ihmiset eivät jääneet veden varaan. Vene ehti vuotaa pienen määrän polttoainetta, jonka pelastuslaitos imeytti pois. Jyväskylän Valon kaupungissa on tehty ilkivaltaa. Valonauhoilla koristelluilla soutuveneillä tehtäviä retkiä Jyväsjärvellä järjestävän Lake Light Rowan yhdestä veneestä on yrittäjän mukaan katkottu ledejä, kahvinkeitin oli varastettu. Yrittäjä Louna Luiron mukaan 1/4 paatista on nyt pois käytöstä, mutta varattuja retkiä ei ole jouduttu perumaan. Kahvinkeittimen varastamisen vuoksi asiakkaille ei ole enää voinut tarjota kuumaa juotavaa. Lake Light Row on ensimmäistä kertaa Valon kaupungissa. Luiron mukaan ihmiset ovat antaneet positiivista palautetta Jyväsjärven tunnelmasta, etenkin kun on sattunut hyvä sää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. STT eli Suomen tietotoimisto kertoi keskiviikkona suunnittelevansa nykymuotoisen liiketoimintansa lopettamista maaliskuun lopussa. Tarkoituksena on päättää yhtiön toiminta uutis- ja kuvatoimistona. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-+4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sinne meni 4 ruusua muuttolinnut. Kuunnellaan Vilma-Alinaa viimeiseen hengenvetoon ja sitten otetaan yksi voimabiisi, toivebiisi yhdelle kuulijallemme, jolla on ollut kaikenlaista tässä nyt viime aikoina ja tarvitsee vähän semmoista voimabiisiä soimaan, niin mennään siihen kohta. Mutta WhatsAppiin tuli tämmöinenkin viesti, että Jyväskylässä lutakko aivan tukossa, onko tietoa mikä vikana? Tämä tuli hetki sitten, tämä viesti tuossa ennen 5. Ei ole nyt mitään tietoa täällä meidän mulinekseissä, vaikka kaikki mulineksit on päällä meikäläisellä nytkin, niin ei ole nyt sieltä, vai onko? On. Just tullut ketjukolari Jyväskylän rantaväylällä. Jyväskylän rantaväylällä on tapahtunut useamman ajoneuvon perään. Ajokolari, onnettomuus tapahtui 4 jälkeen lutakon kohdalla. Pelastuslaitokselta kerrottiin hieman ennen 5, että autoja oli tässä onnettomuudessa 3 tai 4 kappaletta. Ja onni onnettomuudessa tämänhetkinen tieto on se, että loukkaantumisilta vältyttiin. Eli useamman ajoneuvon perään ajokolari Jyväskylän rantaväylällä siis ollut tuossa ihan nyt hiljattain. Se on sitten ollut se syy, miksi siellä on lutakko ollut tukossa.
0: Studiossa Jani Nivala.

Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon. Kuulijamme laittoi tässä viestiä tänne meidän numeroon 0406195939, että moikka. Täällä ollaan kuulolla koko ajan ja kerätään voimia. Biisi toiveena on Celine Dion, My Heart Will Go On. Pakko vaan pystyy jatkamaan elämää. Onneksi on ystäviä ja onneksi on radio. Tämmönen koskettava viesti tuli meidän WhatsAppiin ja soitetaan ehdottomasti toki Celine Dion, My Heart Will Go On. Ja eikä tässä ole muuta suuntaa kuin eteenpäin. Ainoa suunta jatkaa elämää on mennä eteenpäin. Joskus on sanottu näin. Ja kappale toiveita ja muuta tällaista elämään liittyvää tai liittymätöntä saa laittaa tosiaan 0406195939.

0: Kylie Minogue, Say Something. Ja nyt kun meillä on tämä Ranska-viikko menossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen, niin meillä on tämmöistä Ranska-vibaa tarjolla nyt myös kuitenkin sit vielä tässä iltapäivän lähetyksessä kohta. Beckin Loser on tulossa ja sitten lisää toivekamaa. Ja tosiaan kello 15 jälkeen soitetaan näitä ranskalauluja ainakin ja näköjään sitten kun toivotaan, niin täytyy soittaa muutenkin. Beck ja Loser ja kohta Ranska-tunnelmiin.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
8: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Eikö se ollut ankarasti kiellettyjä sanojen listalla, että jos joku höllii? Että siis näin ei saa sanoa, että joku höllii. Mutta kyllähän tämä syksy on nyt höllinyt meitä. Ihan mieletön keliä ollut. Aurinkoisia päiviä, hienoa säätä ja lämmintä. Eilen illallakin oli joskus 8 jälkeen pimeätä. Sitten oli kuitenkin vähän kostea sää, mutta sitten oli niinku todella lämmin. Et siis niinku hämmentävä sää oli eilen vuoden aikaan nähden. Ja meidän kuulijakin on pistänyt videopätkää aurinkoiselta pihalta. Terassilla 22. Moi Jani. Grillissä on perusjuttuja. Liha saa makkaraa, chiliketsuppia, merisuolaa, mustapippuria. Suottaako toimia? Huomio studiosta. Toimii kyllä, toimii kyllä. Onnistuuko näin ranskalaisen musiikin viikkoon kuulla jotain lisää, vaikkapa Ingrid Le Dragueur? Laitetaan soimaan Ingrid, mitenköhän tämäkin nyt sitten laustaan, Le Dragueur, näin niin kuin jollain ralliranskalla, ei ralliranskalla, kuin ralli suomiranskalla, jollain sellaisella suomiranska suomirallilla. Sovitaan näin. Ingridin musiikkia, tämä on toivekappale.

0: Ranska-viikko meillä menossa. Se oli Toive Kamaa, nimimerkki Grillaa, ja halusi kuulla Ingridin kappaleen Le Dragueur. Yksi viesti tänne studioon on tullut liittyen chiliin. Jani, oletko chilin ystäviä? Nyt lähti nuhat ja muut taudit, kun on muutaman päivän syönyt paholaisen hilloa. Täytyy keitellä lisää flunssa-apua, näin kirjoittelee Savon mamma. Meikäläinen ei ihan älyttömän tulisesta tykkää. Jotenkin kroppa haraa vastaan ja kieli ja kaikki, aivot ja sydän ja vatsa myös. Mutta oon mä niin kuin vähän sen kehittynyt tuossa lajissa, mutta siis aika niin kuin maltillisissa meiningeissä mennään. Mutta jos joskus 16-vuotiaana oli silleen, että ei mitään tulista, niin kyllä homma on meikäläisellä kehittynyt nyt vähän niin kuin siihen suuntaan, että kyllä niin kuin semmoista chili jauhettakin ihan löytyy kotoa ja voi niin kuin sillä lailla pikkasen voi maustaa, vähän pistää potkua niin kuin ruokaa, mutta ei mielellään niin kuin älyttömästi, että kyllä mä sitten pysyn kaukana, että jos on niin kuin ihan sille oikeasti joku tulinen ruoka tai mitä näitä on, näitä thai-paikkoja, asteikkoja, että 1, 2, 3, niin ei edes kakkosta. Ei puhettakaan, että olisi 3 chilin ruokaa. En lähde siihen 2 chilin versioonkaan. 1 chilin niin kuin tulisuusasteikolla, niin sillä voidaan operoida, mutta ehkä tuossa on sitten pointtia, jos Savon mamma sanoo, että nuhat lähti menemään, kun on syönyt chiliä ja paholaisen hilloa, niin varmasti homma on näin, kyllähän niillä varmasti on vaikutus.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tänään tosiaan Ranska-viikolla aikaisemmin, tuossa kello 15 jälkeen, niin siis tänään Ranska-viikko ja huomennakin on Ranska-viikko. Koko viikko on Ranska-viikko. Mutta kuunneltiin tänään Mylène Farmerin kappale Désenchanté. Kuulijamme Jeren toivebiisi ja sovittiin tuossa Jeren kanssa semmoinenkin juttu, että kuunnellaan vielä tänään se cover-versio tästä Mylène Farmerin kappaleesta. Eli siis Kate Ryanin biisi, joka ehkä on meille tutumpi, ehkä sullekin tutumpi kuin Mylène Farmerin alkuperäisversio. Ainakin Jerelle ja mulle on kappaleesta tullut tutuksi tämä Kate Ryanin upea Eurodance-jumputushelmi. Jere oli sitä mieltä, että tämä on ehkä jopa vähän puhkisoitettu biisi, että Jere halusi kuulla tuon Mylène Farmerin alkuperäisen. Hän ei ole sitä koskaan kuullut ennen tätä päivää, en vissiin minäkään, mutta nyt ollaan kuultu sekin. Mutta toi on niin kova toi Kate Ryanin jumputi-jumputi-versio, että kyllä mä sanon, että tämä vielä kuunnellaan tänään ja se kuunnellaan nyt. Nashi.

Menisikö oikein jopa sinne? Kyllä se taitaa sinne kategoriaan mennä. Biisien biisi kategoriaan. Huikee sävellys. Desenchanté, alkuperäinen versio. 91 julkaistu kappale, esittäjä Mylène Farmer, toi oli sitten myöhemmin julkaistu. Kate Ryan cover-biisi, Desenchanté, ja oliko tämä nyt sitten vuodelta 2002? Joo, en mä hirveästi valehtele, jos mä sanon, että 2002 tuli toi versio.

Hozier, Nobody's Soldier. Lisää mahtavaa jumputusmusiikkia tulossa ihan käden käänteessä. Otetaan yksi toive tuosta kehiin kohta. Ihan meikäläiselle tämmöinen vieras artisti kuin Labak, ranskalainen jumputi musiikin tekijä, eli elektronisen musiikin tuottaja, säveltäjä ja DJ, eli disc jockey. Mutta siitä lisää kohta. Chilistä vielä Savon mamma laittoi viestiä, että hyvä Jani, ei ruokaa saa pilata liiallisella chilillä. Siksi paholaisen hillo on hyvä, kun sitä lisätään päälle maun mukaan. Ja en minäkään tee, kun noin 1+ chiliruokia. Jotkut laittaa jopa 4+. Se on hikistä ja punastuttavaa syötävää. Kyllä, ja tietenkinhän se on sitten hauska katsoa, kun toiset hikoilee ja menee punaiseksi. Netissäkin on joku semmoinen, mikä se, onko se Hot Ones-niminen tämmöinen YouTube-sarja, missä käy kaiken maailman Amerikan staroja, Hollywood-tähtiä syömässä vähän kanaa ja vähän tulisempaa kanaa ja sitten vielä vähän tulisempaa kanaa. Ja joskus on katsellut sitä ja jotkut vaan sitten vetää siellä nämä jotkut Hollywoodin starbat ihan tosta noin vaan, niin ihan niin kuin tajuttoman väkeviä chilihommia. Sitä on hirveä katsella, kun ne rupeaa siinä hikoilemaan ja yrittävät juoda vettä tai jotain. No eihän siihen sitä vettä vissiin kannata juoda, vaan jotain ihan muuta jogurttia vai mitä siinä sitten vedetään siihen päälle. Niin hirveä konsepti, mutta pakko katsoa. Nämä on näitä juttuja. Illan viimeinen semihidas kappalekin lähestyy. Tämä lähetys päättyy siihen. Se on kotimaista kamaa tänään. Kotimainen semihidas biisi luvassa piakkoin. Mutta hei, otetaan toi tanssibiisi, mitä mä tossa nyt mainostinkin jo. Tämä toive tuli vähän kauempaa. Menee näin. Ahoset kirjoittanut tämmöisen viestin, että moikka, täällä kuumaa, hikkeä, pukkoa, mutta kohta tullaan Suomeen käymään. Tässä olisi semmoinen biisi, mitä ei ole koskaan kuultu. Minun tämän kesän lemppari. Näin kirjoittavat Ahoset monikossa, vaikka on minun lemppari. Labak ja Alexis Carlier, Gladiator, Now We Are Free-niminen biisi. Mehän kuunnellaan tämä ja meikäläisellekin vieras kappale, mutta erinomainen jumputi biisi oli tämäkin. Ahoset on tulossa Kuopioon ristiäisiin ja vähän vaikea valita vaatteita nyt, kun he tulevat sieltä lämmöstä ulkomailta tänne toivottavasti meidän kauniiseen syksyyn, kun tässä on ollut näin hienoja näitä syyspäiviä, niin Ahoset nyt miettii, että mitä vaatteita sitten kannattaisi päälle laittaa. Niin, Suomen kesä on arvaamaton ja syksy vielä arvaamattomampi, mutta eiköhän tästä tämmöinen semilämmin sää vielä jatku. Tervetuloa vaan tänne Suomeen. Toivotaan, että noin nätit syyspäivät tosiaan jatkuu. Labak, Gladiator, X, Now We Are Free.

Huhhuh. Ei morjes, mikä biisi. Oi, oi, oi, oi, oi. Gladiator X Now We Are Free-niminen kappale esittää Lubbock ja Alexis Carlier. Huhhuh, huhhuh. Kylmikset ja kuumikset ja keskilämpökset ja morjes, morjes. Älytön jumputuskappale. Pistin tuossa Ahosillekin ulkomaille viestiä, jotka toivoi tätä biisiä soimaan, että ai saamari, mikä biisi, että aivan älytön. Ahoset vastasi, että arvattiin, että tykkäät. Siellä ollaan ulkomailla nyt kävelyllä ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Kyllä tekisi mieli vaan tanssia pitkin katuja. Annetaan mennä. Annetaan mennä vaan. Ei muuta kuin tanssitaan. Tohon biisiin palataan vielä. Toi ei ollut viimeinen kerta, kun toi laulu kuullaan Puolen Suomen iltapäivässä. Huhhuh, olipa älytön biisi. Kiitos tästäkin toiveesta. Viestit studioon kotimaasta ja ulkomailta, kaukomailtakin tähän numeroon 0406195939. Ja no joo, mun tekisi mieli kysyä Ahosilta, että mistä noita tommosia biisihelmiä oikein niin kuin löytyy, että mistä toikin oli nyt sitten kaivettu toi Lubbockin kappale soimaan, mutta Ahoset on siellä jossain lämpimässä maassa, niin siellä varmaan tommosia helmiä sitten jostain Rantabulevardilta spottaillaan, kun siellä iltaisin mennään halvalle juomalle, semmoinen mikä Suomessa maksaisi 11,50, niin se on siellä lähempänä päivän tasaajaa, niin mitä se on, 2 euroa sitten semmoinen joku vähän kupliva, mukava juoma sitten, minkä voi iltasella, kun on ilta siellä hämärtynyt, niin mennä nauttimaan. Joo, ei mut terkkuja vaan Ahosille ja tosiaan tervetuloa Kuopioon, risti jäi sinne. Niin täällä me koto-Suomessa venttaillaan jo teitä. Ja otetaan koto-suomalaista musiikkia tähän illan viimeiseksi semihitaaksi kappaleeksi. Eppu Normaalia tänään, kun olet poissa. Joo, tätäkin voi sitten tanssahdella omaan semihitaaseen styliin ja tyyliin kuulokkeista ja luukuttaa siellä jossain julkisella paikalla. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää, kuittaa, kumartaa. Kiitoksia seurasta ja jatketaan huomenissa kello 13 lähetyksen tekemistä. Suo on huomenna sitten torstai, niin ja lokakuu. Kaikenlaista. Huhuhuja. Pitää se kalenteri käydä ostaa, mistä aikaisemmin jubailtiin. Mutta päätetään tämä lähetys Eppu Normaaliin. Kun olet poissa, pidä huolta.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän rantaväylällä tapahtui keskiviikkona useamman ajoneuvon peräänajokolari. Onnettomuus tapahtui kello 4 jälkeen Lutakon kohdalla. 3 autoa osui tilanteessa toisiinsa. 4. onnistui väistämään, mutta päätyi silti ulos tieltä. Kaikissa autoissa oli ainoastaan kuljettajat. 1 kuljettajista lähti ensihoidon kyydillä kohti sairaalaa, mutta vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin. Tilanne aiheutti liikennehaittaa kello 4 ja 5 välillä. Pelastuslaitos alkoi poistua paikalta kello 5 aikaan. Liikenne kulkee normaalisti molempia kaistoja pitkin. Jyväskylän Valon kaupungissa on tehty ilkivaltaa. Valonauhoilla koristelluilla soutuveneillä tehtäviä retkiä Jyväsjärvellä järjestävän leike Light Rowan yhdestä veneestä on yrittäjän mukaan katkottu ledejä, kahvinkeitin oli varastettu. Yrittäjä Louna Luiron mukaan 1/4 paatista on nyt pois käytöstä, mutta varattuja retkiä ei ole jouduttu perumaan. Kahvinkeittimen varastamisen vuoksi asiakkaille ei ole enää voinut tarjota kuumaa juotavaa. Lake Light Row on ensimmäistä kertaa Valon kaupungissa. Luiron mukaan ihmiset ovat antaneet positiivista palautetta Jyväsjärven tunnelmasta etenkin, kun on sattunut hyvä sää. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. STT eli Suomen tietotoimisto kertoi keskiviikkona suunnittelevansa nykymuotoisen liiketoimintansa lopettamista maaliskuun lopussa. Tarkoituksena on päättää yhtiön toiminta uutis- ja kuvatoimistona. Palkansaajajärjestöt kritisoivat kokoomuksen miljardiluokan leikkauksia eläkejärjestelmään. Kokoomus ehdotti keskiviikkona, että eläkejärjestelmää uudistamalla saataisiin ensi vaalikaudella säästettyä 2 miljardia euroa. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vastustaa eläkeiän nostoa. Sen mukaan työntekijöiden eläkejärjestelmä on vahvassa kunnossa, eikä sen kestävyyden näkökulmasta tarvita uusia muutoksia. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan ihmisten eläkkeet eivät ole mikään hallituksen vippikassa.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Make akkulehtipuhallin 59 euroa. Sekä kaikki sloggituotteet miinus 30%.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. 2.